0: AI Ereka diffuse pour vous en DAB+.
1: AI Ereka entzuten ari zarete. Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia

AIREKA IRATIA. AIREKA diffuse pour vous en DAB+.

0: AIREKA, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIREKA, eta zer gaitik ez?

AIRK zaintzen zaituen irrati digitala. AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

c'est vrai, mais enfin bon, c'est quand même bien.

0: AI Ereka laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AI Ereka zaintzen zaituen irrati digitala.

ireka. Bidaiarazten zaituen irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta Irratia eta Radiokulturaren irratia.

0: AI ereka antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AIRK irratia.

AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala. AIRK, la radio digitale autrement.

AI ereka laguntzen zaituen irrati digitala. AI ereka entzuten ari zara.

0: AIRK entzuten ari zara.
1: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: AIREKA IRATIA.
1: AIREKA IRATIA.

0: Ereka et pourquoi pas.
1: AI Ereka est un sacré ticket.

0: AIREK. Bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: AIREK, Antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: IRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique qui vous apaise.

0: Ituruak zurekin intzakita.
1: Miarritzen denda bat okupatu zuen atzo Aldak, ekain astapenean egindako okupazioaren segida da. Oroit duela hilabete, Alda Atelier de la Côte enpresaren kontra mobilizatu zela, kolibing egoitza batean legezkanpoko alokairu praktikak salatuz, bilabek hilabetez ez zietela erantzun salatuz, atzorietako baten denda okupatu zuten. Aldaren arabera, lehen ekintzaz geroztik beste zazpi biktima hurbildu zaizki eta orotara 6.500 euro baino gehiago dituzte berreskuratzeko. Atzo eguerdian, BAB inguruan ibili bazineten ohartuko zineten zer nahi polizia bazela biribilguneetan, Emmanuel Macron Frantziako presidentea Baionan zen, Premier Peimako militarrei bisita egintzien ondotik Pauera joateko Frantziako txirrindulari itzuliko etaparen abiatzera. Iñaki Etxaniz diputatuaren lege proposamena senatuan eztabaidatua izanen da urriaren 21ean. Hala adierazi du Frantziako etxebizitzaren ministro den Vincent Jeanbrunet, lege hori jadanik onartu zuten lege biltzarrean 2025-eko abenduan. Horri esker auzapezek alokairuen mugatzea plantan ezartzen alko lukete. Euskaltzale talde batek gure txokoak izeneko webgunea eta aplikazioa ezarri dute martxan, tresna horrek Euskal Herri osoan zerbitzua euskaraz eskaintzen duten taberna jatetxe denda eta bestelako guneak biltzen ditu mapa batean. Gidak 600 txoko baino gehiago biltzen ditu eta erabiltzaileek beren inguruko gune euskaldunak proposatzeko aukera ere badute, mapa auzolanean osatzen segituz. Gure txokoak.eus webgunean atxemanen duzue mapa hori. Euskal Herriko Mustroak Le Monstre du Pays Basque queer fanzine atera du bestalde Patxi Arsak, 50 bat artistek parte hartu dute euskaraz edota frantsesez magazin berezi hortan 8:30etan aurkeztuko dizuegu. Itzorduetan gau argi festivala abiatuko da gaur, urtero bezala mundu osoko aur dantzariak elkartuko dira espeletan ikusgarri ezberdinen eskaintzeko, astelen arte iraunen du festivalak. Eta bestalde, Debrukeriak pantzu irigaraien antzerkia emanen du herriko taldeak Armendaritzen arratsuntan, 8:30etan emana da itzordua zuentzat gelan. Zesta puntan, udako zemerligaren karietara Donibane Lohizuneko lehen Masters lehiaketaren finalean atzo, Urreizti eta Bask nausitu ziren bi mantxetan, 15:12 eta 15:10, Erkiaga eta Oien Arten kontra. 8:30etan eginen dugu berrizen nagusia.
2: Goizbegin gomita.
0: Hala, berote haundiak iragaiten ari dira, idortea ondorioztatuz, Charlotte Chori, suhiltzaile kaporal eta profesionala da Angeluko kasernan, eta preseski suhiltzailen praktikak aldatzen ote diren, jakin nahi izan dugu, bere esperientzia kontatu dako Charlotte Chorik, hainize Madariagari.
3: Charlotte Chori, Angeluko kasernako suhiltzailea, ongin goizberri eman kizunerat.
4: Bai, egun hona.
3: Berotea baino gehiago behar bada orain arranguratzen duena da idortea. Horri begira, zertan ziste badea zuen partetik usaiazkanpoko neurririk nola antolatzen dituzue zuen egunak suhiltzaile gisa?
4: Gu suhiltzaile gisa, baiten du aleri guai iruz pala urte hola egiten dela, siberta erre zenetik, ba esperientzia, ba retex bat, retour d'experience delakoa izan baitzen biztan dena, eta uartu ginen, ba pixka bat, oian xuteak direlarik, ba aski ahulak girela, soa da, naturak beti gain hartzen du, eta beraz geroztik, uda eldu zaukularik, adibidez, Angelun ukaiten aldugu kamioi bat gehitzen digute, CCF kamioi bat, beraz kamion fetfure delako bat, eldu zauku gehiago sasoinaren betetzeko, eta gero egiten ditugu detour de gare, edo olakoak deitzen direnak, nahi baitu arratsalean zehar, joaiten algirela, Siberta eta Lazare oianean, Angelun aurkitzen direnetan, beraz, ba, ikusteko arriskurik badenez, kearik badenez edola, aintzinetik albezain bat urbiletik zaintzeko.
3: Aipatu duzu, kamion mota desberdinak badirela, bereziak, oianeko sutei begira, badea formakuntza berezirik, ueiko eguneko, udako sute hauen aintzinean, berezia ote da formakuntza hori, negu minean gertatzen alden sute bati konparatuz adibidez.
4: Ordean bai, badugu, suhiltzaile guztiak formatuak gira gure dan tronkomean daitzen dugunan, gure forma kuntzan, xute batean, etxe xute baten zat formatuak gira, eta hortan igaiten algira beraz denak kamioi batean, guk suhiltzaileetan daitzen dugunak le furgon. Eta su oianeko suten zat edo hola, hor bada berezitasun bat, baditugu de CCF kamion feu de forêt, eta horiek badira kamioi batzuk, baituzte 4x4 errota animalekoak, eta horiek pasatzen aldira oianetan, bidesketan, eta mendietako bideetan. Eta horrentzat beraz hor da, bada formakuntza berezi bat, feu de forêt, FDF, deitzen duguna, formakuntza. Bada lehen formakuntza bat fen deitzen duguna, feuan espaz naturel, hor izaiten alda gehiago ekobioa jolako gauzen zat, eta hor zinez bereziatua dena da, hor feu de forêt delakoa. Eta beraz FDF izan behar da, CCF kamion feu de forêt horietan egaiteko. Eta behar da ere, hor dian, poalur hau ere suhiltzaile profesional guztiak bederen baute, denek kamioia gidatzen ditugu. Baina ahatik CCF-aren zat behar da ere un kod partikulier nahi baitu kamioi bat gidatzea ongi da, baina gibilean den urugen ongi gortzea hau beste kod bat da. Suhiltzaileetan badugu le kod 1, le kod 6, bon, kodigoa iniz. Dira, be, aldiguziz kamioi berezi horiei adaptatuak diren de pomp ton. Beraz, formatzua gira ere, jakiteko nola ururi baliatu eta nola egurri.
3: Eta horri dago kiolarik, su? Prezeski, adizira hortan formatzen, eh? Delako oianeko sute horiei bereziki den formakuntza hortan adizira zure bura formatzen, eh?
4: Bai, hori hainitz gustuakoa baitut egia erran, ara beraz nik kamioi permisa bat dut estapenetik. Gidatzen dut le furgon klasik, sute eta radioaiteko, baina ez oianeko su eta radioaiteko, eta ez ere niz formatua gaiteko gilean, guano, fen partea badut, baina ez feu de forêt osorik. Gero batzutan jendea fatta delaik, bon, gortzen dira alere jendeak biztan dena, baina nahi nuke zinez hortan formatu, ikasten baititugu de manoeuvre, ikasteko ba, nola materiala ongi batu iotak eta denak ongi baliatu, aski berezia baita, naturan girelarik, sua itzaltzeko, badira teknika desberdinak, beraz hori ikastekotan ez bai.
3: Eta zer dira teknika berezi horiek, berra da adibide bat emaiteko guk komprenitzeko gizan, eh? Zer da inbeste kanbiatzen dira, hola deitzen albalima da, sute klasiko bati konparatuz?
4: Ba, sute klasiko batean, sua aski kanalizatua da azkenean, ez dakit nola ezan, zean kub, ara egitzen delarik, kubo hori egitzen da, edo baina aski ongi identifikatzen aldugu mendian pasatzen delarik, biztan dena ez dugula dena kontrolatzen, ez eta aiziak, ez eta denak, eta igaiteko maneran, eta dena desberdina izanen da, ukanen ditugu animaleko zaku batzuk, dekle de portaz, eta barrian tuiot batzuek ilan, pisuak direnak, eta sute klasiko batean abian gira sutetik, sute puntutik kamioira, hor aldiz kontrakoa izanen da, bon, ibiltzeko maneran desberdina izanen da, izan gaitezen gai, su hori, pixka bat, garatzen bada edo apaltzen bada, pixka bat adaptatzen, naturarekin ere. Beraz, beste gaitasunak gehitzen ditu.
3: Itzultzeko, oaiko berote handi horietarat, aipatu duzu, Siberta eta Lazare oianak babesten dituzuela, zainketa txandak badituzuela suhiltzaile gisa, zuen tenoretan. Hoiek zendako zaintzen dira, eta ez beste batzuk, nola egiten da hautaketa hori, ez dakit nik iratin, edo behar bada ezpaita behar, edo nola kudeatzen da olako, olako zerbait berote handi hauetan.
4: Jadanik sutean Siberta zonbait urte egezela, beraz hainz galdu zen. Irian gira gehiago ere, beraz mugimendu gehiago baita ere. Eta gero, sinpeago da berba Siberta zaintzea irati oiana baino. Ez dira, berdinak, denak dute iten desberdina dela. Arriskoa denetan dugu badakigu, eta zainduak dira beste manera batez ere. Hor, ara, badugu beti Sibertaren ohoitzapena, eta ere Landesetan edo Girondaldean izan diren uian horiek.
3: Zainketa itzuli hori ez gain, badea beste neurririk hartuak direnak, zakit zuen ordutegia moldatu ote da, berote handien gatik, lehen aipatzen zinun mikrotik kanpo ere bai, adibidez zuen entrenamenduak ere, berota handien ondorioz arindu edo moldatu ere dituzue, jantzeko ere arropak ere arinduak edo...
4: Bai, hau kasernan da, pixka bat, kasu iten dute ez dezagun hainbeste kirula egin behar ba, berotzen baikira askoz fiteago, eta alire prestizan behar gira gero joaitekotan berotzeko akzioan, beraz hori kasuitia. Eta gero, hor sasoina denbora, noa iten du ere zonbait urte, galdegitzen dituztela, lere voluntarioak presti zaiteko, pufer de depar imediat daitzen ditugunak. Gena ibaitu, adibidez zera bakitzen badute, horrein pertsona batzuk, disponible maiten dira departamentoan, FDF formatuak direnak, feu de forêt formatuak direnak, prest baitira joaiteko. Zonbait egunez, eta beraz, voluntario do profesionalak horiek, disponibilitateak maiten zuzte, eta gena idu, gai direla data horietan, behar ez, beste nun baitera joaitea horren laguntzeko, eta hori pasatu da egun horietan.
3: Prezesi, mintzatzen ari giren momentu untan, ipar Katalunian, han Mediterranon Pirinioen beste muturrean, suteak piztu dira eta zure lankide batzuk handira momentu untan.
4: Bai, hor joan dira, baya, bizpairo egun, beste batzuk izan ziren, beste Frantziako departamendu batzuetan, depar imedia berazara deitu zuten, eta deitu zuten lista hori, disponiblezen lista hori, eta hor joan dira, eta hor beraz joaiten dira un GIF, un grup d'intervention feu de forêt, gixako bat. Be joan dira endaiatik, donibanetik, departamentutik hartu dituzte suhiltzaile batzuk, eskuin ezker. Eta joaiten gira beti multxo batean grup GIF, beti barnean badira zonbait numbre de kamion feu de forêt, un CCGC, un kamion de grande capacité en eau batek segitzen diena, un chef de kolonere hori guztia manatzeko, ezta joaiten nahi dugun tokian, nahi dugun bezala. Eta beraz talde hori joaiten da elgarrekin, eta hor departamentutik joaiten da talde bat. Eta edo talde oso hori joaiten da, edo bestenaz batzutan, be joaiten algira gugibiletik autobusaz, hoien ordezkatzeko, edo... Bainan hor joan dira, irurugaita sei departamendurat, han baitituzte animaleko suteak, eta lan handia baute eta bero handia, beraz handira bai batzuk disponible eman baitziren.
3: Charlotte Sorri, zu Angeluko kasernatik, ezagotu zinin bai Siberta, eta Sibertako sutea, eta baita ere Gigondarat ere han suteak izan baitziren dula urte batzuk ere bai, eta han parte hartu zinen ere sute horien itzaltzean, eh?
4: Bai, Siberta joan nintzen noinu profesionala zen voluntario gisa gara zirekin, eta hor Gigondarat esperientzia hori egin dut, ez banuen ere feu de forêt esperientzia hori, sekatzen zituzen suhiltzaileak, joaiteko kamioiarekin, baina etxen babesteko. Beaz, gu gira, pixka bat, GIF, gibelean, genai baitu, on va pa, an afront du feu, baizik eta etxeak babesten ditugu gibelean, nahi itala ez sutea biziki urbiletik ikusi ginoen, eta bo, esperientzia zuragarria eta ikaragarria ere, ez tazkenean, suarekin delarik zure aintzinean, oita bos metroko arbol bat, ez duzu deusik iten altsen ditzen duzu, baina beste batetik, su hori zaindu behar da, eta ostu tipiak etxean gainetara joaiten eta bon, zaindu bertzen hori guztia, beraz esperientzia zuragarria jendeak eian etxea uzten zuten, baina nalere errian ziren gure laguntzeko, jateko egiteko, edateko emaiteko, karritzizkiguten dantifriz, hortzen garbitzekoak, begietan emaiteko, ur begien garbitzekoak, neskentzako, hilabeteko babesak, Zerbieta de lehenzet, eta bazik iten dutxarik ez genuela hartzen. Emazte batek proposatu zautan bere dutxa ondoan bizizan neskabat izanki, bali manituen ene hilabetekoak. Arri garria da, eta dena usten dute, eta gurek iran zinez gixakoak izan ziren, zinez gixakoak izan ziren.
3: Charlotte, sorri, mil esker eta kura jauna.
4: Bai, mil esker zuri.
0: Eta asteuntako azken gomita zen Goizbegin eta astelenean Alen Larrea Baionako abokatuen burua izanen da Darmanen legeak noreztazut dituen aldaketak aipatzeko besteak beste, bideo epaiketak aipatzeko eta generateko gaiak aktualitatean itzordu bat Sibero aldera teramaiten gaituena entzun dezagun.
5: Behala hokatzaik usohita hokiko pastoala.
6: Biztailan himetzian igant errestiez hiuak eterditan.
7: Biztailan hoita lauan ostiale gaiaz sortzik eterditan.
8: Eta Eztailaren hoita seian igante goizez bedatzik eterditan.
9: Lekik irretxerbaitzazi eheloazo webginin edo Ipar Euskal Herriko turismo bileguetan.
10: Sibioko ikastoren igantetako bazkaia irretxerbatu nahi baduzie, eheloazo webgunetik egiten ahalduzie edo bestela 06 juntan hoita himetzu, juntan hoita hamalau, hoita hiu behoita bi zemakiala idaztez.
11: Bestalde Jakin Libusken aitzin salmenta badatekila Eztailaren hamaretik goiti.
12: Mauleko tandem Libus ategian.
13: Atagatzeko pieienian.
14: Hortzaizeko menta Libudendan.
15: Eta Baionako egian.
16: Atagatzeko pieienian.
17: Hortzaizeko menta Libudendan.
18: Eta Baionako elkarren.
19: Lourdes Edion do Pastoala, Uda Huntan,

0: prestatuko duten gure irratiako lankideek, eta marrontatik goitik, kanto eskintzak Xiburuko botzatik ere aipatzeko.
1: euskalirratiak.eus euskalirratian webunea.
2: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
3: Egunon entzule, egunon eta ongietorri berriz ere Antxeta Irratira, ostirala dugu, asteburu luze aurretik, eta badirudi, ba, eguraldia aldera bestu egitzaigula, gau partean, ba, ekaitza, tximista eta trumoiak, euri zaparra dakere, izan bitugunak eta gaur, ba, zerua odeitxuago, egongo da, hola, esnatu gara, zaparra tartekaturen bat ere izan daiteke, baina temperatura maksimoak, ba, azken egunetakoak izango bitugu, hogeita sortzi graduren bueltan eskualdeko errepidetan aldiz ez dugu inolako eragozpenik. Eta, azteko, badagoeneko, atzo, abiatu zen, Hondarribia kultura jardunaldian edo, lau eguneko egitarauaren berri ere, emango bizuegu, oroitaraziz, bihar eguerditan, bai, Arma Plazatik, zuzenean izango garela, hain justu, ba, bertako zenbait protagonista eta herriko Hondarribiko hainbat artista eta sortzailerekin modu batean zein bestean, aipatu beharra dugu, Ba, noski, egitarauak aurrera jarraitzen duela, gaurkoan hiru itzordu antolatua bituzte Gipuzkoa plazan arratsaldeko seietan musikan arts animaliak, ba, performance emanaldia izango da, eta ondoren musika, erreginaren balu artean Amorante arratsaldeko sortzietan, eta Kasino Zarrean gaueko hamarretan Gaiu, hain justu, ba, taldearen kontzertua. Hortzi Alonso kultura zinegotziak aipatu digu ere, bihar larunbateko egunak dakarrena, egitarau oparua baitakar.
4: Larunbata eguraldia laguntzen badigu, ba, ia esan aukera paregabea da, elkartzeko eta gozatzeko, esan bezala amaiketan bisita gidatuaren itzordu hori, eta horrek lotura izango du, amaiera bi orduko bisita izanik, eguerdiko ordu batetan Arma Plazan bukatuko litzateke, eta jarraipena izango luke ahati konpainiak eskainiko duen ioi ikuskizuna, dantza ikuskizuna. Hori Arma Plazan ordu batetan, eta zori txarrez esan beharra daukagu, baina bestetik ere bai, zorion bat edo, Hondarribia ere ulertzen dugulako ere harrera herria badela, izango dugu eguerdiko ordu bitan Baskaria, Gazaren aldeko etxara elkartaren laguntzarekin, Gazaren aldeko Baskaria izango dugu, herri Baskaria, 200 lagunentzakoa, hemen, Kasino Zarrean. Ordan egitaragoan agertzen ez bada ere, ja antolatua dago eta dena koordinatua dago. Eta gero, Baskal ondoren, berriro Arma Plazara igoko ginateke, Alakaran konpainiaren performance edo ikuskizuna gozatzeko.
3: Gero Inglesen kontzertua, Lorena Alvarez eta Lukiek ere, izan
4: bai, dugu. Bai, Lorena Alvarez asturiarra, artista asturiarra, oso pertsona artista interesgarria, nolabaiteko folklore garaikidea eta mezu pertsonal, intimista edo sakonekoak edo azaltzen dituenak, eta esan bezala, ez? Estatu mailako taldeak izango ditugu aurten, Guadalupe Plata aipatuaz, urrengoa izango litzateke Lorena Alvarez, ez? Esan beharrak agu Alakran, Oskar Gomez Mata, berez bere garaian Legaleonten ibilia eta gaur egun Suizan kokatzen dire. Eta ondoren gaba amaikutuko genuke, eur pixatekin, zutzen pixaterria eta Lukiek talde bizkaitarrekin, gustora.
3: Ara, beraz, hori larun baterako, esan bezala bihargo goratu goizeko amaiketan, Madalen artegunetik abiatuta, bisita gidatu egingo dutela herriko 17 artegune edo espazioetatik, eta goratu, udalaren webunean ere, herriko 52 artiste eta sortzaileen katalogoa edo mapa osatu egin dutela. Iganderako intentsitatea apaldu, baina kalitatezko hiru emanaldi izango dira, eguerdi tan Itxasetxean Ego Euskal Herriko Gazte Orkestraren emanaldia, eta arratsaldean Arma Plazan seietan Gota Klaun eta Magia ikuskizuna, eta Kasino Zarrean arratsaldeko 8etan, lau egunetako egitaragua izteko Pedro Pastorren emanaldia. Eta Lesakan aldiz San Ferminak ospatzen ari dira, eta nola, asteazkenean zuzen izan ginen bertatik peinen egunean 40 urte betetzen zuten, eta goizean danborra da egin ondotik aipatu peinen jetxiera egin zutela Elutxa Txarangarekin batera, eta berrogi urte betetzen zuten aurten eta familia argazkia handia egin zutela. Esan gabe doa Uztailaren 6ko txupinazoa eta Uztailaren 7ko zubi gainekoaren dantzaren ondotik asteburu honetan ere oraindik ere badutela zer ospatua lesakan, baina Irungo jaietan ez bezala udalak 145 hitzorduko programa antolatu zuela lesakan udalak propio

0: tak ez antolatzea izaten du helburu herritarrak izan daitezen eta peinek parte hartzaile nagusiak festa batzordearen eskutik baliabideak eskaini eta lagundu egiten dute baina herritarren esku dira Lesakako jaiak. Asteazkeneko saioan Ladis Atrustegi Lesakako alkatearekin elkartu ginen aipatu zigunez jende anitz espero dute Lesakan asteburunetan eta jende uolde horri aurre egiteko orbai segurtasun mailak koordinatu behar izan du gainerako guztia Ladis Atrustegi.
1: Bueno, egiten da, segurtasun mai bat badago, osasun zentroko langileak daude, gizarte langileak, berdintasun teknikariak, udala, foruzaingoa ere bertan egoten da, udala jenteak ere bai, eta bueno, denekin pixko koordinatzen dugu gure aukeren barrenean. Bueno, pues ez dugu kriston despliege egiten al, ez da ere, eta giharren, kanpotik etortzen direnean jendeak etortzen da kriston gogoakin, besta egiteko, besta herrikoi batzutara etortzen dire, euskaldunak, eta jendea jarrera horrekin etortzen da. Ez horrek ere egiten du, pues, gu ere, bueno, beti egoten zara tenso, eta begi bat, bueno, fiskot alertan, baina egia da, etortzen den jende guzti horretako ez dela inoiz pasatzen, deus, eta jendea, eskertzen da jarrera horrekin etortzen.
2: Askorentzat udako irtera garrantzitsu bat bai. Izaten da, ez? Euskal Herria zuzenen amaitu berri da, baina batzuk agian, oialetxe bera erabiltzen dute Lesaka sarreran akampatzeko.
1: Bai.
2: Hiru egunez, egun bakar batez.
1: Bai, egia da, bueno, akampalekuekin urtetan arazoak izan ditugu herrian, pues edozein belargune bazelako ja ematen zuen akampaleku ofizial batez, eta bueno, pues azken urtetan egin ditugu aldaketa batzuk. Gero egia da nik erran dute pandemia eta gero gauza mitz aldatu direla eta jendea ez da etortzen hainbertze akampalekura. Bai etortzen dira autobusetan, Gazte Asambladek, herriko elkartez berdinek antolatzen dituzte autobusak eta nabaritzen da. Jendea etortzen da egun batean eta biharamunean buelta. Gero Euskal Herriko furgoneta erakustaldi handi bat izaten da Lesakan. Ere
3: kamper erakustaldi.
1: Eta hori ere nabaritzen da eta gero bai akampatu batzu badaude, pues aterpetxeak, ostalla golako denak betiak egoten dire eta bueno, gu kontent jendea etortzen barima da. Respetuz aipatu duguna, ez? Beste euskaldun batzutara bai herria bai ondokoak errespetatzen, nahi duen guztia gonbidatu dago.
0: Ara, beraz, jende andana bat espero dela Lesakan asteburu honetan tentuz egin festa, eta xumeagoak dira aldiz Irunen Urdanibia Berri auzoko jaiak, baina asteburu luzea dute aurretik Uztarri ona auzo elkarteak antolatuta Hilera Plaza eta bere kioskoa izango dira erdigune eta din guztietarako hitzorduak prestatu dituzte, izan ere haien helburua, auzokideak elkartu eta auzo giroa sortu, harremanak estutzea dela, aipatu baitigute auzo elkartetik. Gaur, atxaldeko zazpietan pregoia izango da, zazpiterdietan aurren danborra da, biluan txarangak lagunduta, eta ondoren erraldoiak eta burua hundiak, bingo musikala, eta musika ondoren. Bihar goizeko amarretan aldiz, aurrentzako tailerra kirol goiza, antolatu dute, auzoko kantxan, futbola, saskibaloia eta maitenen sarekin, eta arratsaldea, mutxapelketa, toka eta iluntzean herria fari eta mozorro lehiaketarentzako tarterik ere izango dute, urteroko itzordua dute aurrentzako danborra da, gaur egingo dutena, hainbat entxegu, egin bituzte azken egunetan, baina azken urteetan hainbat itzordu kauzoko eta inguruetako bizilagunak erakarri babituzte ere, urtero zerbait berria, antolatzen saiatzen dira Urdanibia Berri, horixe bera aipatu digu auzolkarteko Antxon Bellok.
4: Ba, adibidez, ni nabarmenguko nituzke, jaiteko pregoiarena, danborradarena, auzoko afarila baita ere, egun pertsona igual elkartzen gara, mozorro lehiaketa larun bat gauean, familia guztiak etortzen dira baita ere, kuadrillak, gero aurrentzako jarduera baita ere, apartzesta montatzen dugu baita ere igandea, kontzertua baita ere, eta hori ez gain adibidez, larun bat goizean kirol jarduerak eta parte handia izaten dute baita ere. Azkenean egitarago osoa jende guztiarentzat pentsatua dago. Urtero saretzen gara zerbait berria eskaintzen, ez? Aurtengoan ere jarduna batzuk berritu ditugu. Adibidez, ingo dugu entzierriko bat, nola justo San Fermineko data berdinen txudia, eta, dakau sorpresaren bat, eta ez dugu esango, baina prestatuko dugu ikande batean zehozer esetzenekin.
0: Ara, beraz, ba, entzierriko edo entzierro txikiare antolatu dutela urtengo berrikuntza gisa, Tonpeskalde inguruetan, hau da, auzo zaharrean, eta Sanferminak bezala balira, igandeko egitaragoa amaitutakoan, arratsaldeak, ez, arratsaldeko seiterdietan, gaixoani abestu, zere, itxeko bituzte zautzoko jaiak, apar festa, eta kontzertuaren ondotik. Nola nahi ere, beno, ba, urtsen, ba, urtan ilaberriko jaiak. Eta gaur beste itzordu bat ere bada, Irunen aldiz, ea, eguraldiak laguntzen ote duen, gaur bertan arratsaldeko bosterdietan antzerkia ardatz hartuta jirabira ekimenaren ba buelta baita hiru saio antolatu dituzte uda honetarako eta lehenda bizikoa Sorosarta parkean izango da gaur bertan horixe bera aipatu digute Pi Altzaga eta Ainara Rubio ekimenaren eramaiek.
3: Ostiralean jirabirari emango diogu hasiera Sorosarta parkean. Bosta erdietatik familientzako tailerrak izango ditugu eta zazpita erdietan kontu kantari bi ikuskizuna izango dugu estenatokian, hau da parkean, gure parkean. Aurten parkean bertan taberna zerbitzua egongo da. Horrez gain, aurten tailerrari dagokionez ekoetxeak tailer berri bat emango du, hau da gure parkea ezagutu eta natura tailer bat izango da.
0: Gainera baso zertu aipatu duzute, ez? Beno ba itzal asko duen parkea dela. Oso egokia, bero
5: egokia familientzako, itzala handia daukan parkea da. Eta ba erosoa eta agurgarria, ordua bueno familiei animatzen diegu etortzea bere piknikarekin beti bezala merendatzeko parkean eta bueno ba Piak esan duen bezala taberna zerbitzua izango dugu eta hor ba kontsumitu dezakete eta
0: ara beraz ba antzerki emanaldia izango da bertan eta hainbat tailer esan bezala lehendabiziko itzorda besterik ez da Sorosarta parkean eguraldiak laguntzen baldin badu eta eguraldia petralduko balitz ba aitzakiarik ez dago jostaldi pilotalekoan aterpederra baitago baduela 20 urte egin izan duten bezala Hondarribian ba zesta punta goi mailako zesta punta gozatzeko aukera izango baita, uda goi mailako zesta puntarako ere badelako Hondarribian 2007an jostaldi frontoia berritu ondoren pilota modalitate honetarako aproposa izanagatik ere goi mailako puntistak aritu dira urtero Hondarribia Grand Slam txapelketa lehiatzen Jaia Life enpresak antolatuta eta zaletasuna sortzeaz gain Hondarribiko pilota eskolak ere arrobia garatu du bi hamarkada hauetan dagoeneko ai justu bi hamarkada gutxi gorabehera bituzten 21 urteko Oier Kanpandegi eta 22 urteko Julen Basterra Txanika ariko dira Hondarribiko Grand Slam honetan leian uda hontan. Asteburu hontatik hasita, uztaila eta abuztuko ostiraletan goi mailako zesta punta beraz, arratsaldeko 8:00etan da itzordua, gaur bertan Hondarribiko jostaldi pilotalekoan Mikel Egiguren Jaia Life enpresako ordezkaria da.
6: Jaia Life oso arro dago, 2007an izan zen gure lehenengo txapelketa. Aurten gure urtebetetzea da, 20 urte egiten du txapelketa hau Hondarribin. Eta arrotasunez betetzen gaitu, ez? Oso mai altuko txapelketa dator, mutilena, apostua jende gaztia eta veteranoa mezkla bat da. Baino batez ere mai gainean jarri nahi dut bi Hondarribitar ditugula txapelketan, aurten Oier Kanpandegi eta Julen Basterra, Txanika, hemengo eskolan sortua, eskola hau duela 20 urte inguru sortu zen. Eta bueno, ba bi eskolako pelotari eta ja Ameriketan ere jolasten daudela, ba bueno, herriantzako ba arrotasun handia eman bar digu, ez? Nesken txapelketa ba berdin, ez? Munduko pelotari honenak jolastuko dute. Hemen ditu gurekin Laura González Noainekoa o Rodríguez Barkatu Noaineko pelotaria, Donostin txapelduna gelditu dela eta Naroa Tolosakoa ere aurrelaria bikaina. Baita ere jolastuko dute Erika Tarai direla munduko txapeldunak, markinarrak, munduko pelotari honenak momentu honetan, nesken txapelketetan. Eta, bueno, espektakuloa ikaragarri izango da.
0: Ara, beraz, aipatu beharra dago emakumezkoen Master Seriesa, abuztuaren 7-tik 28-era, hogeita sortzira, hiru asteburutan ospatuko dela, aski gazteak denak, 16 eta 20 urte arteko emakumezkoak baitira. Momentuz gizonezkoen ligaskako lehen partidarako deialdia luzatzen dizuegu, sarrerak 10 eurotan, gaur B taldeko edo B multzoko Urrutia Oienart eta Vicente Ekiren arteko partida gainerakoan Txanika Bailok osatzen dute B multzori, eta multzoa orduan berriz, Erik, Oier Kanpandegi, Ormatxe Aratz, Benetriz, Oier diren artean argitu beharko dute, esan bezala, ostiralero, astero-astero izango den, ba, zesta punta partidarekin. Ara beraz, ba, kirolitzordu horrekin, ba, amaitzen dugu momentuz, izan ere, ba, goizeko 8:30 bitugu ja da, azken orduko berriak biltzen bitugu, berri sail nagusian, Euskal Irratietan, eta jarraian zuekin gaude berriz ere.

0: Egunon, beroteak idortea dakar eta idorteak zuten arriskua, egoerari aurre egiteko suhiltzaileek nola lan egiten duten jakina izan dugu, goizberrira gonbidatu dugu Charlotte Txohi suhiltzaile profesionala entzunen dugu berri hauetan. Aldak beste ekintza bat burutu zuen atzo Miarritzen, ekain astapenean egindako okupazioaren segida gisa. Atelier de la Côte enpresaren kontra mobilizatu zen, legezkanpoko alokairu praktikak salatu zentzunen dugu berri hauetan aldako Sebas Gesti. Euskal Herriko monstroak, Le Monstre du Pays Basque queer fanzine atera du Patxi Arsak, 51 bat artistek parte hartu dute euskaraz edo frantsesez magazin berezi hortan, narak egin ditu ere euskarazko itzulpenak entzunen ditugu bi egileak. Aro aleni, Kristof.
1: Sapa intza, sapa eta beru eze jaanik ez gozu. Oita ameka gradu ahatxalian, ez da haingora joanen termometroa, baina zinez giro itogarri edo estofagarri hori izanen dela, oita ameka gradu eta gozuena oita sei gradu senituko da euri endaian. Eta suhiltzaileek neurri bereziak hartzen dituzte preseski berote eta sustut idorte haundien aintzinen horretaraziz alerta liraina dela.
0: Erraten alda, ala ere, ez dela protokolo hori bereziki aurtengoari lotua baizik eta 2020ko angeluko sibertaoianaren erretzeari. Arrez geroztik, baitute plantan ezarri protokolo berezia, Charlotte Txohi, suhiltzaile kaporal profesionalak esplikatu digu, goizberriko gomita genuen.
2: Gu suhiltzaile gisa, baiten du aleri guai iruz pala urte hola egiten dela, siberta erre zenetik, esperientzia, retext bat, retour d'experience delakoa, izan baitzen biztan dena, eta uartu ginen, pixka bat, oian suteak direlarik, aski ahulak girela, soa da, naturak beti gain hartzen du, eta beraz geroztik, uda elduz aukularik, adibidez, angelun ukaiten aldugu kamioi bat gehitzen digute, CCF kamioi bat, beraz kamion fetfore delako bat, elduz auku gehiago sasoinaren betetzeko, eta gero egiten ditugu detour de garde edo olakoak deitzen direnak janai baitu arratsalean zehar joiten algirela Siberta eta Lazare oianean angelun aurkitzen direnetan beraz ikusteko arriskurik badenez, kearik badenez edola aintzinetik albezain bat urbiletik zaintzeko.
0: Jakin ere suhiltzailek beraiek haien burua babesten dutela entrenamenduak ezbait dituzte berdin segitzen eta ez dute ere suko arropa berdin janzten. Charlotte Txohirekin egin elkarrizketa entzungai izanen duzu Euskal Irratien webgunean. Angeluko enpresa bat justiziaren mehatxupean da amiantoarekin duen arrangurengatik, Dubos Travaux Public enpresako langile batek du salatu, amiantoa erabiltzen zutelarik langileak etzirela babestuak, eta amiantoa berrerabiltzen zen lurraren baitan uzten zela ere salatu du, hori frogatzeko analisiak eginarazi ditu. Enpresak dio analisiak egiten dituelarek ere amiantoa erabiltzeko formakuntzak eskaini dizkiela langileei, eta ez duela lan jerosik emaiten legezkanpo ez izate gisan inkesta bat abiatua da.
1: Ekainean abiatu ekintzari segida eman zion atzo aldak.
0: Oroit duela hilabete, alda Miarritzeko Atelier de la Côte enpresaren kontra mobilizatu zela, co-living egoitza batean legezkanpoko alokairu praktikak salatuz, baldintza txarreko logelak eta alokatzailei bermeak ez itzultzea besteak beste. Atzo elkarteak mobilizazioa gogortu zuen, bi jabeek hilabetez ez dietela erantzun salatuz, horietako baten denda okupatu zuten. Aldaren arabera, lehen ekintzaz geroztik beste 7 biktima hurbildu zaizkie, eta orotara 6.500 euro baino gehiago dituzte berreskuratzeko. Antzeko lekukotasun gehiago ere bildu dituzte. Aldi berean, uda ondoren ikasle asko etxebizitza bila hasiko direla gogoraraziz, aldak informazio kanpaina bat abiatu du ere, Sebas Gesti aldako bozeramailea da.
3: Hemen gira goizuntan egoeraren txalatzeko eta erran bezala jabeekin harremanetan txartu nahian. Aldi berean, tailerak antolatzen ditugu, jendeari eta bereziki etxebizitza bat bilatzen duten jendeei informazio emaiteko nola alokatu jukutriarik jasangabe edo iruzurrik jasangabe eta beraz hemen egonen gira egunean zehar eta bestalde beste helburu bat da ere podere publikoak interpelatzea beraz hori guztia eginen dugu eta gero ikusiko dugu zegoeretan giren eta ze segida maiten dugun gaurko ekintzari.
0: Aldak iragarri du mobilizatzen segituko duela beraz alokatzailek eta profesionalek zorzaiena berreskuratu arte. guretxokoak.eus webgunea sortu dute euskara zein komertziotan aritzen algiren jakiteko, Euskal Herri osoko mapa eta ehunka ikur txiki dira ostatu bat, jatetxe bat, gaztetxe bat, janari edo arropa saltegi bat, aldi guziz euskalduna den soko bat. Webgunea eta aplikazioa sortu dituzte, oraindik espadarras bete adibidez iparraldean jakin edonork proposatzen aldituela soko berria karta osatzeko, hortarako aski da kontu bat sortzea guretxokoak.eus webgunean eta mail baten igortzea.
1: Euskal Herriko Monstruak, Le Monstru du Pays Basque queer fanzinea sortu du Patxi Ersak.
0: 51 artistek parte hartu dute, euskaraz edota frantsesez magazin berezi hortan, narak euskarazko itzulpenak egin ditu. Euskal queer komunitatearen ahotsa entzunarazteko helburuarekin sortu dute, Euskal Herriko kondairak eta identitate baztertuak uztartzen ditu eta euskarari ere leku handia emaiten dio hizkuntza eta aniztasuna elkarrekin balioan ezartzeko. Patxi Ersak artistei proiektua ireki kitza erabaki zuen urtarrilean eduki ezberdin asko dituen fantzine horren sortzeko.
4: Et on a eu l'idée de en janvier dernier de faire un appel à créateurs.
5: Joan den urtarrilean beste artista batzuk deitzea erabaki dugu gurekin parte hartzera. Hortik forma hau hartu du proiektuak gutxi gora bera 200 horri eta 51 bat artisten parte hartzea.
4: 50aine d'artistes qui sont venus à nous. C'est un énorme comment dire mélange de plein d'univers.
5: Unibertsu askoren nahasketa da, denak biziki pertsonalak. Eduki ezberdin asko badira, argazkiak, ilustrazioak, olerkiak, elgarrizketak, joko bideoak, horra dibertsitate handia bada. Bakoitza heldu da bere unibertsuarekin, horrek du ere egiten proiektuaren aberastasuna, denek badute zerbait erraiteko haien maneran, izan frantsesez edo euskaraz.
0: Eta erran bezala euskarazko itzulpenak egin ditu narak, naiz ta ofizioz ez itzultzaile izan, lizeotik ezagutzen duen Patxi Ersaren proiektuak asko interesatu baitu, narak azaldu du dibertsitatea argitan emaiten duten proiektua garatzen direla Ipar Euskal Herrian, hori ikusi da batez ere Altxalili kabaretarekin.
6: Hainitz aipatu dugu astapenetik proiektu honekin, fanzin proiektu honekin Altxalili kabaretaren lekoa eta nola geroztik ikusten dira olako proiektuak Euskal Herrian eta hemen Ipar Euskal Herrian, Barnekaldean batez ere, beraz biziki kontent be uain horretan parteatzeagatik.
0: Ara, eta beste gaietan uztailaren 19an igandez Baionako besten azken egunean jokatuko da gizonezkoen munduko futbol kopako finala. Karia hortara beste alternatiboen aldeko taldeak euskal selekzioaren aldeko manifestaldi eginen du Baionan goizeko 11etan Patxa Plazatik abiatuz. Ikurrinekin eta euskal selekzioaren aldeko kamisetekin joateko deia luzatu dute. Eta entzuzen munduko kopako final laurdenetan Frantziak irabazi du Marokoren kontra 2-0 eta gaur gaueko 9etan Espainia ariko da Belgikaren kontra. Zesta puntan udako Zomerligaren karietara Donibane Lohizuneko lehen Masters lehiaketaren finalean atzo, Urreizti eta Bask nausitu ziren bi mantxetan 15-12, 15-10, Erkiaga eta Oien Arten kontra. Ipar Euskal Herriko pilota batzordeak antolatu aste nagusiaren karietara beste talde, Sister Handiko lehen mailako finala izanen da Donibane Lohizuneko plazan gaur 8etan Bidarteko Kostakoak Ozegogen kontra. Eskuskako finalak Ioldin izanen dira, 7etan Artekoak, Abarratia Noizbaiten kontra eta ondotik bigarren mailakoak Irisarri Zarrarsegiren kontra. Eta Trinketean, Senpereko Amotzeko lehiaketaren finalerdiak izanen dira ere, 6etatik goiti Ibarrola Talarre Etxeberri Patxeko eta Rekalderen kontra eta De La Fuente eta González Iribarne eta Murilloren kontra finala uztailaren 12an izanen da atxaldeko 6etan. Eta guk 9etan eginen dugu berrien laburpena.
7: Irakur kasko desafioan parte hartu. Euskarazko irakurketa biziaraz dezazun. Nola? Desafio kolektibo bat gaindituz. Denen artean 300 liburu irakur ditzagun irailaren 30an. Eleberriak, komikiak, saiakerak, liburu guziek balio dute. Bakarrik edo lagunekin, bategin abenturarekin. Dene idekia den desafio handionean aktore izan zaitez. Xehetasunak eta liburu gomendioak irakurkasko.eke.eus atarian.
8: Xuriatea Azparne Zentroko Ostatu Euskaldun eta Herrikoia da. Dinamika berri bat abiatu du eta zuen beharra du. kooperatiba batek xuriatea kudeatzen du urtahiletik, baina aintzina segitzeko eraikina berritu behar du. Proiektuak lau ardatz ditu, zortzi bizitegi sozial, kultura areto bat, elkartendako gelak eta ostatu jatetxea. Zuk ere, xuriatea lagundu, diru eskaintza eginez, xuriatea.eus webgunean.
9: Euskararen urtaroa, deialdia! Datorren azaroan, Euskararen erabilpena sustatzeko itzordua berriz heldu zaigu. Eta denen beharra dugu egitarau potolo eta aberats baten eraikitzeko. Adi-adi lujaldeko elkarteak, ekintza edo gertakari proposamenak biltzen ditugu uztailaren 24 arte. Euskararen urtaroa, loratu dezagun elgarrekin. Argibide eta xehetasun guztiak, komunote-pibask.fr webgunean. Ezpeletako herria haurdantzarien bilgunea bihurtuko da Uztailaren 10etik 13rat gau argi festivalain karietarat. Zatozte India, Espainia eta Honduraseko baita hemengo gazteak eskenitako ikusgarrien txalotzerat. Informazio gehiago eta lekuak erreserbatzeko aukera gauargi.eus webgunean.
10: Euskalijatziak.eus Euskalijatzean webgunean.
11: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
12: Egunon entzule, egunon eta ongi etorri berriz ere Antxeta Irratira. Eskualdeko errepidetan ez dugu inolako eragozpenik ordu hauetan, eta eguraldiari dagokionez, beno batzo, iragarria zen, bero deiekin kaitza joko zuela, tximista eta trumoiak eta euriza aparradak izan ditugu gau partean, eta giroa zertxo baite, arindu bada, gaurkoan 28 gradu arteko termometroak izango ditugu, zeru odeitxua guai ikusten buzuten bezala, eta zaparrada trumoitxuak ere tarteka izan ditzake. Bueno, lanai ere, astebururako eguraldia lagun izango dugula dirudie, eta eskerrak, buru luzea baita kultura agendari dagokionez, berehala aipatzen duguna. Aurretik hori bai, ohar bat endaiari dagokionez, frantziarren besta nazionalak ez du su artifizialekin ospatuko aurten endaiak. Uztailaren 13an urtero antolatzen den txipiroi bestaren programazioari mugarri garrantzitsua gehitu nahi izan diote herriko etxetik, soko burutik jaurtiko duten su artifizialekin. Azalpenik ez du eman publikoki aldaketari buruz, baina jakin izan dugunez herriko etxeko langilek uztailaren 14ko besta eguna gozatzeko naia azaldu diete herriko etxetik hondartzako ostalariei, eta logika ere badu erabakiak, txipiroi besta jendetxu eta familiarrean lekua baita edo baitu su artifizialak. Horiek ala txipiroi bestarekin bat eginen du su artifizial horrek eta soko burutik. Jartiko dute, aipatu ba astelen gauean, 12ak bosgutxietan, gauerdi bosgutxietan. Eta uztailaren 14ko aldiz, Euskal Selekzioaren aldeko aldarrikapen deialdi mobilizazioa deitu dute, Irun eta Hendaia arteko avenida etorbidearen zubian, arratsaldeko 5etan izango da, Euskal Selekzio gurea de Euskal Selekzioa dela aldarrikatuko dute Hendaia eta Iruna artean gizakatea egiteko deialdia luzatu dute hain justu Euskal Selekzioa nazioarteko txapelketetan modu ofizialean lehiatzen ikusi nahi duen nazio bat dagoela erakusteko. Eta han artean aipatu dizu egun bezala astebururako egitarau luzea dagoeneko abiatu da Hondarribia Kultura lau eguneko egitaraua atzoko emanaldiekin eta gaur aldiz arratsaldeko 6etan Gipuzkoa plazan, musikan arts animaliak ikusgarria izango da, eta musika gero, erreginaren baluartean arratsaldeko 8etan Amoranteren kontzertua, eta kasino zarrean gaueko 10etan gaiu izango da. Modu batean zein bestean, asteburuak luze joko du, eta bihar larun batarekin, egunik mamitsuena izango da, oroitarazten bizuegu, eguerditan Arma plazatik zuzenean izango garela, Antxeta Irratian bertako sortzaile eta artistekin ere, hain justu horren berri eman nahi dute, eta bihar Madalen artegunetik goizeko 11etan arte espazioak ezagutuz bisita gidatua antolatu dute herriko 17 arte gune edo espazioetatik egingo duten ibilbidea. Hortzi Alonso, kultura zinegotzia.
13: Larunbata eguraldia laguntzen badigu, ia esan aukera paregabea da, elkartzeko eta gozatzeko, esan bezala 11etan bisita gidatuaren itzordu hori, eta horrek lotura izango du amaiera bi orduko bisita izanik, eguerdiko ordu batetan Arma plazan bukatuko litzateke, eta jarraipena izango luke Ahati konpainiak eskainiko duen ioi ikuskizuna, dantza ikuskizuna. hori arma plazan ordu batetan, eta zori txarrez esan beharra daukagu, baina bestetik ere bai, ba, bueno, badago zorion bat edo, ez? Hondarribia ere ulertzen dugulako ere harrera herria badela, izango dugu eguerdiko ordubitan baskaria Gazaren aldeko etxara elkartaren laguntzarekin, Gazaren aldeko baskaria izango dugu, herri baskaria 200 lagunentzakoa, hemen kasino sarrean. Ordan egitarauan agertzen ez bada ere, ja antolatua dago eta dena koordinatua dago. Eta gero, Baskal ondoren, berriro arma plazara igoko ginateke Alakaran konpainiaren bueno, performance edo ikuskizuna gozatzeko.
12: Ara, beraz, horretara zio, ondoren kasino zarrean, arratsaldeko zazpietan, Ingles taldearen kontzertu izango dela, disko aurkezpenarekin, eta Itziar Basterretxeak, taldeko kideak, eta artistak Madalen gunean izan duen, erakusketan, aurkezutako sei maskarak ere mugimenduan jarriko bituztela, Gipuzkoa plazan gero Lorena Alvarez, iluntzeko 9etan, Asturiarraren emanaldia, eta Lukiek taldearen kontzertuarekin itxiko dute larunbatekoan, gaueko 11etan, kasino zarrean. Igandean aldiz, hause, prestatu dute.
13: Igandean ja, bisa ja, intensitatea jetxi, baina bere, ez, kalidade horrekin, ez. Eguerdi partean Itxasetxe auditorimean izango dugu Euskal Herriko Gazte Orkestaren egoren kontzertua izango dugu, hori 12etan, eta ja lasaixiago arratsalde partean eta indar berrituz arratsaldeko 6etan Arma Plazan Txema Muñozen Gota Clown Magia emanaldia. Eta gero daukagu ja bukatutzat amaiera emateko eskintza musika eskintza kontzertu oso interesgarri bat eta ere gomendatzekoa Pedro Pastor Gerraren emanaldia, ez? Bera biran dabil, estatu mailan eta nazio arte mailan dabil. Bera jatorriz esango nuke Extremadurako aita tal, bera Madrilen bizi da, Madrildarra, bera, baina oso musika pertsonala, bueno, rumba ukituarekin, gero ikutu, bueno, berriekin.
12: Ara beraz, asteburu luzea Hondarribian esan bezala, ba, Hondarribia kultura edo kultura uztartuz lelopean antolatutako ekimenarekin. Eta asteburu luzea dute aurretik, Lesakan ere San Ferminak ospatzen ari dira, joan den asteazkenean zuzenean izan ginen bertatik, peinen egunean, esan gabe doa, ba, Uztailaren 6ko txupina, Uztailaren 7ko zubi gainekoaren ondotik ere, ba, peinen egunarekin, peinen jeitxiera, eta goizeko danborra dere ospatu ahal izan zutela, baina asteburuak luze joko du, eta jende andan bat bilduko da Lesakan. Udalak propio bestak ez antolatzea izaten duela helburu aitortu zigun asteazkenean, bertan egindako irratsaioan, ba, Lesakako alkateak, Ladi Satrustegik, herritarrak izan daitezen parte hartzaile nagusiak bilatzen dute udaletik baliabideak jarri, hori bai, lagundu, baina herritarren esku dira jaiak.
14: Bai, egoten dira aldaketak, gauza txikien aldaketak, eta bueno, horretako besta betzordea dago, ez du gure ideia beti izaten da udalak propio ez antolatzea San Ferminak, jende gehiok parte hartzen du, 21 persona edo hurbildu izan dira urtean zehar besta batzordera, eta horrek ere egiten du, bueno, guretzako da pixko deskarga bat, ez, kontraste bat, jendeak zer nahi duen, zer ez du nahi, ze proposamenak eta beti badago aldaketa txikiak. Egia da Lesakako San Ferminak nahiko, bueno, gustatzen zaizkigu, gure ohiturak eta baitugu, otorduak egiterak orduan ere bakotxa badu bere osori, bere Uztaia seian kuadrillakin, zazpian familia, zortzian peina, tabar, eta ez du margena undirik ematen gauzak aldatzeko. Baina, bueno, egoten dira aldaketa txikiak, jendeak ere apreziatzen txu, eta hori okatzen dugu.
12: Ara, beraz, ba, tradizio nabarmenenak, ba, behin ospatuta, asteburu luzea dute, ba, jai egiteko Lesakan, eta, noski, ba, bortzietatik ez ezik, ba, bidazo aldetik ere, ba, jende hurbilduko da, milaka lagun, jende anitz, espero dute Lesakan, eta jende bolde horri aurre egiteko ere, segurtasun mailak, ba, koordinatzen ditu gainerakoak.
14: Bueno, egiten da, segurtasun mai bat badago, osasun zentroko langileak daude, gizarte langileak, berdintasun teknikariak, udala, foru zaingoa ere bertan egoten da, udala jenteak ere bai, eta bueno, denekin pixko koordinatzen dugu gure aukeren barrenean. Ze, bueno, pues ez dugu kriston despliege egiten ahal ez da ere, eta egiarren, kanpotik etortzen direnean, jendeak etortzen da kriston goguakin, besta egiteko, besta herrikoi batzutara etortzen dire, euskaldunak eta jendea pues jarrera horrekin etortzen da, ez? Horrek ere egiten du pues gu ere, bueno, beti egoten zara tenso eta begi bat, bueno, fiskot alertan, baina egia da etortzen den jende guzti horretako ez dela inoiz pasatzen, deus, eta jendea pues eskertzen da jarrera horrekin etortzen.
15: Askorentzat udako irtera garrantzitsu bat izaten da, ez? Euskal Herria zuzenen amaitu berri da, baina batzuk agian ba, Oialetxe bera erabiltzen dute Lesaka sarreran akampatzeko.
16: Bai.
15: Bi hiru egunez, egun bakar batez.
16: Bai, bai, egia da, bueno, akampalekuekin urtetan arazoak izan ditugu herrian, pues, edozein belargune bazelako ja ematen zuen akampaleku ofizial bat, ez? Eta, bueno, pues, azken urtetan egin ditugu aldaketa batzuk. Gero egia da, nik erran dute pandemia eta gero gauza mitz aldatu direla, eta jendea ez da etortzen hain bertze akampalekura, bai etortzen dira autobusetan, Gazte Asambladek, herriko elkarte ezberdinek antolatzen dituzte autobusak, eta nabaritzen da. Jendea etortzen da egun batean, eta biharamunean buelta. Gero Euskal Herriko furgon eta erakustaldi handi bat izaten da Lesakan, ere?
13: Kamper erakustaldi.
16: Eta hori ere nabaritzen da. Eta gero bai, akampaleku batzuk badaude, pues aterpetxeak, hostalak, olakoak denak betiak egoten dire eta bueno, gu kontein jendea tortzen bari ma errespetuz aipatu duguna, ez? Beste euskaldun batzutara bueno, bai herria bai ondokoak errespetatzen, nahi duen guztia gonbidatu dago.
12: Ara beraz, ba, nahi duen guztia gonbidatua dago Lesakara asteburu honetan, tentuz jai egiteko eta respetuz, ba, eskatu du Ladis Atrustegi alkateak. Eta xumeagoak dira, dugari gabe, Urdanibia Berria auzoko jaiak Irunen, asteburu honetan ospatzen bituzte ere, Uztarri ona, auzo elkarteak antolatuta, Eiera Plaza, izango dute erdigune, baina ez bakarrik, eta adin guztietarako itzorduak prestatu bituztela, abitzera eman digu, Antxon Beio, auzo elkarteko kideak, izan ere haien helburua, hori xebera da, auzo kideak elkartu, eta harremanak estutzeko aukera ematea urte osoan zehar aritzen dira auzo elkartetik antolatzen hainbat ekimen horretarako.
17: Azkenean gure helburua auzoa elkargune izatea da, auzo on bat izatea eta adin guztietako jendea partu hartu eta elkar ezagutzeko aukera izan dezan, ez? Hori da gure helburua. Neguan antolatzen ditugu Olentzeroren etorrera, baitare antolatzen digu, bueno, jaiak asko azten dira. Gaudeltzarena baitare arrakasta ondila daka, eta bueno, posik gaude, auzokideen erantzunarekin. Azkenean egitaragua adin guztietarako prestatzen ditugu. Aurrentzako jarduera, kirola, danborra da, bueno, jai hauek ez, zaten dute, azte urontakoak.
12: Hain zuzen ere, bagaur atxaldeko zazpietan pregoia izango da, eta zazpiterrietan aipaputako aurren danborra da, abiluan txarangak lagunduta, ondoren erraldoiak eta burua hundiak, bingo musikala eta kontzertua. Bihar goitzeko amarretan aldiz, aurrentzako tailerrak eta kirol goitza antolatu dute auzoko kantxan, futbola, saskibaloia eta maitena sarekin, eta arratsaldean mutxapelketa, toka eta iluntzean herria afaria, eta mozorre lehiak eta ere antolatzen dute. Urteroko itzorda dute aurrentzako aipatu dugun danborra da, adibidez, bidez, hainbat entxego egin bituzte, azken egunetan ere, baina azken urteetan hainbat itzordu auzoko eta inguruetako bizilagunak ere erakarri babituzte, urtero zerbait berria antolatzen saiatzen dira.
17: Ba, adibidez, nina bermenguko nituzke, jaiteko pregoiarena, danborra darena, auzoko afarila baitare, egun pertsona igual dekatzen gara, mozorro lehiak eta larun bat gauean, familia guztiak etortzen dira baitare, kuadrillak, gero aurrentzako jarduera baitare, apartzesta montatzen dugu baitare igandea, kontzertua baitare, eta hori ez gain adibidez, larun bat goizean kirol jarduerak eta bueno, parte handia izaten dute baitare. Azkenean egitarago osoa jende guztiaren pentsatua dago. Urtero zaretzen gara zerbait berria eskaintzen, ez? Aurtengoan ere jarduna batzuk berritu ditugu. Adibidez, ingo dugu entierriko bat, bueno, nola, justo San Fermineko data berdinen txudia, eta, bueno, dakau sorpresaren bat, eta ez dugu esango, baina prestatuko dugu ikande batean zeozer
12: Ara beraz, ba, hori esan bezala, ba, Urdanibia Berrin, eta hortiko zo hurbil, Sorosarta, parkean, anakan aipatu da gaurkoan jirabira saio bat, antolatu dutela, udan antolatutako hiruetatik lehendabizikoa, antzerkia izango du arratsaldeko bosterritatik aurrera, tailerrak, eta gero kontu kontari bi antzerkia tableratuko butelarik, eta eguraldia laguntzen duen, baina lagunduko ez balu ere, beno, ba, hostaldi pilotalekuko aterpe ederrak emango du ere, ostiraluntatik aurrera, goi mailako zestapuntaz gozatzeko.
18: Antxeta Irratia, goizean goizetik, Koldo Nausia.
12: Uda ondartza demoraldia da, baina Hondarribian zestapuntarentzakoa ere.
19: Mm.
12: Duela 20 urte hasi ziren zestapunta txapelketak Hondarribian egiten, 2007an Jostaldi Frontoia berritu ondoren pilota modalitate honetarako aproposa izanagatik ere goi mailako puntistak aritu dira uda oro Hondarribia Gran Slam txapelketan lehiatzen. Eta zaletasuna sortzeaz gain, Hondarribiko pilota eskolak ere Arrobia utxetik eratu eta dagoeneko 21 urteko Oier Kanpandegi eta 22 urteko Julen Basterra Txanika, Euskadiko banakako txapelduna, bezalako bi pilotari Hondarribian ikus ditzakegu Euskal Herriko puntistarik onenekin batera leian. Asteburu hontatik hasita, uztaila eta abuztuko ostiraletan goi mailako zestapunta izango dugu beraz 20. Urtez Hondarribiko Jostaldi pilotalekuan. Hondarribia Gran Slam gizonetan eta emakumezkoen Master Serieko txapelketari eskerrere Mikel Egiguren Jaia Life enpresako ordezkaria.
19: Jaia Life oso arro dago, ze 2007an izan zen gure lehenengo txapelketa. Aurten gure urte betetzea da, 20 urte egiten du txapelketa hau Hondarribin. Eta arrotasunez betetzen gaitu, ez? Oso mai altuko txapelketa dator, mutilena, apostua jende gaztia eta veteranoa mezkla bat da. Baino batez ere mai gainean jarri nahi dut bi Hondarribitar ditugula txapelketan, aurten Oier Kanpandegi eta Julen Basterra, Txanika, hemengo eskolan sortua, eskola hau duela 20 urte inguru sortu zen. Eta bueno, ba bi eskolako pelotari eta ja Ameriketan ere jolasten daudela, ba bueno, herriantzako ba arrotasun handia eman bar digu, ez? Nesken txapelketa ba berdin, ez? Munduko pelotari honenak jolastuko dute. Hemen ditu gurekin Laura González Noainekoa o Rodríguez Barkatu Noaineko pelotaria, Donostin txapelduna gelditu dela eta Naroa Tolosakoa ere aurrelaria bikaina. Baita ere jolastuko dute Erika Tarai direla munduko txapeldunak, markinarrak, munduko pelotari honenak momentu honetan, nesken txapelketetan. Eta, bueno, espektakuloa ikaragarri izango da.
12: Hondarribiko udalak duela bi hamarkada egindako apustua eskertu du Egigurenek. Uda honetan ere, gizonezko 8 bikotek eta emakumezko 4 bikotek hartuko dute parte. Igoren paran, Hondarribiko alkateak emakumezkoen kirol eskaintza nabarmendu du eta herriko bi seme goi mailan ari birela goraipatu du.
20: Guretzat ore bada, Hondarribiarentzat ore bada, 20. Urtez jarraian udako zesta jaialdia bertan burutu ahal izatea. Egia esan, guretzat herri bezala importantea da urte guzti hauetan burututako gurea den kirol baten jaialdia hau ospatu ahal izatea. Guk ospatu egingo dugu eta horratzean zaudeten pilotariak lehiatu egingo duzute, zuen artean lehiatu beharko duzute. Balioan jarri nahi dut, Hondarribiko bi pilotari ere bertan izango ditugula aurtengo urtean ere, aurreko urtean zoragarria izan zen bi pilotari hauekin kontatzea, izan ere Jostaldi pilotalekuan sortutako giroa ikaragarria izan zen eta uste dut Hondarribitar guztiok oso modu atseginean bizitu genuela Hondarribiko pilotariak ikustea beste goi mailako pilotariekin batera lehiatuz. Eta ba, ez da kasualitate 20 urte ondoren Hondarribiko pilotariak ere zesta puntako goi mailako lehiaketetan parte hartzea. Hori ahalbidetu alizateko pilota eskolek duten garrantzia goraipatu nahi nuke, ume horiekin egiten den lan guzti horrek ondoren ekartzen ditu emaitzak hamarkada batzuk beranduago, et gero zuek guk frontoian disfrutatzeko ikusi ahal izateko.
12: Ara beraz, ba, Igorren Paranek nabarmentzen zuena, gogoratu 20 urte betetzen bituela, Hondarribia Gran Slam, txapelketak, Jostaldin, ba, zestapuntan hasi zirela, bai ere, ba, musika ez pilota eskolan, eta beno, ba, jaio berria ziren kasik, ba, Oier Kanpandegi, 21 urte bituela, eta Julen Basterra Txanika, 22 urte bituela gaur egun, beno, ba, esan bezala, leian ikusiko bitugula, Hondarribiko Jostaldi pilotalekuan. Gogoratuko dugu emakumezkoen Master Seriesa abuztuaren 7 aurrera jokatuko dela. Anartean, ostiral ontatik gaur, arratsaldeko 8 aurrera hasiko da gizonezkoen Gran Slam txapelketa. Sarrerak 10 eurotan dituzue jaialife.com webunean, ebota, ba, Jostaldiko lehiatilan bertan, aipatu gaur B Multzoko Urrutia Oien Art eta Vicente Ekiren arteko partida izango dela. Justu, beraz, beno, ba, hortxe deialdia. 10 eurotan dira sarrerak. Eta aipatu digutenez, gerora udak aurrera ginela finalerdietarako 12 eta finalerako, final handirako 15 euroko sarrera izango da. Ara beraz, akirol puntu honekin borobiltzen dugu momentuz, gaurko aktualitatea, berehala hontan eta gehiagotan ere sakondoko dugu amarrak artean goizeko kafean egunero bezala, baina aurretik Euskal Irratietan azken orduko berriak biltzen bitugu, Intza Arrieta lankidearen eskutik.

0: Oroitaraziko dugu alerta liranja mantentzen duela Meteo Francek berote handiengatik gaur gauerdi arte bederen uztailaren 13tik goitea aipatzen dute temperaturak pixka bat apaltzen hasiko direla eta artean Frantziako estatuko zerbitzuek mobilizaturik segitzen dutela adierazi du prefeturak karrikan diren pertsona zaurgarriei ura banatuz besteak beste idorteari doakionez hurbiletik segitzen dute ere egoera eta arduraz jokatzeko deia zabaldu dute berote handiekin bainatzen zerakoan kasu egiteko deia ere luzatu dute, itotzeko arrisku handiagoa baita zainduak diren eremuetan bainatzea aholkatzen dute. Iñaki Etxaniz diputatuaren lege proposamena senatuan eztabaidatua izanen da urriaren 21ean hala adierazi du Frantziako etxebizitzaren ministro den Vincent Jeanbrunek lege hori jadanik onartu zuten legebiltzarrean 2025eko abenduan horri esker auzapezek alokairuen mugatzea plantan ezartzen ahalko lukete. Uztailaren 14an elkarretaratze batera deitzen du Euskal Selekzioaren aldeko taldeak Hendaia eta Irun arteko etorbidearen zubian elkartzeko deia zabaldu du, gure herria, gure kolorea, gure selekzioa lemapean arratsaldeko 5etan emana da hitzordua. Euskaltzale talde batek bestalde gure txokoak izeneko webgunea eta aplikazioa jarri ditu martxan. Tresna horrek Euskal Herri osoan zerbitzua euskaraz eskaintzen duten taberna jatetxe, denda eta bestelako guneak biltzen ditu mapa batean. Helburua da euskaldunoi egunerokoan euskaraz bizitzea errestea eta hizkuntza estresa ere murriztea. Gidak 600 txoko baino gehiago biltzen ditu eta erabiltzaileek beren inguruko gune euskaldunak proposatzeko aukera badute ere mapa auzolanean osatzen segitzeko. Sortzaileetan den Sumar Altzugaraik esplikatu digu.
1: Asmoa da auzolanean elikatzia proiektua. Norberak gure webgunean edo aplikazioan kontu bat sortzen badu, minutu batean email bat egin kontu bat sortu eta norberak proposatu ditzake txoko berriak. Norberan auzo edo herrian edo euskaraz zerbitzua ematen duten komertzio eta espazioak eta proposatu. Eta guk onartu ingo genituzke pixkat errebisatu, onartu, eta ongi bali madago onartzerakoan, mapan gehituko genituzke. Orduan, denon artean pixkat auzolan digital moduko bat eginez, euskaltzale guztion artean, Euskal Herriko mapa, alik eta osatuena eskaintzia da helburua, eta bueno, hortan gaude, atzo publiko egin genuen, 600 txoko baino gehiokin, eta lagoneko jakasin proposamen edo jaso ditugu, orduan, bueno, kontentu gaude, zeien diak badirudiko goz hartu dula.
0: Mapa ikus dezakezue gure txokoak.eus webgunean, Androiderako aplikazio eskuragarri daiadanik eta iPhoneerako bertsio ere prestatuko dute, eskaera aski baldin badute. Itzorduetan gauargi festivala abiatuko da gaur, urtero bezala mundu osoko aur dantzariak elkartuko dira ezpeletan ikusgarri ezberdinen eskaintzeko, astelen arte iraunen du festivalak. Debrukeriak Pantxo Irigaraien antzerkia emanen du ere gaur herriko taldeak Armendaritzen, 8:30etan izan. Da zuentzat gelan. Eta futbolean munduko kopako final laurdenetan, Frantziak irabazi du Marokoren kontra 2-0 eta gaur gaueko 9etan Espainiariko da Belgikaren kontra. Eta guk 11etan eginen dugu ondoko berri saila.
2: Eus naiz, Eusebio, interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Bat, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, uztailean 9€ eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinu erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
3: Herriunen bandera den ikurrina ospatzeko, Arana Anaiek sortu ikurrinaren 132. urtebetetzea kari uztailaren 14an Donibane Garazin ikurrinaren besta. Goizeko 10:00 batzoki berriaren bisita, 11:30 hitzaldiak eta zintzur bustitzea, oren batean bazkaria. Ikurrina gurea, zurea. EAJ LPBek antolaturik.

0: desafioan parte hartu. Euskarazko irakurketa biziaraz dezazun. Nola? Desafio kolektibo bat gaindituz. Denen artean, 300 liburu irakur ditzagun irailaren 30 zin. Eleberriak, komikiak, saiakerak, liburu guziek balio dute. Bakarrik edo lagunekin, bategin abenturarekin. Dena idekia den desafio handionean aktore izan zaitez. Setasunak eta liburu gomendioak irakurkasko.eke.eus atarian.
1: Ezpeletako herria haurdantzarien bilgunea bihurtuko da Uztailaren 10-etik 13-urat Gau Argi Festivalain karietarat. Zatozte India, Espainia eta Honduraseko baita hemengo gazteak eskenitako ikusgarrien txalotzerat. Informazio gehiago eta lekuak erreserbatzeko aukera gauargi.eus webgunean.
2: euskalijatziak.eus Euskal Irratiaren webgunean.
3: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.
4: Goizeko batzeak eta ia 7 minutu, egun honen zule, egun hon eta ongi etorri berriz ere Antxete Irratira, 10ak artean goizeko kafea duzute. Eta, bueno, eguraldia aldatu zaigu, ezta? Bueno, batzo bero deiak, ba, garatuko zirela iragarri, eta, bueno, aberandu, baina ekaitza, lertu zen, baita zaparra da elegantea ere, ba, botazuena gau partean, eta gaurkoan ere, bueno, ba, horrela, zeru odeitxuarekin, tapatua, esnatu gara, zaparra da trumoitxuak ere, espero dira, ba, goize guerdi bitartean, baina lasai, aste bururako, bueno, ba, behar bada giro azertxo baite, ba, arinduagoa gainera, bueno, ba, eguraldiak bide lagun izango dugu, eta eskerrak izan ere, bueno, asteburu luzea dator, ba, kultura agendari dagokionez, Lesakan, bueno, ba, San Ferminetan milaka lagun espero dituzte. Hondarribia kultura, ere, ba, egitaraguak bere horretan, jarraituko du atzo, lehen itzorduen ondotik igandera bitartean, Aldezarreko, ba, plaza eta espazioetan, ba, aire zabalean, kultur itzorduan dana batekin. Eta beste hainbat itzordu izango bira ere, gaur bertan, aste honetan aipatu bizu egun bezala, jirabira kimenaren buelta dugu, Sorosarta parkean izango da, Irunen, arratsaldeko 5:30 antzerkia ardatza hartuta, beno, ba, jirabira saio edo udako lehendabiziko jirabira saioa izango da honakoa, beste bi antolatu baitituzte, eta Sorosarta parketik nahiko hurbil, Urdanibia berri, auzoko jaiak ospatuko bituzte, asteburu honetan ere, arratsaldeko 7:00 pregoia, 7:30 aurren danborra da, eta hortik aurrera, ba, itzorduan dana bat, beno, ba, erraldoi buru handi, kirolak, aurrentzako bihar goizean, eta, beno, ba, bihar iluntzean, herri afaria eta mozorro lehiaketa besteak beste, baina nobedadeak ere badira, aipatu digutenez, gaixoani abestu, zitsiko bituzte auzoko jaiak, igandean izan ere San Ferminetan bezala, igandeko egitarau horretan, aipatu, beno, ba, entzierriko, edo entzierro txikia, ere antolatu dutela. Antxon Bello, auzolkarteko kide izango dugu gurean, xetasunak emateko berehala, esan bezala Lesakara ere begiratuko dugu, eta beste zenbait itzordu izango ditugu, eguraldia lagun ez badugu, beno, ba, hostaldiko pilotalekuan aterpe hartu eta goi mailako zesta puntaz gozatzeko aukera emango baditigute, ba, urtero bezala, azken bi amarkabetan, beno, ostiralero arratsaldeko 8:00. Hondarribia Gran Slam, ba, abiatzen da gaur, gizonezkoen txapelketa, eta abuztuaren 7:00 aurrera ere emakumezkoen Master Seriesa, munduko, beno, ba, zesta punta pilotari onenak, bilduko direlarik, ara gizonezko nola, beno, ba, emakumezkoetan ere, eta ipatu, ba, gizonezkoetan gainera bi Hondarribiar izango direla. Aurtengoan ere leian, Julen Basterra Txanika eta Oier Kanpandegi 22 eta 21 urtekoak, pentsa, duela 20 urte hasi zirela, ba, zestapuntarekin Hondarribian, baita Hondarribiko pilota eskolan ere, ba, zestapunta lantzen, eta beno, ba, eskola hortako semeak dira dudarik gabe, eta fruitu. Ara beraz, goizeko behatzeak eta amar, ditugula, aipatu kirolari dagokionez ere, ba, ohar bat egin beharra dugula, hain justu, ba, helduen uztailaren amalaurako, bueno, ba, Irun eta Hendaia arteko avenida, zubian, edo etorbi, ba, etorbidearen zubian, deialdia luzatu dutela gizakate bat egiteko, Euskal Selekzioaren aldeko aldarrikapen gisa, arratsaldeko bostetan izango da honakoa, gure herria, gure koloreak, gure selekzioa, gizakatea, deitu dute uztailaren amalauan, esan bezala. Eta uztailaren amalauko su artifiziala, Hendaian, aldiz, ba, hilaren amairuko arratsera aldatu du Hendaiako herriko etxeak txipiroi bestarekin, bat eginen dute aurtengoan su artifizialak, soko burutik, ba, jaurtiko bituztenak, horiek ala, frantziarren besta nazionala, ez du, su artifizialekin ospatuko aurten Hendaiak, uztailaren amairuan urtero antolatzen den txipiroi festarekin baizik, programazioari, ba, mugarri garrantzitsua gehitu nahi izan dio herriko etxeak. Soko burutik jaurtiko duten su artifizialekin, azalpenik ez du eman publikoki herriko etxeak aldaketari buruz, baina beno, jakin izan dugunez herriko etxeko langilek uztailaren 14ko besta eguna gozatzeko naia azaldu diete herriko etxetik hondartzako ostalariei, logika ere badu, erabakiak jakinik, ba, txipiroi festa jendetsu eta familiarrean leku baduela, ba, su artifizialekin nolabait ere borobiltzeko aukera. Goizeko 9:11 minutu ditugu, berehala abiatzen dugu, gainerako errepasoa, baina kulturatik hasi beharra dugu, Hondarribia kultura atzo abiatu baitzen, horretarazten bizuegu, atzokoan, Amaia Miranda, Guadalupe Plataren emanaldia, eta Gipuzkoa plazan, Faisaien Irla, ba, filmaren, ba, emanaldiare izan zela, gaur aldiz, arratsaldeko 6:00 eman agutelen itzordua, Gipuzkoa plazan, musikan arts, animaliak, emanaldiarekin, eta ondoren bi kontzertu, erreginaren baluartean, Amorante, eta Kasino Zarrean gaueko 10:00 gaiu etaldearen emanaldia. Hala ere, kontzertu gehiago izango dira, adibidez, asteburu honetan, Lukiek taldearena.

0: Ara beraz, kontzertu hau bihar, gaueko amaiketan, Kasino Zaharrean izango da. Aurretik Lorena Álvarez Asturiarraren emanaldia iluntzeko 9:00 Gipuzkoa plazan, eta aurretik Ingles taldearen emanaldia 7:00 Kasino Zaharrean, lorategietan. Oroitaraziz, beno, ba, kontzertu honetan Ingles taldeak bere azken lana edo diskoa aurkeztuko duela. Erraietatik eta hain justu horri lotuta edo diskonek dituen 6 abestiei lotuta edo hoietan oinarrituta Itziar Basterretxea taldekidea eta artista ere, beno ba, maskara erakustaldi bat ere egin duela egun hauetan Madalen gunean, ez da, ba, bihar bertatik Madalen gunetik abiatuta arte espazioak ezagutuz bisita gidatuarekin hasiko dute eguna, herriko 17 espazio edo kultur guneetatik pasa nahi dute, ma biharko bisita gidatu horretan, Hortzi Alonso, kultura zinegotziak azaltzen digun bezala.
1: Larun bata eguraldia laguntzen badigu, ba, ia esan aukera paregabea da, elkartzeko eta gozatzeko, esan bezala amaiketan bisita gidatuaren itzordu hori, eta horrek lotura izango du, amaiera bi orduko bisita izanik, eguerdiko ordu batetan, Arma Plazan bukatuko litzateke, eta jarraipena izango luke, ahati konpainiak eskainiko duen, ioi ikuskizuna, ez, dantza ikuskizuna. Hori Arma Plazan ordu batetan, eta zori txarrez esan beharra daukagu, baina bestetik ere bai, ba, bueno, zorion bat edo, ez? Hondarribia ere, ulertzen dugulako ere, harrera herria badela, izango dugu eguerdiko ordu bitan, Baskaria, Gazaren aldeko, etxara elkartaren laguntzarekin, Gazaren aldeko Baskaria izango dugu, herri Baskaria, 200 lagunentzakoa, hemen, Kasino Zaharrean. Ordan egitaragoan agertzen ez bada ere, ja antolatua dago eta dena koordinatua dago. Eta gero, Baskal ondoren berriro Arma Plazara igoko ginateke Alakaran konpainiaren performance edo ikuskizuna gozatzeko.
0: Ara beraz, ba hori esan bezala, ba biharkoan eta aipatu dizkizu egun beste hiru kontzertuak gero, Kasino Zaharrean 7:00, Gipuzkoa plazan 9:00 eta Kasino Zaharrean berriz ere gaueko 11:00, hiru kontzertu Ingles, Lorena Álvarez eta Lukiek. Igandean aldiz, beste honakoarekin itxiko dute, ekimena.
1: Igandean ja bisaia intentsitatea jetxi, baina bere, kalitate horrekin, Eguerdi partean itxasera jetxi, baina bere, kalitate horrekin, Eguerdi partean itxasetxe auditorimean izango dugu Euskal Herriko Gazte Orkestraren egoren

0: eta nazio arte mailan dabil, bera, jatorriz esango nuke, Extremadurako aita tal, bera Madrilen bizi da, Madrid larra, bera, baina oso musika pertsonala, bueno, rumba ukituarekin, gero ikutu bueno, berriekin.
1: Ara, beraz, Eba, Hortzi Alonso kaipatzen ziguna, gogoratuko dugu, bai Hortzi Alonso, bai eta herriko hainbat, beno, ba, sortzaile eta artista, eta eragilere izango bitugula, bihar, hain, justu, eguerditik aurrera, ba, Arma Plazatik egingo dugun, Hondarribia kulturaren baitan, ba, irratsaio berezia, bihar, esan bezala, ama bidatik aurrera Arma Plazan izango da hori. Han artean, beno, ba, beste asko, lesakara joko dute aste buronetan, milaka lagun, alegia, beno, ba, Sanferminak ospatzen ari dira, eta asteazkenean ere zuzenean izan ginen bertatik peinen egunarekin horretaraziko dugu, nola ez esan gabe doa, Uztailaren 6ko txupinazoa, Uztailaren 7ko zubigaineko dantza, eta peinen egunaren ondotik oraindik ere badutela zer ospatua, ba, asteburu luze honetan ere, asteazkeneko saioan Ladis Satrustegi, Lesakako alkatearekin elkartu ginenan, eta aipatu zigunez, jende anitz, espero badute, jende uolde horri aurre egiteko, segurtasun mailak ba, koordinatuko du, ba, gainontzekoa.
2: Bueno, egiten da, segurtasun mai bat badago, osasun zentroko langileak daude, gizarte langileak, berdintasun teknikariak, udala, foruzaingoa ere bertan egoten da, udala jenteak ere bai, eta bueno, denekin pixko koordinatzen dugu gure aukeren barrenean. Bueno, pues ez dugu kriston despliege egiten ahal ez da ere, eta giharren, kanpotik etortzen direnean, jendeak etortzen da kriston gogoakin, besta egiteko, besta herrikoi batzutara etortzen dire, euskaldunak, eta jendea pues, jarrera horrekin etortzen da. Ez horrek ere egiten du, pues, gu ere, bueno, beti egoten zara tenso, eta begi bat, bueno, pixko talertan, baina egia da, etortzen den jende guzti horretako ez dela inoiz pasatzen, deus, eta jendea pues, eskertzen da jarrera horrekin etortzen.
3: Askorentzat udako irtera garrantzitsu bat izaten da, ez? Euskal Herria zuzenen amaitu berri da, baina batzuk agian Oialetxe bera erabiltzen dute Lesaka sarreran akampatzeko.
2: Bai.
3: Bi hiru egunez, egun bakar batez.
2: Bai, bai, egia da, bueno, akampalekuekin urtetan arazoak izan ditugu herrian, pues, edozein belargune, bazelako ja ematen zuen akampaleku ofizial batez, eta, bueno, pues, azken urtetan egin ditugu aldaketa batzuk. Gero egia da, nik erran dute pandemia eta gero gauza unitz aldatu direla, eta jendea ez da etortzen hainbertzea akampalekura, bai etortzen dira autobusetan, Gazte Asamblade, Gerriko Elkartez Berdinik antolatzen dute autobusak, eta nabaritzen da. Jendea etortzen da egun batean eta biharamunean buelta. Gero Euskal Herriko furgoneta erakustaldi handi bat izaten da Lesakan, ere
4: kamper
2: eta hori ere nabaritzen da, eta gero bai akampaku batzuk badaude, pues aterpetxeak, hostalako lagoak denak betiak egoten dire eta bueno, gu kontent jendea etortzen bali da. Errespetuz aipatu duguna, ez? Beste euskaldun batzutara, bueno, bai herria, bai ondokoak errespetatzen, nahi duen guztia gonbidatu dago.
1: Ara, beraz, ba, errespetuz beti ere, eta jaiak bere neurrian, baina Lesakan ba, denak ongi etorriak esan bezala, bueno, ba, kanperra edo kanpinenakin izan, edo autobusez, bastanesa edo bakoitzak alduen moduan, esan bezala, ba, milaka lagun espero dira Lesakan. Eta berehala, ba, bestelako kontuak izango bitugu, gaur ostiralarekin abiatzen baita Hondarribia Grand Slam zesta punta txapelketa 20. Urtea du eta goi mailako ba puntistak pilotariak bilduko bitu bai gizonezkoetan eta bai abuztuan ere ospatuko den emakumezkoen master seriesan ere xetasunak bilduko bizkizuegu horri buruz baina aurretik eta Sanferminak alde batera nolabait ere utzi gabe beno ba horri hurbilduko dira gaurkoan edo asteburu honetan Urdanibia Berri auzoko jaiak ere Irunen Uztarriona auzoelkarteak antolatuta, Eiera plaza eta bere kiosko izango bira erdigune, baina auzozarrean ere hainbat hitzordu proposatu dituzte adin guztietarako eta irarri digutenez, beno ba gaixoani abestuz itxiko dituzte auzoko jaiak igandean eta igandean bertan ere, beno ba entzierro txiki bat ere antolatzeko aukera izango dute aurtengoan berritasun gisa, modu batean zein bestean auzoelkarteko kideekin hitz egiteko aukera izan du Amaiur ba lankideak. Ohartxo bat entzuten dugu, eta esan bezala, jarraian Amaiur Miguelen eskutik, ba, jotzen dugu Uztarriona auzoelkarteko kideengana.

0: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
1: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
0: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
1: Etxean gozatu nahi? Eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
0: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fiko baren alboan gaude. Eskaerak 944-1893-29 telefonoan.
2: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.
3: Ba, Antxone Beiorekin gaude, Urdanibia Berriko Uztarriona auzo elkarteko kidearekin, izan ere, ba, bueno, asteburu honetan hasiko dituzte auzoko jaiak, lehenik eta behin, kaixo Antxon?
4: Kaixo, egunon?
3: Bueno, aipatu dugu Uztarrionako auzo elkarteko kidea zarela, baina, bueno, nor da Antxon?
4: Bai, bueno, Antxon Beio naiz, Urdanibia Berriko, bueno, Uztarrionako auzo elkarteko kide bat, urte batzu daramatzat auzoaren alde lanien egiten, auzokiden parte hartzea eta sustatzen, eta, bueno, Urdanibia Berri biziri mantentzeko jarduerak antolatzen. Azkenean gure helburua auzoa elkargune izatea da, auzo on bat izatea, eta adin guztietako jendea partu hartu eta elkar ezagutzeko alkera izan dezan, ez? Hori da gure helburua.
3: Helburu hori lortzera bidean, bueno, azkeneko urtetan 11 jarduera antolatzen dituzue, besteak beste auzoko jaiak, zeintzuk dira urtengo egitarauaren nondik norakoak?
4: Bai, neguan antolatzen ditugu Olentzeroren etorrera, baitare antolatzen digu, bueno, jaiak asko azten dira, gaubeltzarena baitare arrakasta ondila baka, eta posik gaude, auzokideen erantzunarekin. Azkenean egitaragua adin guztietarako prestatzen ditugu. Aurrentzako jarduera, kirola, danborra da, bueno, jai hauek ez, zaten dute, asteburu ondakoak. Musika baitare, bingo musikala baitare, arraska ezta onda izaten du, gero auzo afarila, txarangak ekartzen ditugu, kontzertuak izango dira, kilometro zerokoak, osea, egongo da amane, gero egongo da beste talde bat igandean izterakoan, bermutekarako beste kontzertu bat tandeneko justo tabernan, eta bueno, helburua da, bueno, pues jaiak familia eta lagunen artean giroan gozatzea. Urtengo jaiak gaur eta azten dira, behatzitik 12 ospatuko ditugu, eta bueno, aurreko osteburun baitare, azizian jardurako batzuekin, danborra da entzaioekin, eta bueno, hori da azken helburua.
3: Eta urtengoan ez dakite berrikuntzarik edo baduzuen, azkeneko urteetako gitarau antzerakoa ba, egiten ari zareten edo?
4: Bai, bueno, urtero zaretzen gara zerbait berria eskaintzen, ez? Urtengoan ere jarduna batzu berritu ditugu, adibidez, ingo dugu entzierriko bat, bueno, nola, justo San Fermineko data berdinen txudia, eta, bueno, dakau sorpresaren bat, eta ez dugu esango, baina prestatuko dugu ikande batean, zer esetzenekin. Azken urtean, pues, gauza batzuk izan dutela, arrakasta handia izan dutelako, eta, bueno, azkenen beti entzuten dugu auzokideei, eta haien proposamena kontuan hartzen ditugu jaiak urtez urte hobetzeko.
3: Bikain, aipatu dituzu batzuk ez dakit egitaraubean badagoen hitzordu klaberen bat, edo auzo osoa mugitzen duena, edo horrelakorik ez dakit izaten duzuen?
4: Bueno, batzuk izaten dira, ba, adibidez, nina bermenguko nituzke jaiteko pregoiarena, danborradarena, auzo paparilla baitare, egun pertsona igual ekartzen gara, mozorro lehiaketa larun bat gauean, familia guztiak etortzen dira baitare, kuadrillak, gero aurrentzako jarduera baitare, aparzesta montatzen dugu baitare igandea, kontzertua baitare, eta hori ez gain adibidez, larun bat goizean kirol jarduerak eta parte handia izaten dute baitare. Azkenean egitarago osoa jende guztiaren za pentsatua dago.
3: Claro, bikain. Ez dakit, bueno, redakzioan bertan Urdanibia Berriko jaiak eta urte osoko jarduerak ezagunak dira, bat ez ere seme alaba txikiak dituztenen artean. Auzoko jaiaz gain, leheno ere aipatu duzu, urtean zehar beste 11 jarduera antolatzen dituzue, honen antolakuntzarako ez dakitzen bat kide ibiltzen zareten, edo nolakoa izaten den bai auzoko jaien, edo beste urteko jardueren antolaketa prozesua.
4: Bueno, a ver, bai, jaiek ez dira egiten dugun gauza bakarra, bueno, urtean zeharren behar kultura kirol edo oso topaketa antolatzen ditugu. Auzaren intereseko gain-gainean, bueno, inguruko bilerak ere ekimena daude. Guztia, a ber, voluntarioena esker egiten da. Talde txiki bakea, komprometitua ga, eta azkenean pues, bakoitza denbora eskaintzen du auzoaren alde. Hori da, talde motorra, eta gero dago jendea pues, montatzeko eta antolatzeko gauza guztiak. Baina, bueno, beti egia da ez dela erraza. Bai, ez dela erraza. Montatzea eta egitea eta... Bai.
3: Bai, ez askotan igual, jende faltado ere izaten da ba, horrelako etan. Ez dakit, azken mezurik edo badaukazun, entzuleentzat?
4: A ber, claro, a ber, gaur egun egia da, gero eta saiago da voluntariak aurkitzea. Baina, bueno, sorionez gu jende konfruitu edo akau, ala ere beti behar dira esku gehiago. Auzokide berriak animatuko nituzke parte hartzera. Ez da denbora asko behar, baino guztien artean auzo beha irekin dezakegu horrela. Eta azken mezua, pues, eskerrak eman, ez? Eskerrak eman nahi izki eta auzokide guztiei, voluntarioei, laguntzaileei eta babesle guztiei, ez? Aliei eskere posible egiten dira jai hauek. Eta luzatzea, ez? Luzatzea gonbidapena egundar guztiei etor daitezela, Urdanibia berrira, giro ona, musika eta jarduera ugari izango dituzte zain. Ziur nago primeran pasatuko dutela.
3: Bikain, ba, hortxe utziko dugu deia luzatuta eta animatuko ditugu bai entzule guztiak ere ba, Urdanibia berriko jaietara gerturatzera. Eskerrik asko, Antxon.
4: Venga, zuei, eskerrik asko, ondo pasa.
0: Antxete irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
5: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
0: Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan.
6: Ez badakizu Antxete irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
7: 00337 46 82 85 eta 84.
6: Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
7: Zure hitza garrantzitsua delako.
6: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko. Antxeta irratia.
7: Entzun, esan, adierazi.
5: Antxeta irratia. Goizeko kafea. Koldo Nausia.
6: Uda hondartza demoraldia da, baina Hondarribian zesta puntarentzakoa ere. Duela 20 urte hasi ziren zesta punta txapelketak Hondarribian egiten, 2007an Jostaldi Frontoia berritu ondoren pilota modalitate honetarako aproposa izanagatik ere goi mailako puntistak aritu dira uda oro Hondarribia Gran Slam txapelketan lehiatzen. Eta zaletasuna sortzeaz gain, Hondarribiko pilota eskolak ere Arrobia utxetik eratu eta dagoeneko 21 urteko Oier Kanpandegi eta 22 urteko Julen Basterra Txanika, Euskadiko banakako txapelduna, bezalako bi pilotari Hondarribian ikus ditzakegu Euskal Herriko puntistarik onenekin batera leian. Aste burontatik hasita, uztaila eta guztuko ostiraletan goi mailako zestapunta izango dugu beraz, 20. Urtez, Hondarribiko Jostaldi pilotalekuan. Hondarribia Gran Slam gizonetan eta emakumezkoen Master Serieko txapelketari eskerrere, Mikel Egiguren, Jaia Life enpresako ordezkaria.
8: Jaia Life oso arro dago, 2007an izan zen gure lehenengo txapelketa. Aurten gure urte betetzea da, 20 urte egiten du txapelketa hau Hondarribin. Eta arrotasunez betetzen gaitu, ez? Oso mai altuko txapelketa dator, mutilena, apostua jende gaztia eta veteranoa mezkla bat da. Baino batez ere mai gainean jarri nahi dut bi Hondarribitar ditugula txapelketan, aurten Oier Kanpandegi eta Julen Basterra, Txanika, hemengo eskolan sortua, eskola ba duela 20 urte inguru sortu zen. Eta bueno, ba bi eskolako pelotari eta ja Ameriketan ere jolasten daudela, ba bueno, herriantzako ba arrotasun handia eman bar digu, ez? Nesken txapelketa ba berdin, ez? Munduko pelotari honenak jolastuko dute. Hemen ditu gurekin Laura González Noainekoa o Rodríguez Barkatu Noaineko pelotaria, Donostin txapelduna gelditu dela eta Naroa Tolosakoa ere aurrelaria bikaina. baitare jolastuko dute Erika Tarai direla munduko txapeldunak, markinarrak, munduko pelotari honenak momentu honetan, nesken txapelketetan. Eta, bueno, espektakuloa ikaragarri izango da.
6: Hondarribiko udalak duela bi hamarkada egindako apustua eskertu du Eigurenek. Uda honetan ere, gizonezko 8 bikotek eta emakumezko 4 bikotek hartuko dute parte. Igorren paran, Hondarribiko alkateak emakumezkoen kirol eskaintza nabarmendu du eta herriko bi seme goi mailan ari direla goraipatu du.
9: Guretzat ore bada, Hondarribiarentzat ore bada, 20. Urtez jarraian udako zesta jaialdia bertan burutu ahal izatea. Egia esan, guretzat herri bezala, importantea da urte guzti hauetan burututako gurea den kirol baten jaialdi hau ospatu ahal izatea. Guk ospatu egingo dugu eta horratzean zaudeten pilotariak lehiatu egingo duzute, zuen artean lehiatu beharko duzute. Balioan jarri nahi dut, Hondarribiko bi pilotari ere bertan izango ditugula aurtengo urtean ere, aurreko urtean zoragarria izan zen bi pilotari hauekin kontatzea izan ere hostaldi pilotalekuan sortutako giroa ikaragarria izan zen eta uste dut Hondarribitar guztiok oso modu atseginean bizitu genuela Hondarribiko pilotariak ikustea beste goi mailako pilotariekin batera lehiatuz eta ba, ez da kasualitate 20 urte ondoren Hondarribiko pilotariak ere zesta puntako goi mailako lehiaketetan parte hartzea. Hori ahalbidetu ahal izateko pilota eskolek duten garrantzia goraipatu nahi nuke ume horiekin egiten den lan guzti horrek ondoren ekartzen ditu emaitzak hamarkada batzuk beranduago. Gero zuek guk frontoian disfrutatzeko ikusi ahal izateko.
6: Alkateak Hondarribiarrak zestapuntaz gozatzeko udako ostiraletan hostaldi pilotalekura hurbil daitezela animatu ditu, baina armaietako 700 eserlekuak betetzeko eskualdeko zein inguruetako herritar eta bisitarientzako erreklamu ere bada zestapunta. Zentzu horretan Azara Dominguez mugikortasun eta turismo foru diputatuak zestapunta Gipuzkoako nortasunaren irudikoa dela azimarratu du eta noski udako agenda eta bisitarien erreklamu.
10: Txapelketa honi buruz hitz egitea, Gipuzkoako udako egutegian erabat finkatuta dagoen itxordu bati buruz hitz egitea da. Ekitaldi horrek uda oro hostaldi pilotalekua zestapuntaz gozatzen dutenen topagunea bihurtzen du, dagoen kirolarik ikusgarri eta zirraragarrienetako bat. Horregatik Mikel, antolatzaile zaren heinean zu eta zurekin lan egiten duten guztiak zorionduz hasi nahi ditut nire hitzak. Zuen lan bikainak urtetik urtera lehiaketa honen maila gora egiteak albidetu du. Beraz, eskerrik asko eta eskerrik asko alaber berdintasunarekin duzuen konpromisoagatik. Postekoa da emakumerik onenak Hondarribian nola aurkitzen diren ikustea, berdintasunaren eta gure kirolarien talentua ikustarazteko apustu irmoa egiten duen txapelketa sendotuz. Eta gainera, arrotasunez bete bargaituela uste dut, hainbeste jende gazteren artean horrelako talentua ikusteak.
6: Emakumezkoak aski gazteak denak 16 eta 20 urte artekoak dira. Abuztuaren 7tik 21 batera jokatuko dute Master Seriea, eta momentuz, hori bai, gizonezkoen ligaxkako lehen partidarako deialdia luzatu dute ostiraluntan bertan, sarrerak 10 eurotan, betaldeko Urrutia Hoien Art eta Vicente Eki eren artekoa. Gainerakoan, Txanika Bailok osatzen dute B multzoa, eta A multzoan berriz, Erik Kanpandegi, Ormaetxe Aratz eta Benetrix Oier diren artean argitu beharko dute, esan bezala, uda osoko ostiraletan.
0: Antxeta Irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
5: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
0: Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan.
11: Beran badago neska talde bat astero-astero elkartzen dela boteluzean aritzeko, eta gaur ba, entrenamendu batera hurbildu gara, Zazki mendialdeko boteluze txapelketa prestatzen ari dira, eta hementxe gaude ba, bertako parte batekin, Iztaskunekin, atxaldeon.
12: Atxaldeon.
11: Eskerrik asko elkarrizketa hona hartzeagatik. Aipatuko diguzu pixko bat nola elkartzen zareten astero pilotan aritzera, eta nondik hasi zineten, zergatik, zerren baitan hasi zineten elkartzen pilotan aritzeko?
12: Bai, bueno, boteluze guretzako zerbait berria izan du da pilota modalidade zarrenetako bat, eskuz aritzen dena, eta bueno, pilota goxo batekin, eta badun bere xitasunetako da taldian aritzen dena, normalin bortz-bortzen aurka. Ordu, bueno, bizela izaten dire, alde batetik sakia egiten da eta bertzetik errestua, eta errestuan aldian jokatzen dire edo jartzen dire xixa izeneko elementu batzuk, eta egiten direnak, bueno, zelaia definitzen dutenak, ez? Eta, bueno, tantua izaten da kintzeka, ama hortzo eta mar eta berrogei, eta gero jokua. Eta, bueno, xixa eta kintzen arabera, pues ere zelai aldaketa bat izaten da. Orduan, bueno, guretzako izan duzen zerbait ere agitz berria. Eta, bueno, gustatu zitzaiguna. Eta hasi ginen, herriaita dan arira, herriaita dan, bueno, 2018an uste izan zela lehen da biziko aldiz, eta horria berako talde batek parte hartu zuen. Baina, ja, lehen gurtian, Zugarramurdin nesken parte hartzea bultzatuta sortu ziren bi talde beran, mutilena bat eta nesken abertzia, eta lehen gurtian ere ikusi, herriko jendeak ikusi zuen eta gustatu zitzaionez, aurten deialdi bat egin genuen herri mailan ere, pos, nahizunak parte hartzeko, probatzeko, eta pos, duz ere, guantxe hemen segitzen dugu, Boteluzen aritzen, eta bai, gustora.
11: Beraz, aurten batez ere entrenatu duzue herriaita darako, azaltzan diguzu nolakoak izan ziren partida horiek, eta ba, ze maitza lortu zenuten herriaita da?
12: Bueno, herriaita da baino lehenago kanporaketa batzuk egin ziren, eta gero herriaita da bertan partida gehiago jokatu genitun, eta gero beratikan, bai, bueno, mutilak eta neskak pasaginen finalera etxalarren aurka, eta bueno, egiarran irabazi genuen, eta gitzkonten, bai.
11: Bikain beraz, motibatuak zaudete eta jarraitzen duzu elkartzen, ez da? Herriaita da pasatu da, baina astero saiatzen zarete elkartzen beran, eta zergatik jarraitzen duzu elkartzen?
12: Bai, hori da, igual aurreko urtean herriaita eta gero gelditu ginen, baina aurten aukera on bat izan dugu jarraitzeko. Nafarrako Euskal Pilota Federakuntzatik proposatu ziguten irubi proiektu, mugaz gaindiko proiektu baten diru laguntza bidez txapelketa bat antolatzeko, bai mutilena eta bai neskena, eta orduan, bueno, herri desberdinen artean parte hartzen ari gara, eta bueno, maiatzez geroztikan hasi ginen, eta mutilena aldetik zazpi talde daude, Bera Etxalar, Urdazubi, Senpere, Baztan eta Sara, zagit baten bat azten duten, eta eron esken aldetik bortz, talde, bortz herri gara, Bera Etxalar, Ainoa, Sara eta Zugarramurdi.
11: Bikain beraz, hasi da txapelketa eta jada partidaren bat jokatu duzu, ze balorazio egiten duzu partida hontaz?
12: Bai, bueno, ja bi partida jokatu ditugu, lehenbiziko Etxalarren kontra erratzun eta galdu egin genuen, eta bigarren aldiz Etxalarren joan den hastian eta hura irabazi genuen, eta oraindik ere bertze bi falta zaizkigu, urrengoa abuztuk batian izanen da, beran, goizeko 10etan hasi eta partida desberdinak izanen dire, txapelketakoak denak, eta gero ja, bueno, abuztuk 15an Ainhoan aurka Ainhoan bertan, hango bestak direla aprobetxatuz, eta gero ja, bueno, ez dakit ze pasatuko den, baina finala, bai mutilena eta baita neskena ere, Saran izanen da, irailan, hango bestetan, bai, hango besten programan barne.
11: Bikain beraz, aitzaki pollita baita ere herriak elkartzea, ez? Inguruko herriak elkartzea, harremanetan jartzea, adibidez, gaur beratarrak baino, txalartarrak ere hurbildu dira entrenamendura eta urdazubitarrak ere, ez? Bada aitzakia Boteluzea baita ere herrien arteko harremanak estutzeko?
12: Bai, dudik gabe, eta gainera nire hori gustatzen zait, bai herriaita da sortzen den harreman horrekin, gainera Boteluzaren kasuan lehenagotikan kanporaketak egiten direnez ere bertzegun bat baduzu bertzerriekin harremanetan egoteko, eta bueno, eta gero txapelketa honetan ere bai aukera hori dago, eta nire hori iruditzen zait polita dela, bai.
11: Pentsatu dut baita ere herriaitan aldarrikatzen zenutela euskarak batzen gaituela, kasu honetan Boteluzak ere, baina euskarak ere badu paper garrantzitsua Boteluzean, ez da?
12: Bai, bueno, batez ere denen artean harremanetan egoteko eta solasteko, pues dudi gabe. Azkenean herrietan helburutako bat hori da harremana izateaz gain. Eta bai, nire ustez da, bueno, agitz polita da. Zebertzela igual batzutan ez genuen harreman hori izanen eta bai.
11: Eta bukatzeko iztaskun ja, txapelketa erranduzu saran amaituko dela, baduzte berako bestetan ere partida, baina nahiko zenukete taldea mantendu txapelketa bukatuta ere?
12: Bai, nik uste dut hori polita izan entzela, egia da igual hainbertze denbora jarraian aritxuta gero igual geldialdi bat egitea ere ez da hola gaizki, baina adibidez lehen gurtian ere bai, nahiz eta txapelketarik ez izan, urrian beran antolatu genuen txapelketa bat ere bai, eta parte hartu zuten bertze herriek ere, eta bueno, aurten igual ere ez dugu momentuz deus ere pentsatu, baina aukera bat izaten altzen, eta bueno, sorita gero pues, bazkaritxo bat edo zerbait, azkenin horrek ere laguntzen du harreman hori hobetzen, orduan, bai, egiten albaldin bada dudik gabe.
11: Bai, eta nabari da boteluzek hartu dela indarra ez, azken urte hauetan, berreskuratu duzuenetik, jendeari da animatzen eta batez ere aditzen ez, zer den boteluzea eta pixka bat jendeak ere ulertzen du nola jokatzen den, zaila da ez ulertzeko, baina zuk ere nabaritzen duzu herri mailan ari dela zabaltzen zer den boteluzea.
12: Bai, nik uste dut, baietz, jalen gurtian zerbait ere gehiago zabaldu zen, aurten ere beran herria eta ezan egin daun itzur bildu zen, eta ikusi zuten, ez? Ze bitxia zen jokoa, ze giharran nahiko batzutan asgarria da, edo ez duzu lertzen ongi zergatikan pasatu den zer. Guri batzutan aritzen ari garela ere pasatzen zaigu, orduan, bueno, normala da. Baina bai, nik uste dut zabaltzen ari dela, eta espero dut ere, abuztuak batean, beran izanen den jardunaldean, jendia hurbiltzea eta gozatzea.
11: Ba, hemendik ere animatzen dugu jendea, berako bestetan boteluzea ikustera joatera. Eta eskerrik asko izaskun.
12: Bai, zori, plazer bat.
6: Ez badakizu Antxeta irratiarekin nola harremanetan sartu, WhatsAppez egin dezakezu.
7: 00337 46 82 85 eta 34.
6: Idatzi edo bidali audio bat, eta galdu lotsa.
7: Zure hitza garrantzitsua delako.
6: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko, Antxeta irratia.
7: Entzun, esan, adierazi.
13: Itxaso alkalde, Lesakako turismo teknikaria. Kaixo, zer moduz?
14: Iep, arratsaldeon, agitzongi, zer moduzu?
13: Agitzongi, bueno, turismo bulegora, hurbildu garain zuzen ere, uda sasoia hasi berritan, ba, dituzen planak ezagutzeko, lehenik eta behin, bueno, ba, erranen dugu, arri ondoa, kulturretxe ondora, edo horren barrenean, ez, dagoen, Burdinaren etxera etorri garela, udan, aste santutan, bueno, horrelako opor garaietan, ez, hau da turismo bulegoa, bertzela udaletxean egoten da, eta hori izaten da, ba, udako, adibidez, ez tartean, lehen aldaketa turismo bulegoa leku aldatzen dela eta horrela izan da dagoeneko uztaila hasiera honetan, ez?
14: Bai, hori da. Urtean zehar egoten naiz udaletxan hor ere ematen dugu harrera hori. Jende gutxiago ibiltzen denez, ba han egoten naiz. Ni aste santun eta uda partin, bai hurbiltzen gara onatarri ondoara, azkenen lekua desberdina da, hola badu jendeak aitzakiare konbentua ikusteko, eta gainera hemen justo turismo bulegoa kokatzen da Burdinaren etxean bertan. Direla Pedro Lanz Lesakarraren lanak hemen daude, eta horrela aukera ematen dugu onat etortzen denak bide nabar ere hori ikusteko.
13: Ederki, hori izaten da lehen aldaketa, aipatugu Burdinaren etxea, hau ez dakit bakarra opor sasoi horietan edo opor tarte horietan irekitzen den, edo bertzela ere bisitatu daitekeen?
14: Irekitzen dugu gehien bat hori, turismo bulegoa irekia dagonin, ordutegi berdinarekin, hau irekia mantentzen dugu doakoa da, eta hendik nahi duenak bisitatu dezake. Bertzaldere bai batzutan bisitagi datuak egin izan ditugu, gehien bat jubilatu elkarteak eta tortzen dire, eta bisitagi datu hemen hasten dugunez, ba, bide nabarrere irekitzen diegu museo txiki hau, eta bisitatzen dut ere bai.
13: Ederki, bueno, hemen ikusten ditugu, ez, Pedro Lantzak egindako eskulturak eta aipatu duzu turismo bulegoaren ordutegi berberean irekita egonen dela. Beraz, hori izanen da, ba erranen dezakegu udako lehen eskaintza, ez? Hau bisitatzen aldela, bai kanpotarrek, bai herritarrek ere doako dela, erran bezala eta zu hemen zaudela, ba edozein xetasun ere aipatzeko horren inguruan, ez da?
14: Bai, hori da, azkenin lesakak betianik harreman naiz estua izan du burdinarekin, bere garaian ikuste 16 bat du burdinola gotzirela, eta hemen aukera hori dugula, Pedro Lantzen lanak bertan txugula aprobetsatu zen hau egiteko. Eta eskaintza polita da, bai kanpokuntzat, bai bertakuntzat ere, tarteka etortzen direla, azten dutelako itxiagoten denez, azten dutago hemen dagoela, eta tarteka elesakarrak bertan ere etortzen dire, eta jarran denak aitz eskertu kateitzen dire, azaltzen du alde batetik pixko bat burdinaren prozesua, bere piezen bidez, eta gero baita ere mengo oiturak, lehenagoko lanbideak eta bar, eta merezi du nigin konbita luzatzen dut baita herritarrei ere nahutenik hemendik pasatzeko.
15: Ederki, ba, guk ere gonbidatuko ditugu, hemendik pasatzera, aipatuko dugu ordutegia goizez eta arratsaldez egonen zarelako orain, ez? Turismo bulegoan udasasoi honetan.
14: Bai, hori da. 29an hasi nintzen, eta, bueno, hasi nintzen hemen, konbentuan, eta iraiaren 12 arte egonen naiz hemen. Astelenetik laruntera, eta goizeko 9:30-tik bitara, eta arratsaldez, 3:30-5:30. Eta laruntetan goiza, 10:00-etatik 2:00 arte. San Fermiletan geldialdi bat egiten da eta gero berriro irai arte.
15: Ederki, ba horixe izanen da ordutegia, erran dugun bezala Arriondoa Kulturretxean kokatua da momentu honetan turismo bulegoa, hemen ere, ba bizia unitz duen espazioa da, ez? Bai Arriondoa barrena, ba bertan dagoelako liburutegia, kulturretxea, kulturtaldeek ere hemen dute pixkat egoitza edo ensaiatzeko lekua, turismo bulegoa momentu honetan ere hemen dago, baino hemen ondoan ere, ba badago, ez? Bizia futbolzelaia, kiroldegia, espazio hau, ez dakit, egia da ez dela herri erdigunea, baino bai normalean, udasasoi honetan agian gutxiago, baino bai badela, ez, leku bat bizi haunitz duena, ez? Eta hori ezakit sumatzen den, edo herritarrek bai badute ohitura agian hemendik pasatzeko, ez dakit kanpoko bisitariek edo, ba erraztasuna duten ona hurbiltzeko edo bueno, ba nola egiten duten ona hurbiltzeko, polita da eta merezi du, ez, ona hurbiltzea, baino ez dakit agian erdiguneaz denez, ba, kosta egiten zaien onaraino hurbiltzea edo ez?
14: Bai, nik uste baietz, herri erditik ibiltzen dire gehienak, eta ez bazen turismo bulegoagatik, nik uste dut, haunitz ez ziela onat hurbilduko. Eta horregatik, egia da ere puntu ona dela, batez ere horregatik. Aitzaki bezala onat hurbiltzeko, eta zonalde hau ere ezagutzeko. Azkenin, zuk erran duzuna, da, herritarra benpin, haunitz ibiltzen dugun lehen konbentua zenetik, imaginatu ze aldaketa eta ze bizi berria eman diogun zonalde oneri ez. Eta batez ere, hori, onat hurbiltzeko aitzaki bezala. Eta hori ere pixko bat komunikazio aldetik eta saiatzen ari gara denbora guztien erakusten hemen gaudela, ez? Orduan, bai, igual hori pixko bat kostatzen zaigu onaino ekartzia, mino ja behin jendiak, bueno, kartelak eta badire, eta behin jendiak badakila, pues, eskertzen du onat etortzia, eta gainera hori bidena bar hemen dagolako museo txiki hau ere, ez?
15: Ederki, ez dakit, lehen egun hauetan edo udako lehen egun hauetan badagoeneko bisitariren bat izan duzun bulegoan.
14: Bai, pentsatzen nun astea o ibiliko nola bizkoa dela dena antolatzeko eta lasai egonen nintzela, bino ez uste, egon da jendia sartu eta teri hemendik, gainera hori izan ditugun bero guzikin astea o aste honek bake pixko tematen ari digu eta jendea aprobetsatzen ari da. Bai, gerran zenbat egun ematen dut pare bat egun eta bitan ibili da jendia, bai.
15: Ederki, bueno, aipatuko dugu batez ere lesakan edo hemen zonaldean, ez? Eskualdean jasotzen den turismoa edo ba, naturarekin lotzen dela haunitz, ez? Dugun inguruagatik eta, ez? Pixkat, ba, naturaren erdian bizi garelako. Ez dakit, horren bueltan ere antolatzen dituzuen jarduerak edo, bueno, ba, ze motatako jarduerak edo eskaintzen dituzuen, ez? Ba, tartean, aipatzeko, ez? Adibidez, badugu hemen bide berdea, pentsatzen dut, ba, turismo jasangarria edo sustatzeko ekintzak egiten dituzuela batez ere edo eskaintzen dituzuela batez ere, ez?
14: Bai, hemen dugun gauza positiborik handiena edo da badugun natura eta inguruaz eta jendea gehien bat hori bilaldu da. Momentuz, nik uste lortzen ari garela helduen turismori zuk aipatzen duzun bezala jasangarria izatea eta gida da polita da ikustea etortzen direnak ze modutan heldu diren agitz interesatuk, eskertuk eta igual gu ohitua gaude hemen dugun ingurura, baino gitan etortzen diren denak denak harrituta gelditzen direla badugun inguruakin. Eta gehien bat baizuka aipatu duzu, bueno, mengo mendiaz aparte, badugu aplikazio bat top rutas izena duela, jendearentzat doakoa da, eta bertan ba, ruta desberdinak sartuen ditugu. Alde batetik sartu dugu herria zagutzeko paseotxo bat, audiogida moduan funtzionatzen duena, orduan puntuz puntu herria zagutzen dute, eta puntu bakoitzan informazioa eskaintzen du. Hortaz gainere sartu ditugu mendi ibilaldi gehiago, erreixagoak, luzeagoak, motzagoak, eta jendeak ere hori eskatzen du. Eta gero ere hemen inguruan dugun eskaintza honetako bat da bide berdea. Gainera Lesakak bide txiki bat du bide berdera bideratzen duena, orduan Lesaka erdi-erditik joaten altzara errepidea aukitu gabe bide berderaino. Orain bueno, bide berdeak da lehen tren txikituak egiten zuen ibilbidea, orain bide berdea egiteko aprobetxatu dena, eta gainera orain berriki ireki da Donostiatik Elizondora arteko bide berria. Orduan lehen izanen ziren 42 kilometro ziren lehen, eta orain ja 57 izatera pasatu da. Orduan badago hor bide luze bat egiteko agitz modu lasaian, laua, orduan da publiko guztietarako den zerbait, ez? Familiak egiteko bizikletan, oinez, gehien bat hori bizikletan eta oinez egiteko da. Nik uste hori eskaintza polita dela bai herritarrentzat, ingurukontzat eta baita kanpokontzat ere.
15: Gainera pentsatzen dut, ez, Lesakara hurbiltzen denak aprobetxatuko duela, ba, bai Bortziriak, bai Malerreka edo eta Baztan eraino, ez, ailegatzeko pixkat Baztan Bidasoa oso eskualde moduan ikusteko, ez, eta pentsatzen dut, noski, Lesaka ezagutzeko baliabideak emanen dituzuela, baina bueno, hori ere irekitzen dela edo etortzen diren bisitariek ere interesa dutela hortan, ez?
14: Bai, guk azaltzen dugu lehenbiziko herrian zer aurkitzen alduten, mio gero Bortziri mailan gehiago, eta gero ja Baztan Bidasoa eskualde guzia azaltzen dugu. Normalki bai etortzen dire lau herritan, lau herri dute gura, Zugarramurdi, Elizondo, ez dakit batxeste lau herri burutan, eta gero beti joaten dire motz gelditu zaienaren sensazioken, ez? Beti badute sensazioa honek gehioko ematen dula. Burutan zutena, mino askoz gehio dela. Orduan gu saiatzen gara hori azaltzen, eta gehienak hori hortz luzikin uzten txugu, zera badire, giharran gure inguruak badula zer eskaini, bai.
15: Bueno, aipatu dugu, bide berdearen, ez? Bidasoko bide berdearen bueno, luzaketa hori ere izanen duzuela berrikuntza bezala uda honetan, guztia bizikletaz edo oinez egiten aldela, badira, 57 kilometro, ba hori dena ikusteko badira, puskaka ere egin daiteke, ez? Egun bat baino gehiago baldin badituzte bisitariek. Eta aipatu dugu, ba, ingurua, mendia eta dutela bisitatzeko ere. Ezakit zerbait gehiago baden horrekin lotu, edo bertzelako jardueraren bat ere eskaintzen duzuen uda honetan?
14: Bai, badugu familientzat gehien bat pentsatuta dagoen ginkana moduko bat, da pistaioko bat. Olentzerorekin zerikusi duena gaia da olentzerori buruz, eta lagundu beharra zaio olentzerori ba, ikatzaku batzu banatzen. Hori justu ere hemen hasteko pentsatua dago, lehenbiziko mugikorrakin egiteko da, eta hemen QR bat izaten dute, bertan sartzeko, eta lehenbiziko pista hemen komentuan mirtan dago. Eta da itzaki bat, herritik paseotxo bat emateko ere, mino pixko bat entretenitugua den modu bat inez. Orduan, pista bidez, joaten dire olentzerori laguntzen, gainera hemen guretzatain garrantzitsua den olentzerori ez. Eta horrela familiantzat, bueno, familiak gurasoak batez ere eskertuak egoten dire, ba, haiek ere herria izagutu nahi dute, mino nahi dute ez, behar enzaiman labak pixko bat entretenitxoak egotea, eta modu hontan hori lortzen alda, eta hau ere doa, aplikazio hau doakoa da ere bai, eta honi izan ere kostatzen bali mazai, ba, QR-ekin eta sortako gaude gu laguntzeko mugikorran jartzen eta bar.
15: Ederki, ba, aipatu dugu, ez, Olentzeroren jinkanare duzuela, pentsatzen dut, euskaldunak diren bisitariek zerbait gehiago jakinen dutela, ez, horren inguruan, baino, egonen dira, bakanpoko bisitariak agian lehen aldiz ezagutzen dutela, edo aditzen dutela, ez, Olentzeroren historia, eta ez dakit horien erantzunik ere baduzuen gerora, edo ikusten duzuen, ba, agian, Olentzeroren inguruan ezerrez dakienak, ba, ez dakit sorpresaz hartzen duen, edo bueno, nola hartzen duen jinkan hori?
14: Ba bai, hori da. Gure ingurukoak bai badakigu gehiago zer den, baina kanpokoak ez dire bakarrik ibilbideak bilatzen etortzen, ez? Ibilbideak bilatzera etortzen. Nahi dute gehiago jakin, ez? Orduan, nik bai azaltzen diet bintza badakiten guzia edo azaltzen diet zer den Olentzero, nola bizitzen dugun hemen eta bar eta eramaten dute zerbait gehiago, ez? Gainera, orain iaz egin zen hemen ikerketa antropologikoa Labrit ondareak egin zuen, pixko bat Olentzero eta Lesakaren harremana lantzen, eta ikusentzunezko bat egin zen, eta hemen ere panela handi bat jarri dugu, QR-arekin, pixko ikusentzunezko hortara bideratzen. Orduan jendeak jakiminakin gelditzen balima da, hortara ere bideratzen diet, eta horrela ez da bakarrik herria ezagutzea, ez da pixko herriaren nortasuna gehiago ezagutzeko aukera ematen duen zerbait.
15: Ederki, orain bururatu zait bertsolaritzaren inguruan ere badela, ez? Oinak bidean ibilbidea, ez dakit hori ere edo horren inguruko informazio ematen duzuen, edo hori ez dakit turismo bulegoak kudeatu zuen edo ez, baina hori ere badago, ez? Aukeran interesa duenak ba egin alizateko.
14: Ba, hori da. Lesakako udaleko web horrian, turismoaren atalean jarri ditugu ibilbide guztiak. Orduan hemen, segun eta zenbateko ibilbidea egin nahi duten, zerren interesa duten, euskalduna diren, ez, nondik heldu diren, ba bideratzen ditugu leku batera edo bertzera. Eta hori da bertzelekoetako bat, gainera hemen justo badugu panel bat, QR-arekin ere justo hemen kanpoko aldean, eta ba erakusten dugu zeintzu diren aukera guztiak, eta gehien interesatzen zaiena ba aukeratzen dute beraiek.
15: Ederki, aipatu ditugu zenbait, ekintza zakit baten bat gehiago dagoen, edo, bueno, horrekin baduzuen ere aski, jendeak ezagotzeko Lesakata ingurua.
14: Bueno, gero horretaz gainere dugu ez bakarrik udan, urte sasoi guztian ibiltzen da jendia, badugu enduroko pista batzuk, bizibide izena duena, horrek badu bere web horri propioa, eta bueno, badire ibilbide haunitz eta itxiera haunitz, endurora bideratuak daudenak. Hori ere, urte guztian zehar, ba, hemen turista haunitz perfil hortakoa direz. Bizikletan ibiltzen direnak bide berdetik karreteraz edo, baina baita ere enduro modalidaden edo aritzen direnak eta horri buruz ere informazioa ematen diogu. Ta hortaz gainere, berriki ireki zuten autokarabana gune bat, eta horri buruz ere informazioa ematen diogu. Normalin ja etortzen denak aplikazio bat dute eta ikusten dute etorri antzintik ja lekua badagon edo ez, eta ja etortzen diren gehienak orain arte zuzenean bideratu dira. Igual norbaite galdetzen badu ere, orainik ez dakit, hasi berria gara berez dakit nola funtzionatuko duen, baina aurten dugun eskaintza berritako bat hori izan intzen. Gune bat, 10 plazarekin, herritik hurbil dagoena.
15: Ederki, ba, badira berritasun haunitz, aipatu dugu edo aipatu dugunarekin ere ikusten da, ez? Pixkat naturarekin lotuak, kirolarekin lotuak, bueno, turismo jasangarri horrekin lotuak direla, eta horrekin lotua ere horren arira, aurtengo berrikuntza bat da, berako turismo bulegoan egin bezala, ba, bertako produktuen erakusleio bat ere izanen dela, ez? Turismo bulegoan bertako produktuak, bueno, ba, ekologikoak direnak eta bertan egindakoak eta bertan saltzen direnak, salduko dira hemen ere, ba, erakusleio bat egonen dira, eta produktu gutxi batzuk egonen dira, ez, erosi alizateko, edo bederen horren produktu horien inguruko informazioa jaso alizateko, ez?
14: Bai, hori da, hori ere aurten egin behar dugun berrikuntza bat izanen da, berako turismo bulegoak egin duen bezala, gu ere gehitzen gara hortara, eta hortan gaude, aste honetan fisko bat azkeneko ukituak ematen, bino hemen, Burdinaren etxean bertan eta turismo bulegoa dagoen lekuan, hor txoko bat eskainiko diogu ekoizlei, ez, inguruko ekoizlei, ez bakarri Lesakako ekoizlei, baztan bidasoak zonaldeko DNA eskainiko dugu txoko bat. Eta orduan nahi duenak hemen erosi dezake. Denda baino gehiago erakusleio bezala, zuk eran duzu bezala, erakusleio bezala funtzionatzea nahi dugu. Nahi duguna da, jendeak beraien lana ezagutza. Eta hortarako liburuxka bat prestatu dugu, berako turismo bulegoan tamen egonen dena, eta liburuxka horretan, koizle bakoitzaren informazioa jarriko dugu, non sortu zen, zergatik, pixko bat haien lana hobe ezagutzeko, eta hortaz gainere haien kontaktua izanen dugu. Orduan, hemen erosten aldute zerbait, baina eskaintza gehiago balima dute, ba, beraien gana bideratuko ditugu. Eta hau interesgarria dutzen zaigu, kanpoko entzat, beti eskatzen ari ziren zerbait zelako, hemen beti galdetzen ziaten, non erosten altzuten inguruko zerbait, minio interesgarria ditzen zaigu ere bertakuk ezagutzeko. Azkenen hemen uste dugu ezagutzen dugula inguruko dena, minio ez da horrela, neretik hasita, eta aukera bat izaten alda, nik hau ere burdinaren etxe bezala, nik gonbita luzatzen diet herritarrei etortzeko eta ikusteko inguruan ze ekoizleak ditugun, eta bide nabar nahi balma dute zerbait erosi agitzongi, minio bakarrik ezagutzera ere etortzen badire ongi egonen da.
16: Egia da, ba, produktu ekologiko haunitz eta bertan ekoizten diren produktu haunitz badirela gure eskualdean, horietako batzuk hemen egonen dira, bueno, erakusteko, ikusteko eta erosteko nahi bada. Eta aipatu duzun bezala, ez, haunitzetan ez dakigu, ez, ondoko bizilagunak bazakita direz marmelada egiten duela, edo gazta egiten duela, edo ardo xuria ekoizten duela, ez, eta hori garrantzitsua da, aipatu duzun bezala, ba, kanpokoek ikusteko aukera badagoelako, baino bertakoek ere haunitzetan, ba, informazio hori ez dugulako, bueno, gauza batengatik edo bertzengatik, arrazoi desberdinak egon daitezke horren gibelean, baina bueno, ez, aukera ona da ikusi eta ondoko bizilagunak eta normalean ezagutzen ditugunak, ez, direla horrelako produktu ekologikoak ekoizten dituztenak, ez?
14: Bai, hori da, niretzat batzuk sorpresa bat izan dire, pentsatzen unik ezagutzen nula eta kontsumitzen itxula, minio badire batzuk ez dut, orduan niretzat ere sorpresa izan da, eta niretzat ere ongi egonen da hurbil edukitzea, orduan aukera polita ditzen zait bai.
16: Ederki, bueno, aipatu ditugu, udako, bueno, sasoira begira ba izanen diren berrikuntzak segituko diren, ez, egiten edo eskaintzen segituko diren jarduerak ere uda honetan, Lesakako turismo bulegoan. Zaila da aurreikuspen bat egitea edo erratea, ez, horrela ze motatako ba turismoa etorriko den, ba hori da, erran bezala aurreikuspen bat egiten ala eta normalean, ez, etortzen diren horren arabera, ez, zerbait pentsatu, baino bueno, ba zaila da erratea zenbat edo jendea etorriko den Lesakara uda honetan edo, ez. Baino ezakit normalean nola izaten diren udak eta nondik jasotzen ditugu bisitak, hori ezakit baditu zuen datuak edo gutxi gutxi beti badakizuen erraten, ba ze motatako turismoa etortzen den eta nondik etortzen diren bisitariak Lesakara.
14: Bai, nik dut hau hemen bigarren urtea, orduan konparaketa erreixa izanen dut urte batekoa bakarrik. Nik lehen urtin ikusi nuna zen, onat hurbiltzen ziren gehienak, jende heldu bazela, behintzat turismo bulegora hurbiltzen ziren, da ni gero herritar bezala errealitatea bertze bat da. Minio turismo nik hartzen dituzten datuak azkenin hemengoa dire bakarrik, ez. Bertzea ja dire sensazioak eta ikusten dutena. Eta onat hurbiltzen den jendea, gehien bat jendea adindua da. Hoiek direlako batez ere eskertzen dutenak norbaitekin solastia, mapa bat eramatea, galdetzea, pazientziakin jartzen direz dago prisarik, gainera da turismo agiz jatorra, ez dakit, etortzen dire eskaintzen diezuna ongi dago, etortzen dire lasai, etortzen dire disfrutatzera eta ez dute zerbait zehazki behar, ez, jartzen dire eta a ber, ke nos vas a enseñar, ez, etzai importa, irausten diezun guzila ongi etorria dago. Orduan da, pixko bat, ni lasainago eta konten zentzu hortan, nik hemen behintzat ikusten duten turismoa delako turismo polit bat, eta hori, eskertua. Gehien bat, ba, Espainia mailatik etortzen dire, ba, alde guzitatik, ez du bere esiki, ez dakit leku batetik etortzen diren bere esiki, ba, asteburu pasa, bai etortzen dire bigote gazteak ere bai, eta hori bai, Bizkaia aldetik, Euskal Herriko bertze leku batzutatik etortzen dire. Europatik ere etortzen dira honiz, hori ikusten ari gara orain ere autokarabana gunean, honitz Europa aldetik etortzen direla, eta Espainia mailatik ba, edozen lekutatik etortzen direla. Eta hori, nik hemen gehien ikusten dutena, ba, bikote helduak, familiak, onatera hurbiltzen dire igual aurrekin etortzen diren familiak ere ikusteko zer eskintza dugun aurrentzat, hori ere preokupazioa delako haientzat ez, nola, entretenituta zer egin, baina gehien bat hori gehiende heldua bai.
16: Ederki, bueno, ba, aurreikusiko dugu aurten ere horrela izanen dela uda, pentsatze dut aukera izanen dugula, uda bukaeran ere pixkat balorazio bat egiteko. Bertzela, ba, eskerrik asko Itxaso ona gonbidatzeagatik eta audena kontatzeagatik eta espero dugu ba, uda ona pasatzea hemen ere turismo bulegoan.
14: Bale, eskerrik asko zuri, egonen gara.
0: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
1: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
0: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
1: Etxean gozatu nahi? Eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
0: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fiko baren alboan gaude. Eskaerak 944-1893-29 telefonoan.
2: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.
17: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
3: Kaixo egunon, goizeko 10ak eta ia 7 minutu ditugun honetan, Antxeta irratian, zuzen-zuzenean jarraitzen dugu. Amaior Miguel Nauzue, eta zuekin izanen naiz, 11etako berri saia bitarte kantu eskaintzan eta ondoren Krakada irratsaioan. Gaurko kantu eskaintza hasteko, ba, Atarrabia aldera joko dugun asker taldearen eskutik hasiko baikara. Bimila eta hogeita bian sortutako taldeak bi urte beranduago, atera zuen Matxenia bi diska, eta diska honetako, ba, kantu nagusienetako bat, ba, jarraian entzungo dugun, bide lagun kantua izan zen.

zenbait arazo tekniko medio aurrera jarraituko dugu kantu eskaintzan datorren beste kantu batekin batzaun sistemen eskutik 2018ko ba birri sortzen diskako haizeak darama kantua entzungo baitugu jarraian.

aipatuko baitugu Jangoikoa eta Errege Zarra taldearen ba epe izen bera duen epeko basamotza kantua entzungo baitugu jarraian.

Besamotza, Jaungoikoa eta Erregezarra taldearen, ba, izen bera duen diskako epeko kantua entzun berri dugu 2020 urtean, ba, plazaratutako abestia. Eta Oiartzuarre talde mitiko batekin, ezagun batekin jarraituko dugu, iazko udaran definitiboki edo guztiz agur esan zigun talde batekin, Autobuse Magikoarekin.

izan ere diska bakarra plazaratu bazuten ere, ba oso oso ezagunak egin ziren. Esan bezala Musker izeneko diskoa plazaratu zuten eta diska honetako ba kantuetako bat da jarraian entzungo dugun Plato Punk kantua.

Platopunk kantua entzun dugu autobus magikoa taldearen eskutik, joan den udaran eman zituen taldeak bere agurre kontzertuak, zenbait urtez kontzerturik eman gabe egon ostean. Atortxurrok jaialdiaren azken edizioan eta Ugaldetxoko jaietan izan ziren, hori Ugaldetxo Jartzungo auzoko jaietan. Eta eskualdera itzuliko gara berriro, kasu honetan ba Fermin Muguruzaren eskutik. Izan ere bihar larun bat da eta larun batetan izaten da Irungo Urdaibai plazan azoka eguna. Horixe beraren azokaren inguruan abesten du jarraian entzungo dugun kantuan Euskal Herria Jamaika Clash diskarekin batera ba plazaratutako azoka eguna kantuan.

Azoka eguna Fermin Muguruzaren abestia entzun berri dugu. Eta irundik Iruñara joko dugu datorren taldearekin eta txerseekin jarraituko baitugu. Iruzpalau ametxe larrik diskako goizan oskorri kantua entzungo baitugu jarraian, taldea ezagune egin zuen abestia.

2021 plazaratu zuten, eta esan bezala ba, taldea ba, ezagun egitera eraman zuen abestiak 2018 sortu ostean.

Katxer, ze taldeago izan Oskorri 2021eko abestian entzune berri dugu, taldea ezagun egin zuen kantua da hau. Eta guztiz aldatuko dugu estiloz, izan ere zea maizekin jarraituko dugu. Taldearen bakantu ez ezagunarekin ziurrenik, baina ezagunenetako batekin. Elektrizitatea kantuarekin jarraituko baitugu, baina oraingo honetan. Azkeneko bertsioa, taldeak plazaratu den azkeneko bertsioa entzungo dugu, elektrizitatea 25, kantuaren 25. Urte urrenaren arira, ba, egindako birgrabaketa entzungo dugu. 11 emakume musikariren laguntzarekin ba grabatutako bertsioa, besteak beste Afrika Big Bang, J Martina, Suako Ane, Eider Iturriaga edo Itziar Ituño eta Sune entzungo ditugu jarraian.

elektrizitatea kantua bere bertsio eguneratuenean entzun dugu, kantuaren 25. urte urrena dela eta ba ze amaisek beste 11 emakume musikarirekin elkarlanean grabatutako bertsioan. Eta nostalgia pizten duten talde hoietako batekin jarraituko dugu, Enkore taldearekin zehazki. 2009 urtean Bilboko Errekalde auzoan sortutako taldearen bakantu esango nuke ezagunena entzungo dugula. Bimilla atera zuen bere lehen diska taldeak Bagabiga disketxaren eskutik. Faktore komunak jarri zuten izena eta kantu nagusia, diskako kantu nagusia jarraian entzungo dugun, gure ereserkia kantua izan zen.

Enkore taldea, ba, taldea ezagun egin zuen kantuan entzun dugu. Gure ereserkia kantuan, zehazki 2012 urtean plazaratutako kantua. Eta Nafarre talde batekin jarraituko dugu odolkiak ordainetan taldearekin. Bi mila eta hemeretzigarren urtean lo egin aurretik EPEA plazaratu zuen taldeak, eta bertan ba, taldea ezagutzera eman zuen kantuetako bat askatasun ipuinak izan zen. Kantu hau bera entzungo dugu datozen minutu hauetan.

Odolkiak ordainetan Nafarretaldearen eskatuzun ipuinak kantua entzun dugu 2019 garren urtean ekoitzita plazaratutako abestia. Eta Ibar aldera joko dugu datorren taldearekin, Zutagarrekin jarraituko baitugu. Heavy metal taldearen azkeneko disko bateko Alarma diskoko kantu bat entzungo dugu, taldearen bertsiorik lasaienetako batean, Infinitoan izena du abestiak, eta esan bezala 2022 garren urtean plazaratu zuten.

Zutagar taldea infinituan kantuan entzun dugu 2022 urtean kaleratu zuten abestia. Eta gitarra hotxekin, baina estilo guztiz ezberdinean jarraituko dugu Peire Mansen eskutik. Izan ere, Peire Mansen taldeak, Peire Mansen taldearen izen bera duen diskan, besteak beste jarraian entzungo dugun, zuretzako hitz ederrak kantua plazaratu zuen.

Peiremans taldea zuretzako hitz ederrak kantuan entzun dugu, taldearen izen bera duen diskan 2005 urtean plazartutako kantua. Eta maiketako berri saiari bide eman aurretik, azeneko kantu bat entzungo dugu, Mirua taldearen, Miruenea diskoko salda badago kantua, taldea ezagutzera eman duen abestia.

0: Hendaiako erretentzio zentroan abokatuek pairatzen duten legez kanpoko egoera salatu du Syndicat des Avocats de France abokatuen sindikatuak. Aipatu genizuen uztailaren 6an iragan behartzen biziozko auzi batean abokatuei konferentzia gelara sartzea debekatu ziela poliziak. Abokatuak segurtasuneko atekatik pasatzera behartu zituzten legez abokatuak ez direlarik miatuak konfidentzialtasuna atxikitzeko. Legez kanpoko kontrol horiek salatzen ditu sindikatuak eta susten adierazten dio miaketa horiek pairatu dituzten abokatuei. Miarritzen mobilizazio berri bat burutu du Aldak atzo hilabete zerantzunik jaso ez zutela salatu, Atelier de la Côte enpresako jabeetako baten denda okupatu zuten legez kanpoko alokairu praktikak salatzeko. Ekain astapenean abiatu zuten borrokaren segida da, orduan co-living egoitza batean baldintza txarreko logelak alokatzea eta bermeak ez itzultzea leporatu zioten enpresari. Sebas Cristialdako bozeramaileak egoera oroitarazi digu.
1: Duela hilabete bat eta egun bat zehazki, Atelier de la Côte co-livingaren praktikak salatu genituen hemen Biarritzen, co-living horren aintzinean, eta orduan, han alokatzaile izan zen pertsona batek, biktima batek, espikatu zuen zer ziren haien jabeen praktika iruzurtiak. Geroztik ez daukute berririk eman, ez dute noski alokatzaile hori bere bermea eta alokairuak ez dituzte itzuli, eta hori baino txarrago, biktima gehiago gurekin harremanetan sartu dira, bai co-livingan bizi zirenak, baina ere co-working partean ziren profesional batzu. Eta orotarat, gaur egun, 7 pertsona dira beraz Aldak laguntzen dituena, eta jabeek 6.500 euro zor dizkiete. Ordian, hemen denda untan gira gaur, zeren ez dugu jabeen erantzunik, eta denda hau bi jabe horietarena da, eta unatetorri gira berriz ere egoeraren salatzeko.
0: Alda lehen aldiz jabeetako batekin bildu da, baina ez da dirua berehala itzultzeko konpromisorik hartu, horren ondorioz administrazioari eta justiziari esku hartzeko eskatu die eta iragarri du mobilizatzen segituko duela alokatzailek eta profesionalek zorzaiena berreskuratu arte. Aldi berean, uda ondotik ikasle asko etxe bizitza bila hasiko direla gogoraraziz, Aldak informazio kanpaina abiatu du, helburua da ikaslei legez kanpoko alokairu praktikak identifikatzen laguntzea eta haien eskubideen berri emaitea. Eta intzuzen Iñaki Etxaniz diputatuaren lege proposamena senatuan eztabaidatua izanen da urriaren 21ean, hala adierazi du Frantziako etxe bizitzaren ministro den Vincent Jeanbrunek. Lege hori jadanik onartu zuten legebiltzarrean 2025eko abenduan, horri esker auzapezek alokairuen mugatzea plantan ezartzen ahalko lukete. Uztailaren 14an elkarretaratze batera deitzen du Euskal Selekzioaren alde gure eskuk. Hendaia eta Irun arteko etorbidearen zubian elkartzeko deia zabaldu du, gure herria, gure koloreak, gure selekzioa lemapean, arratsaldeko 5etan emana da hitzordua. Eta bestalde Uztailaren 19an igandez, Baionako besten azken egunean, jokatuko da gizonezkoen munduko futbolkopako finala, Karia Hortara, beste alternatiboen aldeko taldeak, Euskal Selekzioaren aldeko manifestatzen, estaldia eginen du ere Baionan, goizeko 11etan Patxa Plazatik abiatu zikurrinekin eta Euskal Selekzioaren aldeko kamisetekin joateko deia luzatu dute. Futbolean hain zuzen, munduko kopako final laurdenetan Frantziak irabazi du Marokoren kontra 2-0 eta gaur 9etan Espainiariko da Belgikaren kontra. Eta zesta puntan, udako Zemorligaren karietara Donibane Lohizuneko lehen Masters lehiaketaren finala jokatu zen atzo, Urreiztita Bazkek irabazi zuten bi mantxetan 15-12 eta 15-10 Erkiaga eta Oien Arten kontra.
2: Eus naiz, Eusebio, interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, uztailean 9€ eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
3: Euskararen urtaroa deialdia. Datorren azaroan Euskararen erabilpena sustatzeko itzordua berriz heldu zaigu. Eta denen beharra dugu egitarau potolo eta aperatz baten eraikitzeko. Adi-adi lujaldeko elkarteak, ekintza edo gertakari proposamenak biltzen ditugu Uztailaren 24 arte. Euskararen urtaroa loratu dezagun elgarrekin. Argibide eta xehetasun guztiak komunote-pibask.fr webgunean.
4: Xuriatea, Azparne Zentroko Ostatu Euskaldun eta Herrikoia da. Dinamika berri bat abiatu du eta zuen beharra du. Kooperatiba batek xuriatea kudeatzen du urtahiletik, baina aintzina segitzeko, eraikina berritu behar du. Proiektuak lau ardatz ditu, zortzi bizitegi sozial, kultura areto bat, elkartendako gelak eta ostatu jatetxea. Zuk ere, xuriatea lagundu, diru eskaintza eginez, xuriatea.eus webgunean.
3: Ezpeletako herria haurdantzarien bilgunea bihurtuko da Uztailaren 10etik 13rat gau argi festivalain karietarat. Zatozte India, Espainia eta Honduraseko baita hemengo gazteak eskenitako ikusgarrien txalotzerat. Informazio gehiago eta lekuak erreserbatzeko aukera gauargi.eus webgunean.
5: Euskalijatziak.eus Euskalijatzean webgunean.

0: Goizeko 11etan, guk hemen krakada, Amaiur Miguelekin.
1: Kaixo egunen, goizeko 11:09 ditugune honetan, berriz ere bueltan garantz eta irratian zuzenean. Sembrando el caos taldearen eskutik hasi dugu gaurko krakada. Amaren etxea kantuarekin, zehazki 2023an plazaratutako kantuarekin. Eta 2023-tik 1926 egingo dugu atzera gaurko efemeriden errepasoa hasteko. Izan ere, gaur 100 urte betetzen dira Donostian gizazo bat ireki zuten zutenetik Igeldoko jolas parkean Senegalgo hiru tributako 102 pertsona jarri zituzten bertan, horietatik 15 aurrak 9 egunetan haientzat propio erekitako etxoletan jarri zituzten bizitzen hurbiltzen zirenei euren bizimodu eta ohiturak erakuts zizazkieten. Eta historian 11 urte aurrera egingo dugu, 1927ra, izan ere gaurko egunez, 56 euskal aurre errefuxiatu hartu zituzten Galesen. Harrera beroa egin zieten eta Karleon komunitateko barnetegi batean kokatu zituzten bertan, eratu zen Basket Boys futbol taldea adibidez eta barnetegirako dirua biltzeko partidak jokatzen zituzten. Maiatzean 3.862 euskal aur errefuxatuk Habana ontzian erbesterako bidea hartu ostean Southamptonera iritsi ziren Ingalaterrara eta behin-behineko kanpalekuan kokatu ostean Erresuma Batuan zehar banatu zituzten. Mila 1968ra egingo dugu aurrera. Gaurko egunez Ama Lur filme dokumentala estreinatu zuten Donostiako zinemaldian. Nestor Basterretxea eta Fernando Larrukerte ziren egileak eta luze metrai honekin euskal kulturaren sustraietan oinarritutako lenguai zinematografiko propioa sortzea zuten xede. Era berean, euskal abertzaletasuna indartu nahi zuten frankismo betean, euskal zinemagintza garaikidearen abia puntua izan zen hau. Mila 1976ra joko dugu oraingo honetan, Sebesoko istripu kimikoa gertatu zen, Italian Hoffman La Roche multinazionalaren instalazio batek eztanda egin zuen, gaz oso toksiko batek osatutako odi zuria eratu zen berehala. 75.000 animali hiltzeaz gain, 18 hektareako lursaile gehiak kutsatu eta 100 bizilaguni behin betiko kalteak eragin zizkion. Eta urtebete aurrera egin eta Euskal Herrira itzuliko gara, 1977an gaurko egunez, inoiz izandako mobilizazio handienetako bat hasi zuten hemen Euskal Herrian askatasunaren ibilaldia. Agurain Gernika, Lodosa eta Zarauztik abiatutako lau zutabek Arazuriko zelaietan egin zuten bat eta bertan milaka lagunek amnistia eta Euskal Herriaren askatasuna eskatu zituzten. Bien bitartean poliziak beste behin gogor egin zien eraso. 1985-era aurrera egingo dugu historian, Rainbow Warrior Greenpeaceko ontzia errarazi zuten Frantziako zerbitzu sekretuek Zeelanda Berrian gaurko egunez. Auckland irian porturatua zen ontzia, Frantziarrak ozeano barean egiten ari ziren entxegu nuklearren aurkako kanpaina batean, urpeko bilergailu jarri zizkioten, 36 urteko Fernando Pereira argazkilaria ere hil zuten. Kasua nazioarteko eskandalu bilatu zen, gobernua tartekoa jakina zela eta. Bi agente frantziar atxilotu zituen Zeelanda Berriko poliziak. Eta eguneko azken efemeridearekin jarraituko dugu, hau 1981koa da, gaurko egunez, uztailaren 10ean, 100.000 lagun bildu ziren Bedatain ekintzaile kurduaren hiletan Ahmeden. Turkiako poliziak atxilotu ostean illa torturatu zantzuekin azaldu zen bi egun lehenago, oso pertsona ezaguna zen Aydin, Alkin Emek partizi alderdi kurduko burua baitzen. Poliziak ordea hiletaren egunean sarraskia burutu zuen, bertan bildutako jendetzaren aurka tiro egin zuen eta 23 herritar hil eta 200 gora zauritu zituen.

eta eguneko efemeriden errepasoa egin da, musikari tartetxo bat

0: bai.
1: Eskabidean taldea. Arazoak dira kantuan entzun dugu 2018an sortutako abestian. Musikarekin eta beste nafarra talde batekin jarraituko dugu Lizarraldean sortutako Raimundo El Canastero taldearekin. Izan ere, laguerarekin elkarlanean, amets bat, Alaitz eta Maiderren kantuaren, birsortze bat edo bertsio bat egin zuten orain dela urte gutxi batzuk.

0: Pa, ese cacho no era de Kensapi. Mezclate dos canciones. Esto lo va a bailar hasta la abuela.
1: Raimundo del Canastero eta La Güera del Carranean entzun ditugu ametxe bat kantuaren ba bertsio honetan. Eta elkarrizketari gitartetxo bate ireki aurretik esian taldearen ba 2011 urteko noiz itzuliko zara kantu ezaguna ba entzungo dugu. San bezala 2011 urtean plazaratu zuten hitzetik izeneko diskoan.

0: hitzetik diskarekin plazaratu zuen taldeak kantua. Eta elkarrizketari tartetxo bat irekiko diogu jarraian. Etxepare saria jaso baitu Naroa Martinez idazleak Une Ruiz ilustratzailearekin batera fonia lana sortzeagatik. Aurrentzako ipuina album hau edo sortzeagatik 5.000 euroko saria jasotzeaz gain, Pamiela Kalandrak argitaletxearekin ipuina kaleratuko dute. Besteak beste eriontza lantzen du ipuinak eta eriotza aurrekin egitasmoaren sortzaia ere bada Naroa Martinez eta beraz bi gai hauek izango ditugu izpide jarraian entzungo dugun elkarrizketan. Ja, 1987an Gasteizen jaioa eta Dulantzin hazi eta hezia, Oarsoaldean familia sortua, pedagogoa eta Euskal Eskola Publikoan irakaslea da Naroa Martinez. Galera eta doluetan aritua, eriotza aurrekin egitasmoaren sortzaia ere bada, baita bi aurrena amatxo ere. Kaixo, Naroa, zer moduz?
1: Egunon, amaior.
0: Lehenik eta ben, egunon, sarreratxo bat egin dut jada, baina ziur nik baino betozuk aurkeztuko duzula zeure burua.
1: Bueno, nik uste pixkat dena esan duzula ez da, irakaslea naiz, psikopedagogoa naiz, eta gaur egun Euskal Eskola Publikoan nabil, azkenen urteetan kontziliazioagatik bueno, jangela antolakuntzan edo ardura dun hortan, eta irailetik aurrera aholkularitzara itzuliko naiz. Eta bai, pos Arabarra, hemen Oarsoaldean bizitzen, Errenderin, Oreretan, eta gaur hemen inguruan ditugun bitxikien ama.
0: Oso, no. Aurretik elkarrezketa hasi aurretik aipatu duzu, bueno, Etxepare saria edo eman dizuetela Unai Ruiz eta biei. Bueno, sartu saria zer den sartu aurretik zer dela eta eman dizuete sari hau zertan ibili zarete sari hau emateko edo jasotzeko.
1: Vale, pues ibilbidea izan da pixkat, bueno, nik banuen historiaren bat, eta Oreretako herri arte eskolan ibiltzen naiz, eta irakasleak esan zigun, jo, inorrez da aurkeztuko bikoteka egitasmora, eta bueno, pues egingo dut zeu zer, idazki bat aurkeztu nuen, eta Galtzagorri elkarteak eta Iruñako udalak egiten dute urtero bikoteka egitasmoa. Dela, astebeteko beka bat, egonaldi bat, ba, idazle eta marrazkilari edo ilustratzaile batekin. Aurten izan ziren Arkaitz Kano eta Aitziber Alonso. Eta orduan, bueno, aurkeztu genuen, eta bueno, aukeratzen dituzte, 8 idazle eta 8 ilustratzaile. Tartean Unaietani, Arkaitzek eta Aitziberrek jarri gintuzten bikote gisa, eta bueno, ba, zorte auki genuen bikotekara joateaz, elkarrekin tokatzeaz edo hola jarri izanaz, eta antxe sortu genuen. Ze bikoteka berez bideratua dago, ba, idazle berri, ilustratzaile berri, edo hain ezagunak izan ez diren profesionalei, ba, bidea irekitzeko, Etxepare sarian aurkezteko.
0: Eta zer da, zehazki, sortu duzuena?
1: Bueno, ba, da aurra album ilustratu bat, kritikak entzunda ematen du, ba, ez dela bakarrik aurrentzat, eta niri hola gustatzen zait ere, bai, Unairi eta bai niri hola gustatzen zaigu, ez? Pixkat, bai, aur literatura da, baino edo zeinentzat balio dezake, ez? Eta kalitatezko literaturari hori eskatzen digu, eta holako zerbait sortu dugula entzutea, ba plazer bada, ez? Orduan da aur album ilustratu bat, bueno, kontatzen duena pixkat, nola ume batek joan behar duen herrira udan alargundu berri den amonarekin. Eta uda hortan aitonak erakutsi bertzion ezkila zain zen aitonak erakutsi bertzion kanpaiak nola jo egiten ziren eta nolako deiadar desberdinak zituzten eta ba esan bezala aitona hil egiten da, ez da aipatzen ez zergatik, ez noiz, ez, baina, bueno, amona alargundu da, eta orduan uda hortan aitonaren lagunek laguntzen diote aurrari ba ezkilaren doinua edo ikasten.
0: Oso interesgarria. Ez dakite nahi gabe sortu den zerbait den, esan duzu bazenuela ideiaren bat edo nolakoa izan da sorkuntza prozesu hau?
1: Ba, bueno, nik banuen ipuintxo bat ze lagun bat ala zen, ezkila zaina eta hil egin zen, eta bueno, hor bazegoen hazi hori, ez? Hortik sortu nuen ipuintxo bat, eta hori da horren moldaketa bat aurkeztu nuen bikotekara. Baino lehenengo egunean esan genuen, bueno, hau ez da nahi duguna aurra album bat sortzeko, eta orduan ba egin genuen nahi izan zen, astelenetik ostiralera zen, eta astelen hortan dena utzi genuen hankaz gora, eta krisialdi potente bat izan zen, baina bueno, gau hortan bueltaka eta nola pues, amatasunarekin joan etorrian ibi behar nuen, ba, bi orduko kotxean eukan, bat bueltatzeko eta bestea joateko, eta orduan ba, hor bueltaka eta taunairekin urrengo lau egunetan aritu ginen, eta jolasean sortu genuen. Egia da, eriotza dolua hor presente dagoela behar badani hortan aritzen naizelako, baino jolasaren bitartez izan zen gehiago. Argi genuen gainera Arkaitzkanok bultzatuta, jo, kanpaiaren ideia oso ona da. Argi genuen ere hasieratik zelako formato nahi genuen, ze ipuina ez da horizontalki irekiko da vertikalki. Hau da lomoa edo esaten zaiona goian geldituko da. Kanpai baten itxura emateko eta irekitzerakoan ba kanpai dorrearen altura hartzeko, ezta? Orduan hor jolasean aritu ginen, eta bueno, kanpai honekin zer, edo nondik dator kanpaia, edo, eta orduan hasi ginen jolasten, bueno, biok daukagu bai unaik eta bainik jatorria herri txikietan, ez, edo hazi gara herri txikietan, Dulantzin eta Beran, eta badaude horre beste galtzen ari diren lanbide batzuk, eta bueno, horrekin, eta ba, zeinek erabili dezake, zeinek euki dezake erraminta bat metalezkoa, ez? Eta hortik, ba, azkenean, galdatzaiaren gana joaten dira, eta pues kasualitatea doez, nire aitona galdatzaia zen, fundidorea zen, eta hortik ere, ba, esaten genuen, bueno, pues, dena galdatuko dutugu, dena urtu, eta hortik, ba, da historio berri bat sortu. Eta jolasean sortu zen, egia esan.
0: Bira, ba, ze ondo, eta hain ondo, Etxepare saria ere jaso duzuela, zer da, Etxepare saria, ez dakite, pixka bat zintzuk diren sarioen nondik norakoak, zer dela eta jaso duzue?
1: Bueno, ba, Etxepare saria da, ondo esaten dudan, Galtzagorri elkarteak Iruñerriko eta Nafarroako beste 23 entitaterekin batera ematen duten sari bat, sari ekonomikoa eta gero Pamiela Kalandraka argitaletxearekin batera argitaratu egiten da. Guretzat, unairentzat eta niretzat hori dela azkenean ekonomikoki dena dator ondo, noski, baino saria Pamiela Kalandrakarekin argitaratzea da. Eta hori da hain zuzen, nahi dute egile berriek edo pues, bikotekaren arira doa, ez? Eta nahi dute ba, kalitatezko aur literatura euskeraz sortzea. Eta hortik etorri da, aurkeztu ginen 26, eta bueno, pues gurea gehien gustatu zaiena izan omen da.
0: Ba, bada marka. Aurrera jarraitu aurretik aipatuko dugu amatxo zarela eta zurekin dituzula seme eta alaba ere bai hemen estudioan ama edo amatxoren bat horratzetik entzuten bada, ba bueno, ez adila inor harritu. Aipatu duzu ere bai, afonia ipuin honetan eriotza ere lantzen duzuela. Aurkezpenan aipatu dugu eriotza aurrekin egitasmoaren sortzailea ere bazarela. Zer da eriotza aurrekin?
1: Bueno, ba, ni magisteritza ikasi ondoren eta langabezian gelditu nintzen eta aurrezkuntza ikasi nuen gerora. Eta ja TFG-ak edo gradu amaierako lanak egin behar ziren eta lanean baliogarri zen zerbait egin nahi nuen eta eriotzak agertu zitzaizkidan, ba, bai ikaslegoaren baitan, bizitzan, eta bueno, ba, eriotzaren inguruan aritzean hasi nintzen. Hortik ja bihurtzen zara eriotzaren frikia edo nola baita esateko ba, ikastetxeetan, lagunen artean, irakasleen artean, eta orduan, ba hortxe, hasi nintzen gehiago formatzen, bai doluan, bai eriotzan, eta hori xe, ba, nahi nuen, zerbait publikoa izan, laguntza, ez, pedagogia hori zabaltzea, Eta, bueno, sortu zen bere garaian Facebook orrialde baten gisa, gaur egun gehien bat Instagrametik ibiltzen naiz zabalkundean, hobi gisa, ze esan bezala irakaslean naiz, baina, bueno, iruditzen zait, importantea zabalkunde hori, naturalizatze hori, bai doloa, baina bereziki eriotzaz aurretik hitz egitea. Eta bueno, horren arira sortu dira hitzaldiak, tailerrak eta hortan ibiltzen naiz eskaera baldin badago.
0: Aipatu duzu hitzaldiak eta tailerrak egiten dituzula, bertan eriotza lantzen duzue. Ez dakit zuzenean aurrekin lantzen duzun zerbait den, gurasoekin lantzen duzun zerbait den haiek ondoren aurrekin landu dezaten, pixka bat nolaikoak izaten dira bat tailer hauek edo...
1: Bai, aukera desberdinak daude ez, maiz etortzen dira klaustroak, irakasleak etortzen dira, hoiekin formakuntza egitera, guraso elkarteak edo familia elkarteak ere izaten dira, kasu horietan normalean egiten ditute hitzaldiak gurasoekin, zen ere ideala ez da nik eriotza zaritzea o nik lantzea eriotza umeekin. Ni sinestuta nago tabua gainditu nahi baldin badugu, erreferentziazko heldu hoiek hitz egin behar dutela aurretan erabekin eriotza. Orduan, tailerra umeekin egiten baldin badut, beraien helduren batekin etorri behar dute. Osea, nik tailerrak egite ezkerotan, edo helduentzat egiten ditut, edo familientzat. Ze hori, uste dute egin behar duguna dela naturalizatu eta heldu ongan dikasi noski umeen gana iristeko eta beraiek hautsiko dutelako tabua hautsiko badute, baino helduok daukagu horre filtrorik handiena.
0: Guraso elkartekin, klaustroekin eta lan egiten duzula ere aipatu dugu. Ez dakit, hezkuntza sistemak adibidez bermatzen dituen nahikoa tresna, egunerokoan eriotzari aurre egiteko, modu bolondrez batean joaten zaizkizun klaustroak zure ganan behar bat ikusten dutelako, edo?
1: Bizitzarako ezi behar omen dugu, baina ez digute esaten nola. Ez gaude gu formatuak, ez daukagu orain arti berritzegune deitzen ziren horietan, orain bizilab eta... ez zilab izango diren hoietan, ez digute eskaintzen nahikoa, baina eske beraiek ere ez daukate formakuntzarik. Garai batean Kepa Kamina zegoen Bizkaiko berritzegune orokorrean, eta hori izaten zen, bai eriotzaren pedagogia, bai dolu baten aurrean edo bapateko eriotza baten aurrean bertaratzen zena, baina bera jubilatu zen eta umezurtz gelditu ginen, ezta? Eta bai, duela urte batzuk, ez du gogoratzen ziur zenbat, baino kanpaina bat bideratu genuen oso igotik, eta pixkat hori mugitzeko, eskatzeko hezkuntza departamentuan benetako neurriak hartzeko, bermatzeko eriotza hitz egingo zela ikastetxeetan. Badaude, aukera badago, baino zure gandik atera behar da, ez? Zure frikismo hortatik. Edo benetako egoera baten aurrean beharra sortu delako. Baino Jokin Bildarratz zegoen garai hartan hezkuntzan eta argi eta garbi erantzun zuen legebiltzarrean etzela inongo beharrik ikusten eta gauzak ondo zeudela.
0: Eta beraz esan dezakegu nahikoa lantzen dugula egunerokoan eriotza gehiago landu beharko genuken idatzi duzuen afonia ipuin bilduma honek edo lagundu dezake prozesu honetan, ez dakit.
1: Nik uste ez dugula nahikoa hitz egiten, baina helduok ez dugu hitz egiten. Umeak entzungo bagenitu, umeek asko hitz egiten dute eriotzaz, desagertzeaz, eta beraientzat desagertze bat eriotza bada, ez? Afonia azken batean da aisialdirako, gozamenerako sortu nahi genuen istorio bat, egia da eriotzaren inguruko eta doluaren inguruko istorio bat agertu zaigula, eta horren irakurketak suposatzen baldin badu aur eta helduaren arteko elkarrizketa sortzen dela eriotza, dolua edo galeren inguruan ongietorria izango da. Ez dugula horretarako egin? Ez, baino edozein aitzakia ona da eriotza hitz egingo bada.
0: Bikain, naro ez dakite beste zerbait gehitzeko daukazun, bestela hemen utziko dugu, eskerrik asko gurean izateagatik.
1: Mil eskertzuei.

Pantxoa eta Peio azken dantza kantu ezagunean entzun ditugula, datozen egunetako agendari ere heldu beharko diogu. Asteko eta lehenik eta behin Lesaka aldera joko dugu, izan ere Lesakako San Ferminetan murgilduta dabiltza. Eta ziur bat baino gehiagorentzat interesgarria izango dela gaur eta biharre Lesakane izango dena, izan ere, ba besteak beste, ba Irunaldetik eta peregrinazioa edo Gipuzkoa osotik peregrinazioan 100.000 gazte gerturatuko dira Lesaka inguruetara. Gaurko iluntzean Lesakako txosnetan DJ Infernu izango da iluntzeko 10:30 eta ondoren gabeko 11:00 Bat Sound System bidasotarrek emanaldia egingo dute Plaza Zarrean eta jarraian Endara DJ ere Plaza Zarrean izango da gaua girotzen. Bien bitartean ordu biterdietatik aurrera DJ Trio de Janeiro izango da txosnagunean. Eta bihar larun batean egitarauaren zati nagusiena txosnaguneak antolatuta arratsaldeko 6:00 Anuk eta Elene izango dira emanaldi akustikoa eskaintzen, ondoren 7:00 Elutxa txaranga izango da herrian zehar, iluntzeko 9:00 Berakatz txosnagunean eta 10:00 aurrera DJ Aiakate. Gaueko 12:00 lekukoa hartuko dute DJ Fifi eta Fefak. Gaixoa ni Lucha Txarangaren eskutik egin ostean. Eta honela amaituko dituzte aurtengo 2026ko Lesakako San Ferminak. Baina Lesakan soilik ez, kultur eskaintza zabalagoa ere izango dugu asteburu honetan, besteak beste Hondarribian kultura uztartu jaialdia edo ekimena atzo hasi zuten. Gaurkoan Music Arts Animaliak izango da arratsaldeko 6:00 Gipuzkoa plazan eta ondoren arratsaldeko 8:00 Baluartean Amorante gaualdia edo borobiltzeko iluntzeko 10:00 Kasino Zarrean Gaiu izango da. Bien bitartean, bihar larun bata egun osoko egitarauan dolatu Hondarribiko udalak goizeko 11:00 arte espazioak ezagutuz Madalenatik Arma Plazara antolatu dute. Ondoren egunean zehar atik dantza konpainiak emanaldi eskainiko du Arma Plazan eguerdiko ordu batetan barkatu. Eta musika eskaintzari dagokionez, arratsaldeko 7:00 Ingles Hondarribiko taldeak emanaldia egingo du Kasino Zarrean, ondoren 9:00 Lorena Alvarez izango da Gipuzkoa plazan, eta gaueko 11:00 Lukiek berriz ere Kasino Zarrean. Igandean berriz ere, hainbat jarduera izango dira Hondarribian, itsasetxean goizeko 12:00 Hego Euskal Herriko Gazte Orkestak emanaldia eskainiko du. Arratsaldeko 6:00 Gota Klone eta Magia izango da Arma Plazan eta arratsaldeko 8:00 berriz Pedro Pasotor Kasino Zarrean. Hori gutxi eta Urdanibia berri Irungo auzoko jaiak ere, bueno, atzo hasi ziren eta gaur izango dute, ba, lehen platerre nagusia edo arratsaldeko 7:00 pregoia izango dute eta jarraian Danborra da, aurreta helduen Danborra da, ibiliko dira auzoan barrena.

Egitarau akordan nahi beharri nire zenbait aldaketa izan ditu, auzo elkarteak aurreratu duenez, eta zortzi derdietan aurre ikusita zeuden erraldoi eta buru handiak bingo musikatu batengatik ordezkatuko dute. Biarre larun bata egun osorako jarduera antolatu dituzte goizean aurrentzako tailerrak eta kirol goiza ere antolatu dute auzoko futbol eta saskibaloi kantxetan eta ondoren egunean zehar bingoa, muxtxapelketa, toka edo herriafaria ere antolatu dituzte ondoren gauean mozorroleaketa eta DJ Aitana ere izango dituzte auzoan. Igandean berriz eta berrikuntza bezala aurrentzako entzierroa edo eta gaixoani ere ospatuko dute San Fermin datekin auzoko jaiek aurtengoan bate egin dutela eta. Eta saioa agurtu aurretik kantu bat entzungo dugu Jimena Amarillo eta Joferen eskutik panpin bate bezala abestia entzungo baitugu gaztea kabian proiektuaren baitan elkarlanean sortutako abestia.

Jimena Amarillo eta Jofe Elkarlanean entzun berri ditugu panpin bat bezala kantuan gazteak abia proiektuaren baitan elkarlanean bi musikariek sortutako abestian. Eta honela amaituko dugu gaurko krakada astelenean goizeko 10etatik aurrera berriz ere mentxe izango nauzue kantu eskaintzarekin eta maiketako berrizaiaren ostean berriz ere mentxe krakadan antxeta irratian zuzenean. Orain esan bezala, 12etako berrizaiarekin utziko zaituztet, baina 12ak bitarte, ze amaizen, kea kantuarekin utziko zaituztet, 2019 urtean atera diskarekin batera plazaratu zuten abestia. Beraz, asteburu ona izan eta astelen artea Maior Miguel nauzue. Aio!

0: Beroteak idortea ekartzen du eta idorteak zuten arriskua egoerari aurre egiteko suhiltzailek nola lan egiten duten jakin nahi izan dugu. Goizberrira gonbidatu dugu Charlotte Sohi suhiltzaile profesionala eta gurekin izanen da berri hauetan. Gure txokoak puntueus webgunea sortu dute Euskara zein komertziotan aritzen algiren jakiteko Euskal Herri osoko mapa eta ehunka ikurtxipia gertzen dira. Aldi guziz Euskalduna den soko batekin webgunea eta aplikazioa. Sortriko monstroak Le Monstro du Pays Basque queer fanzine atera du Patxi Arzak, 51 artistek parte hartu dute Euskaraz edota frantsesez magazin berezi hortan, narak egin ditu Euskarazko itzulpenak entzunen dugu Patxi Arza bera. Aroa lehenik, Christof.
1: Aroa, pizu, izanen dela intza, alerta aliran ja joa dela, biar arte bederen. Uriaren mentura bakarrik Santagrazin, eta beste lekuetan ez. Pizu, xapa, 80 gradu arratsaldeko Donibane Garazin edota Maulen, 85, 86, endaia, eta Baionan.
0: Hendaiako erretentzio zentroan, abokatuek pairatzen duten legez kanpoko egoera salatu du Syndicat des Avocats de France abokatuen sindikatuek. Aipatu genizuen, uztailaren 6an iragan behartzen biziozko auzi batean, abokatuei konferentzia gelara sartzea debekatu ziela poliziak, abokatuak segurtasuneko atekatik pasatzera behartu zituzten, legez abokatuak ez direlarik miatuak izan behar, konfidentzialtasuna atxikitzeko. Legez kanpoko kontrol horiek salatzen ditu sindikatuak eta sustengoa adierazi dio miaketa horiek pairatu dituen abokatuei.
1: 2020an angelukosi berta hoiana errezenetik, protokolo berezia dute suhiltzaileak berote garaietan.
0: Hori da, geroztik bat plantan ezarri dute protokolo berezi hori eta Charlotte Sohi suhiltzaile kaporal profesionala goizberrira gonbidatu dugu, nola lan egiten duten esplikatu digu.
2: Gu suhiltzaile gisa baiten du aleri guai iruz pala urte hola egiten dela, siberta erre zenetik, ba, esperientzia, ba, retex bat, retour d'experienz delakoa izan baitzen biztan dena, eta uartu ginen, ba, pixka bat, oian suteak direlarik, ba, aski ahulak girela, soa-soa da, naturak beti gain hartzen du, eta beraz geroztik, uda elduz aukularik, adibidez, angelun ukaiten aldugu kamioi bat gehitzen digute, CCF kamioi bat, beraz kamion fetforre delako bat, eldu zauku gehiago sasoinaren betetzeko, eta gero egiten ditugu detur de gard, edo lakoak deitzen direnak, janai baitu arratsalean zehar, joiten algirela, Siberta eta Lazare oianean, angelun aurkitzen direnetan, beraz, ba, ikusteko arriskurik badenez, kearik badenez, edo la, haintzinetik albezain bat urbiletik zaintzeko.
0: Jakin ere suhiltzaileek beraiek haien burua babesten dutela, entrenamenduak ezpaitituzte berdin segitzen eta ez dute ere suko arropa berdin jantzten. Charlotte Sohirekin egin elkarrizketa entzun gaituzue Euskal Irratien webgunean. Eta goizetik aipatzen dizuegu, alerta liran ja mantendua dela, eta hori gauerdi arte bederen, uztailaren 13tik goiti hasi behar lirateke temperaturak pixka bat apaltzen, eta anartean Frantziako estatuko zerbitzuek mobilizaturik segitzen dute idorteari doa kionez, hurbiletik segitzen dute egoera eta arduraz jokatzeko deia ere zabaldu dute, berote handiekin bainatzerakoan adibidez, kasu egiteko deia luzatu dute, itotzeko arrisku handiagoa baita zainduak diren eremuetan bainatza ere aholkatzen dute. Uztailaren 14an elkarretaratze batera deitzen du gure eskuk Euskal Selekzioaren alde. Hendaia eta Irun arteko etorbidearen zubian elkartzeko deia zabaldu du. Gure herria, gure koloreak, gure selekzioa lemapean arratsaldeko 5etan emana da hitzordua. Eta bestalde uztailaren 19an igandez, Baionako besten azken egunean jokatuko da gizonezkoen munduko futbolkopako finala. Karia hortara, beste alternatiboen aldeko taldeak Euskal Selekzioaren aldeko manifestaldia egin nendu Baionan, goizeko 11etan Patxa Plazatik abiatuz. Ikurrinekin da Euskal Selekzioaren aldeko kamisetekin joateko deia luzatu dute.
1: Gure txokoak izeneko webgunea eta aplikazioa jarri ditu martxan eskualtzale talde batek.
0: Tresna horrek Euskal Herri osoan zerbitzu euskaraz eskaintzen duten taberna, jatetxe, denda edota bestelako guneak biltzen ditu mapa batean. Helburua da euskaldunoi egunerokoan euskaraz bizitzea errestea eta hizkuntza estresa ere murriztea. Gidak 600 txoko baino gehiago biltzen ditu eta erabiltzaileek beren inguruko gune euskaldunak proposatzeko aukera dute mapa auzolanean osatzen segituz. Sortzaileetan da Sumar Altzugarai.
3: Hasi zen, bueno, eguneroko gure esperientziatik ez kezka hortatik, ba, eremu ezain euskaldunetan bizi garen batzuk, ba, nahiko lan izaten dugula, ez, kafe bat euskaraz eskatzeko, eta oain hilabete batzuk, justuki Xiberua eta Baxena Farroa marrena familiakin furgonetan eta egun batzuk pasatzen, eta jo, kosta zitzaigun ikaragarri topatzia euskaraz eskatu alko nitun komertzioak, eta etxalde bat nahi genuen gazta batzuk erosteko eta ezin, eta horretorri zera murura jo, ba, ederra izango litzake, nolapait, ukitzia zentralizatua horiek denak, ez, eta hortikan, hasi ginen, bueno, taldetxo bat elkartu gara, euskal gintzan eta teknologian eta pantailetan eta urte batzuk militatzen badara matzagun taldetxo bat, eta hor aipatu nuen jo, eta hola eta hola, holako proiektua sortu litek, eta, bueno, hortik hasi ginen duela hilabete batzuk, eta, bai, ba, atzo ingenun publiko proiektua, eta, bueno, nahiko harrera ona izaten ari da, eta gitz kontentu gaude.
0: Mapa ikus dezakezue gure txokoak.es webgunean, Androiderako aplikazioa eskuragarri da jadanik eta iPhonerako bertso ere prestatuko dute eskaera aski baldin badute.
1: 51 artistek parte hartu dute Euskal Herriko Munstroak Le Monstre du Pays Basque fanzinean.
0: Bi hizkuntzetan sortu du Patxi Arsak euskaraz edota frantsesez magazin berezi hortan narak egin dituen itzulpenekin. Euskal queer komunitatearen ahotsa entzunarazteko helburuarekin sortu dute, Euskal Herriko kondairak eta identitate baztertuak uztartzen ditu eta euskarari ere leku handia emaiten dio hizkuntza eta anistasuna elkarrekin balioan ezartzeko. Narak euskarazko itzulpenak egin ditu naiz eta ofizioz ezten itzultzaile, lizeotik ezagutzen duen Patxi Arsaren proiektuak asko interesatu baitu.
4: Danik Patxi eta biok ezagutzen gira lizeotik, gira lagunak edo lagunen lagunak batez ere, eta be, Patxi heldu da nire gana proiektua aurkezteko, eta bar, ze momentu horretan urtarilean sekatzen zituen bori pertsonak, artistak proiektuan parte hartzeko. Ni ez naiz artista, ez nintzen ikusten olerki bat idazten edo lako bat. Baina erraten nion, bon, ez naiz itzultzailea, baina behar laguntza behar baldin baduzu euskararekin, eta hain hitz egin dugu hizkuntzaren lekuaren inguruan, eta bar, be hor laguntzen aldizutko. Eta hola hasi da, eta gero ikusi zenbat erantzun ukan zituen, bo, erran genuen zinezkoa da den-dena itzultzea, baina be testu batzuk itzuliko ditugu, bere Instagramean publikazio guztiak be bi hizkuntzetan ematen ditugu, eta hola hasi da.
0: Ara Euskal Herriko monstroak, Le Monstre du Pays Basque fanzinea. Pilotan, Ipar Euskal Herriko pilota batzordeak antolatu aste nagusiaren karietara, Sisterandiko lehen mailako finala izanen da Donibane Loitzuneko plazan arratsuntan 8:00, Bidarteko Kostakoak Osogojen kontra, Eskuskako finalak izanen dira Iolin arratseko 7:00, Artekoak Abarratia Noizbaiten kontra, eta ondotik bigarren mailakoak Irisarri Zarrarsegiren kontra. Trinketean Senpereko Amotzeko lehiaketaren finalerdiak ere izanen dira, 6:00 goiti, Ibarrola Talarre Etxeberri Ipatxeko eta Rekalderen kontra, eta ondotik De La Fuente eta González Iribarne eta Murilloren kontra finala ustailaren 12:00 izanen da txaleko 6:00. Eta Frantziako txirrindulari itzulian Pogatxarrek irabazi zuen atzoko etapa Gavagnin eta Torra Horia jantzi zuen ere, gaur Ajetmo eta Bordele artean ibiliko dira txirrindulariak 165 kilometro egiteko.
5: Xuriatea Azparne Zentroko Ostatu Euskaldun eta Herrikoia da. Dinamika berri bat abiatu du eta zuen beharra du. Kooperatiba batek Xuriatea kudeatzen du urtahiletik, baina aintzina segitzeko eraikina berritu behar du. Proiektuak 4 ardatz ditu, 8 bizitegi sozial, kultura areto bat, elkartendako gelak eta ostatu jatetxea. Zuk ere, Xuriatea lagundu, diru eskaintza eginez, xuriatea.eus webgunean.
6: Herriunen bandera den ikurrina ospatzeko, Arana Anaiek, sortu, ikurrinaren 125. urtebetetzea kari, Uztailaren 14. Donibane Garazin, Ikurrinaren besta. Goizeko 10:00 batzoki berriaren bisita, 11:30 hitzaldiak eta zintzur bustitzea, oren batean bazkaria. ikurriña gurea, zurea. EAJ LPBek antolaturik.
7: Ezpeletako herria haurdantzarien bilgunea bihurtuko da Uztailaren 10etik 13rat gau argi festivalain karietarat. Zatozte India, Espainia eta Hondurasseko baita hemengo gazteak eskenitako ikusgarrien txalotzerat. Informazio gehiago eta lekuak erreserbatzeko aukera gauargi.eus webgunean.
8: Eus naiz, Eusebio, interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, Uztailean 9€ eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
9: euskalijatziak.eus Euskalijatzean webgunean.
0: Eguerdi terdietan eginen dugu berrien bilduma bat, eta biat ezagun itzalean saioa Itzibar Zapirain eguerdion.
10: Eguerdion intza eta eguerdion entzule guztiei.

Ongi etorriak ostiral honetan ere Euskal Irratietako itzalean magazinera eta gaurko honetan hiru gomita izango ditugu lasterre batean. Helduden asteazkenan hasiko diren Baionako besten baitan toki espazio eremu berezia izanen baitu aurtengoan bigarrenez, baina iazko edizioari konparaturik are apustu handiagoarekin, ba gure irratiak. Hori dela eta gurekin izanen ditugu gure irratiko hiru lankide, Panpi Merkapide, Arantxa Edieder eta Olatze Idoate. Eta haiek azalduko digute xeeki zer topatu, zer atxeman ahal izanen dugun, helduden ostiral eta larun batean, oso kerrezpan abil, Baionako bestetan, beraz, musikari tarte txiki bat, eta jarraian haiekin izanen gara.

0: Gorka Orbizuren doinuekin erranda bezala Hendaia eta Uztaritzeko estudioak elkar lotuko ditugu eta sorpresarik ezean elkar entzungo dugu. Beraz, horraltzaudete Panpi Olatz eta Arantxa.
1: Bai.
2: Eguardion.
3: Eguardion.
0: Ongi.
1: Bai.
0: Hau ez zait inoiz gertatu, eh? Lankideak elkarrizketatzea.
3: Ah, eta... Uste nuen lotura egitea lehen ukaldian.
0: Hori ere ez. Hori oso gutxitan, gure transmediekin. Baina, beraz, aurten bigarren aldiz, gure irratiak sustengu kanpainarekin jarraiturik, espazio berezi bat eskaini sortu antolatuko duzue, Baionako bestetan.
3: Bai, ez da arras bigarren aldiz, eh? Iaz, bigarren aldi da, Baionako bestetan ekimen bat plantan emaiten dugula.
1: Azken urteetan. Iaz,
3: bai, azken urte. Bai, baina bereziki kanpaina hasi dugunetik bigarren urtea izanen da. Iaz, Patxondo, baina bereziki kanpaina hasi dugunetik bigarren urtea izanen da. Iaz, Patxondo peñarekin egin ginuen elkarlan.

0: aukera eta arrisku bat, eta egia da aski berantu kandugula baimen hori edo proposamen hori, baina hala ere baiezkoa erantzun dugu, eta orain beraz bada hiru aste buru belarriari girela montatzen gune hori, Euskararen dako arnaz gune bat izanen dena alde batetik, eta baita ere guri irratiaren dako ere erraten alda arnaz gune bat izango dela.
1: Hala, espero da, ez behintzat proiektzio horrekin pentsatzen dut hiruak ezagututa bakoitzak baduela funtzio bat, eta egitarauari begira panpiri pasako diogu hitza eskaintza kulturalari edo bueno, proiektzioari dagokionez, nola osatu egitaraua, Panpi?
2: Bai, beraz, larun bat, ostiralean, hasteko, izanen da, omenduko ditugu ere gure sortzaileak, lekia utzi diegu ere mikrolatu biltzeko, eta gero lagain dantza proposatuko dugura, omen demoran egiten zen ere plaza untan, eguerdi terditan, ez da gehiago eguerditan lagainen dantzatzeko manerarik, beraz, larun bat igande uzaitzeko gaiteroak izanen dira unen animatzeko, igandean behar balimada ere eginen dugu proposamen bat, eta gero lagealde bezalako trikitilariak eta pasatuko dira, bada ere Matin Perezak animatuko duen karaokea ustirale atxaldean, bosteta egoiti, eta gero biara murean larun batean ere Arantxak animatuko duena, baitut biziki Arantxak.
3: Baitut kantatzea baina.
2: Kantatzea, kantaraztea, zozokerien egitea, disko bolo ere pasatuko zauko ustiralean, baditugu olako talde osbetsuak, etorriko direnak ere animatzeko, eta gero guk behar dugu sortziontan bukatu animazioa, beraz aski programa osatua izanen da, eta demora laburrez, gero larun batean ere izanen ditugu orako proposamenak, beraz animazio desberdinak, horre ditekoak baitira txaranga batzu, gaita mikekoak pasatu beharrak dira, Antion Larranda buru ere izanen da anizerekin animazio baten segurtatzeko, izanen dira ere gaita mikekoak, eta berriz karaoke eta beste orako improvisaketak ere izanen dira, espero dugu hasteko taldeak pasatuko direla. Hori da. Pasatuko direla ere talde batzu beren proposamena egiteko, gero baditugu Aize bezalako musikariak hor La Patinaren inguruan ari direnak, eta horiek ere hitzeman daukute pasatuko zau zirela. Eta ala, badira hola talde desberdinak egunean zehar pasatuko direnak, beraz erran bezala sortziak arte baititugu animazioak.
3: Eta bai, justu nik gehituko nuke zerbait haitzi behar.
1: Bai.
3: Bitza zaipatu baitu Panpik sortzaileak omenduko ginituela edo, partez bai, azpimarratuko genuke ala ere ostiralean biatzeko ere gure plazaren gune hori, nahiz eta behatziterritatik hor izango diren, eta giren eta jateko parada izanen den, eta ez dugu aipatu, baina gosariak izango dira ostiral larun bat eta igande goizero, goxe handi eta txipientzat denetarik izango da, mainak eta bankoak izango dira, Monto Plaza zuaitzez singuratua da beraz, itzalgune biziki gusuak badira, karpa bat ere izanen da beraz, euria balitz nordaki horre bada babesteko gunea, baina gehitu behar ginuke ala ere ostiralean olako estrenaldi ofizial bat edo egingo dugula, gunea ere estrenatzeko, gure kontent ere abiarazteko abentura berri hori, eta hortarako ostiralgo izan amaiketan egingo dugulako ekitaldi xume bat, itzartze bat, eta gomitatu ditugu gure partaideak, gure laguntzaileak, irratiak gira komunitateko laguntzaileak, ere hor baitira, eta hori ere gomitatua luzatua zaie, hemen, entzuten bagaitu zue, eta beraz, horrek italdi hori izango dugu, pixka bat gunearen abiarazteko eta girua berotzeko, ere?
1: Beraz, itzalean magazina ere, ostegun eta ostiralean handik eginen da, zuentzat, iruentzat, zer erra nahi du? Halako espazio bat zeuen ganatzea, ez? Euskararen arnaz gunea, gure irratiaren aldeko apustu bat, nola bizi duzue?
0: Bai, nik gauza initz ikusten ditut, hor lehenik eskerrak eman herriko txari, alare Baionako herriko txari proposaturik gune hori, zenta zinez polita da, plaza erdian da, herriaren erdian da, eta ikusten ditut arlo desberdinak baikorak, lehen aipatu ditugu aukerak eta arriskuak, baina aukerak aniz dira, eta lehena, biztan dena, Euskararen dako arnaz gune berri bat izatea, eta egia da, jadanik badirela, Patxa plaza bada, laborarien sokoan bada, karrikaldin bada, badira ere beste

0: gune batzu arazo euskaldunak eta bestak euskaraz bizitzeko aukera ematen dutenak, eta hor beste bat gehituko da, hiru egunez, egia da, ostirala, larumata eta igandea bakarrik, baina hala ere hiru egunez, Arrangabedoa gure plaza, gure irratiaren plaza, euskara hutsezko plaza bat izanen dela, dena, deneri dekia, mistan dena, denak etortzen alko dira, baina gu euskaraz hariko gira, miraz euskaldunek, euskaliztunek beren lekua arras hor izanen dute, hori alde batetik, bigarrenik ere aukera ematen digu Baionako bestetan parte hartzea, hots besta parte hartzaileak nahi ditugunok, beraz guk ere gu ere izatea protagonista aktiboak, eta importantea da, gune bat hartuko dugu eta besta guk irudikatzen dugun bezala proposatuko dugu, eta behar bada kanpoko jendendako ere erakustea beste zerbait izaten aldera, eta festa ereduak ere gai importante bat eta da Baionako bestentzat, eta ikusi dugu azken aste hauetan, beraz hori aukera bada, eta gero azken aukera, eta ez dena txipia, gure oinarrizko galdea zena, ba gure irratia ekonomikoki zailtasunean dela badakigu, kanpaina siginuan jadanik, antzu urte bat erdi, eta guretako izanen da aukera bat batetik gure entzuletaz hurbiltzeko, baina bestetik ere diru pixka bat biltzeko, erakustea jendeari ze egoeretan giren, eta hainitzek berbada ez dakite, oraino, gure entzulekin partekatzea gure egunerokoa, baita ekonomikoa ere, eta albali madugu hortik diru bat ateratzea, beraz, arriskua bada, zenta hor bada ala ere bi astete erdi buru belarri ari girela hortan, eta indar asko ari girela maiten proiektu hontan, baina aukerak, entzun duzu bezala, hainitz badirela uste dugu.
1: Aipatu dituzue entzuleak, ez? Eta horre egin duzu itzordu bat egunero entzuleen orena, atxaldeko bostetan.
2: Bai, orduan hori ere biziki garrantzitsua baita guretako, joen urtean ere senditu ginuen, Patxondon ginelarik, bazkenean ere gure ustaritzeko estudioetatik ateratzen baikinen, eta Baiona gune zentral hortan ere jendea pasatzen baita erriko pestetan, eta parada zen ere elkartzeko entzulekin, hitz egiteko, eta trukatzeko, eta bon, hori ere hainitzen ditu dugu joen urtean, eta espero dugu ere gune hori ala izaitea hiru egun hauetan, gure plaza gunea, eta beraz, bai eskaintza tipino bat hor arratsaldeko bostak eta seiak artean, hiru egunetan entzuleen orena deitugun duguna, hots garagardoa bi eurotan adibidez edaten alko dutela gure entzuleek, gitu nuzu zerbait olatz.
0: Bai, haitzi behar, ikusizu ordutegia ez da nola nahi kautatua, bostak seiak eta seietan karaoke hasten da, eta
1: behar bada
2: bostetan da karaoke.
0: Bai, bostetan, bai, lauak
2: dena bostetan hasten da, entzuleen orena eta
1: arantxak badaki.
0: Bo, beti ere ideia zen erratea karaokearen dako batzuk behar dutela pixka bat
1: zintzura berotu.
2: Hori da.
0: Eta hor aukera izanen dute, beraz ara, bai. Hortako egina da.
1: Beraz, hau, Montoplazan izanen da, eta ukandu zute burutazioa, plakaren bat ezartzeko gure plaza?
2: Egin nuke, bai, ez du pentsatu gehi, baina.
1: Zuzue pentsatu?
2: Ez, egia. Bai, Montoplazaren gainean.
0: Ez dugu plaka emanen, baina, ala ere erakutsiko dugu,
2: bai.
0: Gure plaza dela.
3: Izan gure aztagna utziko dugu.
2: Aztagna edera.
1: Bada, bestazaleetan ere, badira eredu ezberdinak, ez? Badira maite dituztenak herri txikietakoak, badira hiriburuetakoak maite dituztenak, Baionako bestek baute konplexutasun bat dela besteak beste ordaintzearena. Nola animatzen duzu zuek ez bakarrik Lapurdiko jendea, baina gehiago ere hurbiltzera?
2: Bai, justuki guretzat ere bizki garrantzitsua da, Baionako pesta erraldoi horren erdi hortan, beste euskal guneak ekartzen duten bezala, gune euskaldun herrikoia, gune errespetua ere nagusi den gune bat ere sortzea hori garrantzitsua da, erasorik ez dugun hartuko bertan adibidez, eta guk nahi dugu lekua gozoa izan dadin eta denentzako lekua izan dadin, eta sustut badala ere Baionako pestetan denek badakigu fauna sentsazio hori, gune pesta batzutan bortitz izan daiteken gune hori, eta guk alderantzizkoa proposatu nahi dugu Baionako beste hainbat gune erekin batera, funtsian nunbait kolektibo bat nik bederen sentsazio hori dut, kolektibo bat osatzen dugula Baionako pesta erraldoi hauetan ere besteekin batean.
0: Eta euskalduna.
2: Eta euskalduna hori.
1: Kolektiboa aipatu duzuela, gaur egun hiru langile ditu, gure irratiak, administrazio kontseiluarekin batera, pentsatzen dut laguntzaile kolektiboaren beharra ere baduzuela datozen hiru egunetarako.
3: Justoki, aski argi da ere nola parte hartu duten eta nola laguntza nahi izan duten ekarri da gure entzuleek eta gure ingurukoek, eta hori ere azpimarratzeko da uste dut, hori ere gehitzen alda elkartasun hori eta... Bai, biziki plazer egiten du, ni argitu nahue, nola...
0: Pentsa, orotara, irurogoi tamar bat laguntzaile behar genituen, gure hiru egunak segurtatzeko. Eta ez dugu arras-arras, baina bizki ongi aintzinatua dugu alare.
1: Aterako duzue, aurten ere merchandisinga.
2: Ba ez, demora eskasagatik azkenean ez dugu egin, baina kasik egin dugu, bai, t-shirta bat nahiko genuen atera, aurten ere, baina dena ezin zen egin, ola azken momentuan, olako plaza bat biziarazteko lana initz bada, hiru gira hemen, baina bai badira laguntzaileak eta gure irratitik ari diren Euskal Irratietako lagunak Intzarrieta eta Kristof Arotzarena ere buru belagia, ari dira
3: antolaketa. Eta gure kide laguntzaileak.
2: Hori da, elkarteko kideak ere, beraz, iguk dugu hemen aurpegia maiten gaur, baina eta hotxa, baina bai talde oso polita ere bada horren gibelean, baina mertxik, ez?
3: Baina gure mertxikak.
2: Mertxikak ez. Baina gure joan urteko t-shirtekin jantziko gira, eta zuek ere entzuleak epaste mazizte bali maituzu.
1: Ez harri.
0: Eta aukera izanen da, aitzi behat beste t-shirta batzu erosteko, zenta kontaktatu ditugu ere Euskal Selekzioko pilotako Euskal Selekzioko lagunak, eta beraz, hoien materiala saltzeko aukera ere eman diegu, beraz, han izanen dira, hoiek erosten alko dira. Eta igandean gainera bada egun berezi bat Euskal Selekzioaren alde, ez Monto Plaza mereziki, Baionan orokorki, Baiona tipian orokorki, baina bai, izanen da.
1: Igandean hori eta bai. Lehenago Uztailaren 14an ere bada...
0: Ere bai, Hendaia Irunen.
1: Hendaia Irun artean. Bai. Bon, Euskal jazteko aukera izanen da. Azken galdera bat aipatu duzue, azken momentuan kasik, ez? Herrikotxak aukera eman dizuela. Sentitzen duzue badela aukerarik egonkortzeko?
0: Bai, argiki. Argiki. Hori da, azteko pasadikuten informazioa. Aurten badakizu herrikotxe aldatu dela Baionan, hainitzetan bezala, ez hau zapez ez, baina bai herrikotxeko taldez, eta izendatzen aldugu, Pantxo Etxegarai autetxi berriak digu proposamena on luzatu, eta diskurtsoa da, aurtengo badakigu justu girela, zenta kasik hiru astelenago proposatu digute, beraz zinez sobera urte bateko lana egiten dena, ba, hiru astez ezin da egin, baina ideia izanez, helduen urtean obeki egitea. Ordan hori da diskurtsoa. Ikusiko zer den obeki hori, badakit Monto Plazan obrak egitekoak dituztela, ordan ez dakit noiz izanen diren, baina ideia da, asteko gure ideia da, hau ongi pasatzea lenik, dena ongi joatea, hiru egun hauetan, eta posibilitatea balin badugu helduen urtean obeki egitea, posibilitate hori hartzea dudarik gabe.
1: Ba, bikain hemen utzi behar dugu, irukote.
0: Ez. Noiz torriko zirazu?
1: Ni gure plaza plaka jartzen duzuenean.
0: Ados.
2: Ostiralean
0: ezarriko dugu zuretako.
1: Ados, osongi. Mila esker. Guraion.
3: Aio.
1: Ba, eguerdiko 12 terdiak dira eta Uztaritzekin konektatuak segitzen dugu Intzarri eta lankideak azken ordua emango baitigu.
4: Uztailaren 14an elkarretaratze batera deitzen du gure eskuk Euskal Selekzioaren alde. Hendaia eta Irun arteko etorbidearen zubian elkartzeko deia zabaldu du, gure herria, gure koloreak, gure selekzioa lemapean, arratsaldeko 5etan emana da hitzordua. Eta Uztailaren 19an bestalde, igandez, Baionako besten azken egunean, jokatuko da gizonezkoen munduko futbolkopako finala, eta Karia Hortara ere beste alternatiboen aldeko taldeak, Euskal Selekzioaren aldeko manifestaldi bat eginen du Baionan, goizeko 11etan Patxa Plazatik abiatuz. Alerta Lirainak segitzen du gauerdi arte Bederen berotengatik, beroteak idortea dakar eta idorteak zuten lanjerra. Horren aitzinean suhiltzailek oian zuten dako prestaketa berezia dute. Indarrean den protokoloa plantan ezarri zuten siberta oianeko zute handi hartaz geroztik 2020an, besteak beste protokoloaren baitan sartzen da kamioi berezia eskuratzen dutela eta Angeluko siberta talazaje oianetan zaintza txandak segurtatzen dituztela. Gai aipatzeko gurekin izan da Charlotte Sohi, suhiltzaile profesionala Goizberrin, arekin egin elkarrizketa entzuten alduzue Euskal Irratien webgunean. Euskaltzale talde batek gure txokoak izeneko webgunea eta aplikazioa ezarri ditu martxan. Tresna horrek Euskal Herri osoan zerbitzua euskaraz eskaintzen duten taberna, jatetxe, denda eta bestelako guneak biltzen ditu mapa batean. Gidak 600 txoko baino gehiago biltzen ditu eta erabiltzaileek beren inguruko gune euskaldunak proposatzeko aukera ere badute, mapa auzolanean osatzen segituz. Gure txokoak.eus webgunean atxemanen duzue mapa hori. Itzorduetan, Gauargi Festivala abiatuko da gaur, urtero bezala mundu osoko aurdantzariak elkartuko dira ezpeleetan ikusgarri ezberdinen eskaintzeko, astelen arte iraunen du festivalak. Debrukeriak Pantzo Irigaraien antzerkia izanen da ere bestalde herriko taldeak emanik Armendaritzen arratsuntan, 8:30etan izanen da hori zuentzat gelan. Eta kiroletan, zesta puntan, udako zemegligaren karietara Donibane Lohizuneko lehen Masters lehiaketaren finalean atzo, Urreizti eta Bazk nausitu ziren bi mantxetan 15:12 eta 15:10 Erkiaga eta Oien Arten kontra. Besterik ez momentuz, ondoko berriak atxaldeko 5:00 izanen dira eta anartean aktualitatea Euskal Irratien sare sozialetan eta webgunean.

0: Maskak taldearen gibelka kantua da, entzun duguna. Arrantza tailerrak izanen ditugu izpide aurretan erabei zuzenduak izaten ari dira uda uziz, Ipar Euskal Herri honetan, erreka eta lakuetan. 6 edo 8 pertsona izaten dira onartuak aldi bakoitzean. Uztaritzen, Errobin edo Xiberuan izanen dira ondoko tailerrak. 2 eguneko ikastaro hauetan, 8 eta 18 urte arteko gazteek errekak ulertzen eta arrantza teknikak praktikan jartzen ikasteko parada izaten dute. Asteazkenean, Baigorriko errekan ibili ziren gazteak Iban Sales Arrantza Federazioko kide eta ikastaroen eramailearekin batera. Naia Etxeberri Lopepe lankidea bertan izan zen.
1: Gero eta gazte gehiagok interesa erakusten du arrantzaren munduarekiko. Udauntan, beroaren parean, erreketara joan eta freskatzeko parada izanen da. Departamendu mailan arrantza tailerrak proposatuak zaizkie aurretan erabeer, udaguzian zehar. Ipar Euskal Herriaren kasuan, Uztaritzeko Errobin edo Xiberuan gaindi emanen dira 2 eguneko ikastaro hauek. Gazteek arrantza materiala erabiltzen, xipak eta arrainak arrantzatzen, eta errekak irakurtzen eta ulertzen ikasiko dute. Aldi guztiz, 6 gazte hartuko dira erreketan ibiltzeko, eta 8 lakuetan. Tailerrak deia abiatuak dira. Asteazken untan, Baigorriko errekan bildi dira aurrak. Iban Sal, arrantza eta ingurumenaren zaintzako federazioko kidea eta tailerren eramailea da, eta ikastaroetaz mintzatu zauku xeekiago.
2: Iten ditut adin desberdinetakoak, baina izaiten alda be deskubritze bat, deia, lehen ale batetik, 2 eguneko ikastaroak dira. Eta gazten dako beraz deskubritu piskat erreka, lehen arrainak, xipak eta sarboak harrapatu. Eta gero bat nerabeekin egiten alda ere. Eta haiekin gehiago perfekzionamendu txiki bat pusatu piskat arrantzak. Nola ikasten den, deia, erra nahi dut, batzuk ikasten dute deia familian ari baitira. Beste batzu YouTube-en ikusten baituzu ze bideoak. Eta gero, praktikatu behar da. Kokatu behar da, adarretan, harrietan, entrenatu, eta gero jakin behar da ere nola erreka irakurtzen den, nola arrainak egiten aliren, eta bala kontseilu honak emaiten aritugu denbora gutxiago pasatzeko erreka bazterran, deia erresulta batuk aiteko.
1: Bero handia medio, asteazkeneko tailera goizeko 8etatik arratsaldeko 2etara iraganda, Usaian 10etatik 4etara behar lukelarik. Ez da beroak eragiten duen ondorio bakarra. Iban Salen ustez, ahantza ere kaltetua izan daiteke.
2: Gero, hor amuagainarekiko hori, hende ustez hor udako bakantzetan utziko dudala amuagaina ahantza. Zenta, hor gura 20 gradutan pasada, ez da bate ona haien dako, errandudan bezala, guretako ere horako beroekin errikabazeran gira, baina bo, alere eguzkipian utzi nahi.
1: Arrantzan hasiak ziren aurren gana ere hurbildu gira. Denek etxetik edo lagun artetik ekarri dute arrantzaren pasioa. Bezperatik, 6 amuagain eta beste hainbat xipa ahapatu dituzte, eta hainitz gauza ikasi dituzte tailerrean. Simunek laburpen tipi bat egin dauku.
3: Ikusi dugu amuagainak jaten zuten trikopterak. Dira mamutsak kana botatzeko. Orduan, hartzen dugu kana, altxatzen dugu eta gainetik botatzen, edo ospitik.
1: Horrez gain, arrainak desberdintzen eta ezagutzen ere ikasi dute, besteak beste fajio eta hortzadar arrainak.
3: Orduan, fajio arramoain bat da eta bat ditu puntu gorriak, beltzak eta pixkat grisa. Arkanziel bat ditu... Marra bat gorriz eta roxa ere. Eta bat ahapatu dugu hainitz ahra main egun aldean. Eta biziki untsa zen. Kasik ahapatu dugu fajio handi bat. Eta polita zen behar ba behogei eta gehiago egiten zuen.
1: Arrain hori eskapatzen utzi dute, baina hanberean nintzelarik 7. amuagaina atseman dute gazteek. Ikasitako guziak arrakasta ukandu beraz. Uda hontan beste ikastaroak izanen dira, eta 8 eta 18 urte arteko gazteentzat izena emaitea oraino posible da, Federazioan de Pesch 64 webguneko animazio sailetik.

Larunen mendian gaindi ibili da hartzen letona lankide aste honetan eta iritsi da. Gailurrera iritsi da, atzo entzun genuen gixan etzuen maitatu. Bertatik ikusten zena, lehen oharra hori zen, burdin ainitz, uste dut, esan zuela. Leire Urresti izan du lagun aste osoan zehar, ea gaurkoan bien artean zer kontatzen duten.

0: Justu moitu gira gailurretik, trena agertu da, tutut, egin du, eta altxatu da. Altxatu da, dena ikusten dugu bat batean. Eta hemen erakusten diazu beste hau zat, wau, zeiduri, zedera, gure arbasuan idazkiak dira, zer da hori?
1: Bai, nela itatxe joan, ez bai, gira toki batean, hor, kaskotik piskat jaustean sararuntz, bada, be, toki lehun bat, eta toki lehun horren justu gilean, bada piskat gorago den punu bat, eta punu hortan gira. Eta beraz ikusten dugu azpikaldean toki lehun hori, non, bebe jendek hartzen zuten ahiak, tiki eta handiak, eta idazten duten, ahiten guztia ahi horiekin. Beraz, oha, ikusten dira, ez dakitzen bat izen, animaleoko ahiekin idatziak, eta badugu kartel bat saltzen dira, be ez direla, unki behar ahi horiek. Ahi horiek be ekosisteman integratako baitira, eta azpian baita bizia, eta oha, impactoa badugu. Ahi horien mugitzak, beraz hoja, miskat ezagitz.
0: Egingarri da edo polita da gero ere ados, biologista zira, badira ez, me bizidunak ega, ingurumena, me, bon, gauza original edo polita. Gero gaina hori polita da, egiten nuen zenta, bada, belardi hori lauta da, eta ria lan egiten nola itzen dira, lagunguak, txinpleki, lagunguak rioiek, plakoiek, eta gune polita da, eh?
1: Bai, biziki, ez jaitut gehiago animaleko ahi horien zat, ahitik ekin izenak idazta bai, behinan, batzuan altxan zintzute ahilodiak da hor, bitxeago.
0: Bai, geroz eta hobik ikusteko eta...
1: Bistan dena, bai, gero bulta, bizki bulta da sokoa ahiki bai.
0: Bale, ikusi dugu helikoptero ere ateratzen, sokorien azela idurizuen, eh? Ezen guretzat, eh? Harek bazen. Itxoin, baina beste galdera eta hor aipatu behitigu zuri, hor gainan bada ikurrin bat ere ikusten dugu ezagia eta berriki izan da polemika anetoren gurutzaren inguruan entzun duzuna. Zer diozu zu mendian ezartzen diraik ara gurutze edo ikurrak edo nola, zer da zure sentimendua mendik gailurrak nola izan behar dira?
1: Ez dut sekula pentsatu behar jorgen inguruan egia ezan. Ikurrina ikusten dalarik beti plaz egiten eta ez dakit ze... Zeineko impactua izan duen ikurriño hori ezartzeak ahi gainan. Ez dakit ez dut sobra iritzirik egiten. Ez nekeak ez da bide txarra
0: gora neska mutilak Ina, Leire Urresti, mi esker?
1: Plaza handiz.
0: Ez dakit zenbat denbora eman dugun, onfiteo jautsigira, eguraldiak jokatu du pixkat trufatu da gutaz, ez?
1: Bai, trufatu da, kaskoan goitarazik gaitu bista ikusteko baina bo.
0: Eta ero azpian, ara, bista berriz altxatu da, ikusitugu eguzkiari pixka tatera, euririk ez. Bom, mendia, mendiak du beti irabakitzen.
1: Argiki bai.
0: Ibiraldi polita, jaustean ikusi da, korrika iteko gogo hori hartzen zizula eta aitu gira, bom, nik ez dut zure dina eta piskat gibilean utzi nauzu, baina da. Erreskia iten den, mendia, familian, hemen ginen leku honetatik, baina ara. Gailur guzi edo bide guzietatik lagunera igotzen da.
1: Bai, argiki, azkainetik piskat luzeago da, eta justuki ez dugu astapenan jaiten gino, ez dugu trisatzen, nahi beste iganez astapenan, baina edo nondik egiten da, hartuz hastia, pentsatuz bai, lau horren lasai zaiteko jan nahi badak askoan, eta zinez plan bikaina egustuko.
0: Eta egin dugun bezala, bibide desberdinetatik bastu gira, lehena pixkatiko eta ero pista bat idurizuna, bom, lasaiago jausteko eta goxoki.
1: Bai, badira alternatiba hainitz hainitz, beraz, bidea utatzen alda, eta lusu hori ere, beraz, bai.
0: Hora, bom, horren bat egantzun astapenean, familian egiteko lasaiki egiten dugu horren bat erdi, bi horren ez egiteko eta jausteko beti fiskat fiteo.

Saioaren amaierara heltzen ari gara, tarte txiki txiki bat dugu jokoentzat. Ohartarazpen bat, joan den astelenean dei bat jaso genuen jokoetan aritzeko justu azken momentuan, berriz deitzerik bazenu antxeta irratira edo gure irratira xetasun baten emaiteko 0-5-5-4-6-6-5 telefono zenbakia da antxetarena eta 0-5-5-5-9-0 01 gure irratikoa hain zuzen ere pilota aste nagusiaren finalak jokatuko direnez, beraz eskuzka lakarran uztailaren 12an izanen da goizeko 10etan eta baita egun berean eskuzka esan dugu, ba, luze edo errebote finala ere, hau uztailaren 12an sartzeak badira. Galdera bat eginen dizuet, denboraz larri, baikabiltza. Gure irratiko hiru lankiderekin mintzatu gara, gure plaza espazioa sortuko dute, beraz, Baionako besten baitan, izatez, egiazki, zein da gure plazaren izena, nola du izena, benetan, plaza horrek. Ara? Orain, musikak segitzen du, eh? Ez du nahi, berriz emango diot, ibilbe diri.

Bon, nik errango dizuet, gure plazaren izena Monto Plaza da, hain zuzen ere, eta erranda bezala alduden astean gure irratiak Euskararen arnazgune ere bilakatuko du, Baionako besten karietara ingurune guzti hori. Ba, besterik ez, itzalean astelenean atxemanen duzue, tenore eta sintonia berdinean, eta astelenean aldiz, Lizar Elespuru lankidea izanen duzue, aurkezle lanetan. Beraz, gure partetik, asteburu on.

0: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua.
1: Antxeta Irratia. Entzun, esan, adierazi.
2: Ipar Orratza.
1: Euskaraz eta zintzoki.

Eguerdion, antxeta irratiko entzule gurera jada orduatak eta iru minutu iritsi zaizkigu. Beraz, egunero bezala, iparrorratza saioari hasiera emanen diogu. Mikrofonoaren bertze aldean Lizarre Leixpuru nauzu eta ordu betez, hementxe, egonen naiz, konpainia egiten iparrorratzaren norabidea eramaten. Hortzirala iritsi zaigu gurera eta gogotsu hartuko dugu hementxe asteburua. Beraz, gelditu iparrorratza saioan aktualitatearen berri izateko eta gerora saioaren amaiera aldera elkarrizketa bereziak ere entzungo ditugu. Beraz, erran bezala, gelditu hementxe. Eguraldiaren errepasoarekin hasiko dugu gaurkoa. Gaur ikusten dugun moduan zerua hodeitsuago egonen da eta baliteke zaparrada trumoitsuak egitea batez ere arratsaletik aintzinerat. Temperatura maksimoak aurreko eguneko maila berdintsuan edo graduren bat beherago gelditu daitezke. Hegoaldean bero handiarekin jarraituko dugu, arratsaldean iparraldeko haizea ibiliko da bolada gogor batzuekin. Eta bihar larunbatean temperatura maksimoak 4-5 gradu altuagoak izanen dira eta bero handia eginen du denean. Giroa eguzkitsua izanen da orokorrean. Goizean goiz Kantauri isurialdean zerua hodeitsu agertuko da behodeiekin, ekialdeko edo hego ekialdeko haizea ibiliko da. Arratsaldean Kantauri isurialdean ipar ekialdeko haizea ibiliko da, baina ez du eragin handirik izanen temperaturan. Gaurko iparrorratza saioa egunero egiten dugun moduan Bidasoaldeko aktualitate bete-betearen errepasoarekin hasiko dugu eta hortaz gain saioaren bukaera aldera erran bezala bi elkarrizketa entzunen ditugu, gaurkoan zehazki elkarrizketa bat eta erreportai bat. Peio Martikorena Fundazioak Mugako Sariak 2026 deialdia abiarazi du Mugako lurraldeko proiektu eta ekimenak bultzatzeko helburuarekin. Probintzia arteko landa eremuan eragin positiboa sortzen duten ekintzaile artista eta kolektiboen talentua aitortzea eta ikustaraztea da helburua, bereziki Bidasoaren bi aldeen arteko lankidetza sustatzen dutenena. Kultura, ekonomia, inguru giroa eta gizartean eragin baikorra egiten duten edota sort dezaketen ekimenak ezagutarazi eta aitortzea da lehiaketaren motivazioa. Baiona, Otsagabia, Donostia eta Ultzama artean kokaturiko eremuak erreferentziatzat harturik, ekimenek inguruko herrietan eragin zuzena dutela frogatu beharko dute parte hartzaileek. Gu Isabel Elizalderekin bildu ginen, fundazioko zuzendariarekin eta berak eskaini zaizkigun lehiaketaren inguruko xehetasunak, beraz hemen iparrorratza saioan bukaera aldera adituko dugu Isabel Elizalderekin izan genuen elkarrizketa solasaldia.

Oren zesta punta izanen dugu protagonista, pilota modalitate berezi hau, Hondarribian ere jokatzen baita zesta puntan, eta erran bezala ba, ipar orratzaren amaiera aldera entzuna izanen duzue Koldo Nausia lankideak ondutako erreportaia. Gaurko iparrorratzaren norabidea jakinda beraz kantu batekin utzeko zaituztet eta tita batean izanen nauzue hementxe gaurko aktualitatearen berri emanez.

0: Antxeta Irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
1: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
0: Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan.
2: Goizetik arrats, hurbilekoa Antxetan.
3: Hemen Ipar Orratza saioan jarraitzen dugu, ordu batak eta hamabi minutu ditugu gurean, eta hasiko gara aktualitateko berriekin. Frantziarren besta nazionala ez duzu artifizialekin ospatuko aurten Hendaiak. Uztailaren 13an urtero antolatzen den txipiroi bestaren programazioari mugarri garrantzitsua gehitu dio aurten herriko etxeak. Sokoburutik jaurtiko duten su artifizialarekin. Azalpenik ez du eman publikoki aldaketari buruz, baina jakin izan dugunez herriko etxeko langileek uztailaren 14ko besta eguna gozatzeko nahia azaldu diete herriko etxetik ondartzako ostalariei. Logika ere badu erabakiak, txipiroi besta jendetsu eta familiarrean lekua baitu su artifizialak. Bertzalde Uztailaren 14an, bertan Euskal Selekzioaren aldeko giza katea antolatu dute Irun eta Hendaia arteko avenida zubian, gure herria, gure koloreak, gure selekzioa lelopean. Munduko futbol txapelketaren testu inguruan Euskal Selekzioaren ofizialtasunaren aldeko hainbat mobilizazio jendetsu antolatu dituzte asteotan, zazpi baiet, gu ere bai, eta gure esku mugimenduek Euskal Herriko txoko ezberdinetan. Ekimen horiei jarraipena emateko asmoz eta Uztailaren 14a Frantziarren besta nazionala dela aprobetxatuta, arratsaldeko 8etan giza katea eginen dute Irun eta Hendaia artean, helburu argi batekin, mundu osora zabaltzea hemen mugaz gaindi zazpi lurraldez osatutako herri bat dagoela, hizkuntza eta kultura propioa duena, bere buruaz arro dagoena. Eragileek diotenez bada garaia euskal gizartearen gehiengo zabal baten naia errespetatzeko, Euskal Selekzioaren ofizialtasunaren alde indarrak eta atxikimenduak batzeko eta oztopo inposizio zein debekuen gainetik jauzi bat emateko. Gizakatean parte hartzeko deia luzatu dute eta Euskal Gizartearen gehiengoaren borondatea ikusarazteko Euskal Selekzioaren ikur zein elastikoekin hurbiltzeko eskatu dute. Eta Hondarribian bien bitartean atzo hasi ziren Hondarribia kultura uztartu ekimeneko emanaldiak eta gaur seietan, arratsaldeko seietan, Gipuzkoa plazan Musik Arts Animaliak ikusgarriaren ondotik bi kontzertu egonen dira. Amoranterena arratsaldeko 8etan Erreginaren baluartean eta arratseko 10etan Gailu taldeak eskainiko du kontzertua Kasino Zaharrean. Baina ondu duten lau eguneko programaren egunik mitxuena biharkoa izanen da. Goizeko 11etan Maialen artekunetik abiatuko den arte espazioa ezagutuz bisita gidatua eginen dute. Itziar Basterretxea artistak azken asteetan bertan erakutsi duen erraietatik saretzen maskara erakusketatik hasiko dira. Arratsaldeko 7etan bera apartaide den Ingles musika taldearen erraietan disko aurkezpen kontzertuan erabiliko dituzten maskarak. Herriko 17 kulturgune eta espazio bisitatuko dituzte Maialen, Polborina eta herriko hainbat arte galeria, haien artean 50 urte betetzen dituen Otzazki galeria.
4: Larunbata eguraldia laguntzen badigo, ba ia esan aukera paregabea da, elkartzeko eta gozatzeko, esan bezala 11etan bisita gidatuaren hitzordu hori eta horrek lotura izango du amaiera bi orduko bisita izanik, eguerdiko ordu batetan Arma Plazan bukatuko litzateke eta jarraipena izango luke Ahati konpainiak eskainiko duen ioi ikuskizuna, ez, dantza ikuskizuna. Hori Arma Plazan ordu batetan, eta zori txarrez esan beharra daukagu, baina bestetik ere bai, ba, bueno, badago zorion bat edo, ez? Hondarribia ere ulertzen dugulako ere harrera herria badela, izango dugu eguerdiko ordubitan Baskaria Gazaren aldeko etxara elkartaren laguntzarekin Gazaren aldeko Baskaria izango dugu, herri Baskaria 200 lagunentzakoa hemen Kasino Sarrean. Ordan egitaragoan agertzen ez bada ere, ja antolatu dago eta dena koordinatua dago. Eta gero, ordan egitaragoan agertzen ez bada ere, ja antolatu dago eta dena koordinatua dago. Eta gero, Baskal ondoren, berriro Arma Plazara igoko ginateke, Alakran konpa.

0: Beak izango ditugu aurten, Guadalupe Plata aipatuaz, urrengoa izango litzateke Loren Álvarez, ez? Esan behar dakagu Alakran, Oskar Gomez Mata, berez bere garaian Legaleonten ibilia eta gaur egun Suizan kokatzen dire. Eta ondoren gaba amaikutuko genuke, ba, eur pixatekin, zutzen pixaterria eta lukiek talde bizkaitarrekin ba, gustora.
1: Igandean aldiz, alde ezarrean ez ezik itxas etxera ere joko du Hondarribia Kulturak.
0: Igandean ja pixa ja intensitatea jetxi, baina bere, ez, kalitate horrekin, ez. Eguerdi partean itxasetxe auditorimean izango dugu Euskal Herriko Gazte Orkestaren egoren kontzertua izango dugu, hori 12an, eta ja lasaixiago arratsalde partean eta indar berrituz arratsaldeko 6an Arma Plazan Txema Muñozen Gota, Clown Magia emanaldia. Eta gero daukagu ja, bukatutzat, amaiera emateko eskaintza, musika eskaintza kontzertu oso interesgarri bat, eta ere gomendatzekoa, Pedro Pastor Gerraren emanaldia, ez? Bera biran dabil, estatu mailan eta nazio arte mailan dabil, bera jatorriz esango nuke Extremadurako aita tal, bera Madrilen bizi da, Madrildarra, bera, baina oso musika pertsonala, rumba ukituarekin, gero ikutu, berriekin.

0: Lesakan aldiz Sanferminak ospatzen ari dira, seian hasi zituzten eta milaka lagun espero dituzte asteburu honetan gaurtik hasita. Asteazkenean zuzenean izan ginen bertatik eta Ladis Satrustegi Lesakako alkatearekin elkartu ginen. Jendean hitz espero dute Lesakan eta jende uolde horri aurre egiteko segurtasun mailak koordinatu beharra dutela, azaldu dugu alkateak.
1: Bueno, egiten da, segurtasun mai bat badago, osasun zentroko langileak daude, gizarte langileak, berdintasun teknikariak, udala, foru zaingoa ere bertan egoten da, udala jenteak ere bai, eta bueno, denekin pixko koordinatzen dugu gure aukeren barrenean. Bueno, pues ez dugu kriston despliege egiten al, ez da ere, eta giharren, kanpotik etortzen direnean, jendeak etortzen da kriston gogoakin, besta egiteko, besta herrikoi batzutara etortzen dire, euskaldunak, eta jendea jarrera horrekin etortzen da, ez horrek ere egiten du, pues, gu ere, bueno, beti egoten zara tenso, eta begi bat, bueno, fiskot alertan, baina egia da, etortzen den jende guzti horretako ez dela inoiz pasatzen, deus, eta jendea eskertzen da jarrera horrekin etortzen.
2: Askorentzat udako irtera garrantzitsu bat izaten da, ez? Euskal Herria zuzenen amaitu berri da, baina batzuk agian oialetxe bera erabiltzen dute Lesaka sarreran akampatzeko.
1: Bai.
2: Bi hiru egunez, egun bakar batez.
1: Bai, bai, egia da, bueno, akampalekuekin urtetan arazoak izan ditugu herrian, pues, edozein belargune bazelako ja ematen zuen akampaleku ofizial bat, ez? Eta, bueno, pues, azken urtetan egin ditugu aldaketa batzuk. Gero egia da, nik erran dute pandemia eta gero gauza honitz aldatu direla, eta jendea ez da etortzen hainbertzea akampalekura, bai etortzen dira autobusetan, Gaztea San Blade, Gerriko Elkarte ezberdinek antolatzen dituzte autobusak, eta nabaritzen da. Jendea etortzen da egun batean, eta biharamunean buelta. Gero Euskal Herriko furgon eta erakustaldi handi bat izaten da Lesakan, ere?
3: Kamper erakustaldi.
1: Eta hori ere nabaritzen da, eta gero bai akampaleku batzuk badaude, pues, aterpetxeak, ostalak, olako aidenak betiak egoten dire, eta bueno, gu konten jendea etortzen bari ma errespetuz aipatu duguna, ez? Beste euskaldun batzutara, bueno, bai herria, bai ondokoak errespetatzen, nahi duen guztia gonbidatu dago.
0: Ba, horixe da, hori erraten du Ladis Satrustegik errespetuarekin hurbiltzeko Lesakara. Gaur urtziralean, txosna gunean, ere egitarau polita antolatu dute. Hamarterdietan hasiko da DJ Inferno pintxatzen bertan, eta ondoren kontzertua izanen dute 11etan Bad Sound System hurbilduko da. Eta gerora DJak ere musikatuko dute txuznagunean DJ Indarak eta DJ Trio de Janeirok. Bi terdietan. Eta noski larumatarekin ere egitarauak jarraituko du. Anuk eta Elene izanen

0: ditugu txoznan, arratsaldeko seietan ondoren elutsa txaranga, Lesakako txarangak ere musikatuko du. Txoznagunea arratsaldeko zazpietan giro ederrarekin. Ondoren berakatz izanen da, bederatzietan berakatzek kontzertu eskainiko du, eta ondoren DJak berriz, DJ Aiakatek zehazki eskainiko du pintxaldia, arratsiko amaiketan. Bukatzeko gaixoa ni ekitaldiarekin amaituko dituzte jaiak Lesakan amaiketan, baina ondoren DJek ere jarraituko dute. Fifi eta Fefak musikatuko dute giroa eta bertakoak ere dira Fifi eta Fefa, DJ Fifi eta Fefa. Beste kalde batera utzita jarraituko dugu albiste gehiagorekin. Hala ere, noski udagiroan jaiak alde batera uztea zaila da, eta hori ere badakite Urdanibia Berrin. Auzoko jaiak ospatuko baitituzte asteburu honetan. Uztarri ona auzo elkarteak antolatuta zehazki. Eiera plaza eta bere kioskoa izanen dira erdigune eta adin guztietarako hitzorduak prestatu dituzte. Izan ere, haien helburua auzokideak elkartu eta auzogira sortu eta harremanak estutzea dela aitortu digu Antxon Bello auzo elkarteko kideak.
1: Azkenean gure helburua auzoa elkargune izatea da, auzo on bat izatea eta adin guztietako jendea partu hartu eta elkar ezagutzeko aukera izan dezan, ez? Hori da gure helburua. Neguan antolatzen ditugu Olentzeroren etorrera, baitare antolatzen digu, bueno, jaiak asko azten dira, gaudeltzarena baitare arrakasta ongila daka, eta, bueno, posik gaude, auzokideen erantzunarekin. Azkenean egitaragua adin guztietarako prestatzen ditugu. Aurrentzako jarduera, kirola, danborra da, bueno, jai hauek ez, zaten dute, asteburu ontakoak. Musika baitare, bingoa, bingo musikala baitare, arraskagazta honda izaten du, gero auzo afarila, txarangak ekartzen ditugu, kontzertuak izango dira, kilometro zerokoak, osea, egongo da amane, gero egongo da beste talde bat igandean izterakoan, bermutekarako beste kontzertu bat tandeneko justo tabernan, eta bueno, helburua da, bueno, pues jaiak familia eta lagunen artean giroan gozatzea. Urtengo jaiak gaurta hasten dira, behatzitik amabila ospatuko ditugu, eta bueno, aurreko osteburun baitare, azizian jardurako batzuekin, danborra da entzaioekin, eta bueno, hori da azken helburua.
0: Bagaur arratsaldeko zazpietan pregoia izanen da eta zazpiterdietan aurren danborra da, txarangak lagunduta, ondoren erraldoiak eta buruhandiak girotuko dute jaia. Bukatzeko bingo musikatua eta kontzertua izanen dira bertan. Biharko egunari dagokionez, goizeko 10:00 aldiz aurrentzako tailerrak eta kirol goiza antolatu dute auzoko kantxan, futbola, saskibaloia eta mai tenisarekin. Arratsaldean mus txapelketa izanen da protagonista eta iluntzean berriz herri afaria eta mozorro lehiaketak izanen dira protagonistak. Goizeko ordu txikitan amaituko da jaia DJ Aitanarekin. Urteroko hitzordua dute aurrentzako danborra da adibidez, hainbat entxegu egin dituzte azken egunetan, baina azken urteetan hainbat hitzorduk auzoko eta inguruetako bizilagunak erakarri baditu ere, urtero zerbait berria antolatzen saiatzen dira.
1: Adibidez, nina bermenguko nituzke jaiteko pregoiarena, danborradarena, auzo paparilla baitare, egun pertsona igual elkartzen gara, mozorro lehiaketa larun bat gauean, familia guztiak etortzen dira baitare, kuadrillak, gero aurrentzako jarduera baitare, apar festa montatzen dugu baitare igandea, kontzertua baitare, eta hori ez gain adibidez, larun bat goizean kirol jarduerak eta... parte handia izaten dute baitare. azkenean egitarago osoa jende guztiarentzat pentsatua dago. Urtero saritzen gara zerbait berria eskaintzen, ez? Aurtengoan ere jarduna batzuk berritu ditugu. Adibidez, ingo dugu entzierriko bat, bueno, nola justo San Fermineko data berdinen ditu dira, eta, bueno, dakau sorpresaren bat, eta ez dugu esango, baina prestatuko dugu ikande batean zeo zer esetzenekin.
0: Aurtengo berrikuntza nagusia aurrentzako entzierroa izanen da auzu zaharrean, tonpe eskale eta inguruetan eguerdietan. Eta San Fermiak bezala balira igandeko egitaragua amaitutakoan arratsaldeko 6:30etan gaixoani abestuz. Itxiko dituzte auzoko jaiak, Apar Festa eta Sergio Smithoven kontzertuaren ondotik. Eta gogoratu entzule bestalde, eguraldiak laguntzen badu gaur arratsaldeko 8:30etan antzerkia ardatz izanen duen jira bira ekimenaren lehen saioa ospatuko dutela Irungo Sorosarta parkean. Familien piknika laguntzeko taberna zerbitzua izanen dute eta udan antolatu dituzten hiru jirabira saioetan hiriko lorategi eta berdeguneak balioan jartzeko Txingudi ekoetxearekin hitzordu bakoitza hartuko duen parkea ezagutzeko tailerra ere proposatuko dute. Pia Alzaga eta Ainara Rubio jirabira ekimenaren eramaileak.
2: Ostiralean, jirabirari emango diogu hasiera Sorosarta parkean. 8:30etatik familientzako tailerrak izango ditugu eta 7:30etan kontu kantari bi ikuskizuna izango dugu estenatokian, hau da parkean, gure parkean. Aurten, parkean bertan taberna zerbitzua egongo da. Horrez gain, aurten tailerrari dagokionez ekoetxeak tailer berri bat emango du, hau da gure parkea ezagutu eta natura tailer bat izango da.
3: Gainera baso zertu aipatu duzute, ez? Bueno, ba itzal asko duen parkea dela. Oso egokia, bero
4: egokia familientzako, itzala handia daukan parkea da. Eta ba erosoa eta agurgarria, ordua bueno familiei animatzen diegu etortzea bere piknikarekin beti bezala merendatzeko parkean eta bueno ba piak esan duen bezala taberna zerbitzua izango dugu eta hor ba kontsumitu dezakete eta beste bi ekitaldi egingo ditugu bigarrena Alaitxoko parkean izango da eta han zinema izango dugu. Eta azkenekoa beti bezala txiki musika Mendibil parkean eta urriaren 4an izango da.
0: Gaurko hitzorduan arratsaldeko 5:30etan John Sanz del Castilloren eskutik sormen eta naturari lotutako tailerrak eginen dituzte txikienentzat eta arratsaldeko 7:30etan Laena Nanaranja konpainiaren kontu kontari bi antzerkia taularatuko dute.

0: Eta ikusita zerua laino dagoela agian eguraldiak laguntzen ez badu Hondarribiko Jostaldi pilotalekuan aterpe hartu eta goimaiako zesta puntaz gozatzeko aukera ere izanen duzue gaurtik aintzinera uztaia eta abuztuko ostiraletan. Izan ere atzo aurkeztu zituzten Hondarribia Grand Slam eta emakumezkoen Master Serie txapelketak. Oraintxe Koldo Nagusia lankidearen erreportaiarekin utziko zaituztet.
1: Uda hondartza demoraldia da, baina Hondarribian zesta puntarentzakoa ere. Duela 20 urte hasi ziren zestapunta txapelketak Hondarribian egiten, 2007an Jostaldi Frontoia berritu ondoren pilota modalitate honetarako aproposa izanagatik ere goi mailako puntistak aritu dira uda oro Hondarribia Grand Slam txapelketan lehiatzen. Eta zaletasuna sortzeaz gain, Hondarribiko pilota eskolak ere arrobia utxetik eratu, eta dagoeneko 21 urteko Oier Kanpandegi eta 22 urteko Julen Basterra Txanika, Euskadiko banakako txapelduna, bezalako bi pilotari Hondarribian ikus ditzakegu, Euskal Herriko puntistarik onenekin batera leian. Asteburu hontatik hasita, uztaila eta abuztuko ostiraletan goi mailako zestapunta izango dugu beraz 20. Urtez Hondarribiko Jostaldi pilotalekuan. Hondarribia Grand Slam gizonetan eta emakumezkoen Master Serieko txapelketari esker ere Mikel Egiguren Jaia Life enpresako ordezkaria.
2: Jaia Life oso harro dago, ze 2007an izan zen gure lehenengo txapelketa. Aurten gure urte betetzea da, 20 urte egiten du txapelketa hau Hondarribin. Eta arrotasunez betetzen gaitu, ez? Oso mai altuko txapelketa dator, mutilena, apostua jende gaztia eta veteranoa mezkla bat da. Baino batez ere mai gainean jarri nahi dut bi Hondarribitar ditugula txapelketan, aurten Oier Kanpandegi eta Julen Basterra, Txanika, hemengo eskolan sortua, eskola hau duela 20 urte inguru sortu zen. Eta bueno, ba bi eskolako pelotari eta ja Ameriketan ere jolasten daudela, ba bueno, herriantzako ba arrotasun handia eman bar digu, ez? Nesken txapelketa ba berdin, ez? Munduko pelotari honenak jolastuko dute. Hemen ditu gurekin Laura González Noainekoa o Rodríguez Barkatu Noaineko pelotaria, Donostin txapelduna gelditu dela eta Naroa Tolosakoa ere aurrelaria bikaina. Baita ere jolastuko dute Erika Tarai direla munduko txapeldunak, markinarrak, munduko pelotari honenak momentu honetan, nesken txapelketetan. Eta, bueno, espektakuloa ikaragarri izango da.
1: Hondarribiko udalak duela bi hamarkada egindako apustua eskertu du Egigurenek. Uda honetan ere, gizonezko 8 bikotek eta emakumezko 4 bikotek hartuko dute parte. Igoren paran, Hondarribiko alkateak emakumezkoen kirol eskaintza nabarmendu du eta herriko bi seme goi mailan ari birela goraipatu du.
3: Guretzat ore bada, Hondarribiarentzat ore bada, 20. Urtez jarraian udako zesta jaialdia bertan burutu ahal izatea. Egia esan, guretzat herri bezala importantea da urte guzti hauetan burututako gurea den kirol baten jaialdi hau ospatu ahal izatea. Guk ospatu egingo dugu eta horratzean zaudeten pilotariak lehiatu egingo duzute, zuen artean lehiatu beharko duzute. Balioan jarri nahi dut, Hondarribiko bi pilotari ere bertan izango ditugula aurtengo urtean ere, aurreko urtean zoragarria izan zen bi pilotari hauekin kontatzea, izan ere Jostaldi pilotalekuan sortutako giroa ikaragarria izan zen eta uste dut Hondarribitar guztiok oso modu atseginean bizitu genuela Hondarribiko pilotariak ikustea beste goi mailako pilotariekin batera lehiatuz. Eta ba, ez da kasualitate 20 urte ondoren Hondarribiko pilotariak ere zesta puntako goi mailako lehiaketetan parte hartzea. Hori ahalbidetu ahal izateko pilota eskolek duten garrantzia goraipatu nahi nuke, ume horiekin egiten den lan guzti horrek ondoren ekartzen ditu emaitzak, hamarkada batzuk berandoago, gero zuek guk frontoian disfrutatzeko ikusi ahal izateko.
1: Alkateak Hondarribiarrak zestapuntaz gozatzeko udako ostiraletan jostaldi pilotalekura hurbil daitezela animatu ditu, baina armaietako 700 eserlekuak betetzeko eskualdeko zein inguruetako herritar eta bisitarientzako erreklamu ere bada zestapunta. Zentzu horretan Azara Dominguez Mugikortasun eta Turismo Foru diputatuak zestapunta Gipuzkoako nortasunaren irudikoa dela azpimarratu du eta noski udako agenda eta bisitarien erreklamu.
4: Txapelketa honi buruz hitz egitea, Gipuzkoako udako egutegian erabat finkatuta dagoen itxordu bati buruz hitz egitea da. Ekitaldi horrek uda oro jostaldi pilotalekua zestapuntaz gozatzen dutenen topagunea bihurtzen du, dagoen kirolarik ikusgarri eta zirraragarrienetako bat. Horregatik, Mikel, antolatzaile zaren heinean zu eta zurekin lan egiten duten guztiak zorionduz hasi nahi ditut nire hitzak. Zuen lan bikainak urtetik urtera lehiaketa honen maila gora egiteak albidetu du. Beraz, eskerrik asko eta eskerrik asko alaber berdintasunarekin duzuen konpromisoagatik. Postekoa da emakumerik onenak Hondarribian nola aurkitzen diren ikustea, berdintasunaren eta gure kirolarien talentua ikustarazteko apustu irmoa egiten duen txapelketa sendotuz. Eta gainera, arrotasunez bete bargaituela uste dut, hainbeste jende gazteren artean horrelako talentua ikusteak.
1: Emakumezkoak aski gazteak denak 16 eta 20 urte artekoak dira. Abuztuaren 7tik 21 batera jokatuko dute Master Seriea, eta momentuz hori bai gizonezkoen ligaxkako lehen partidarako deialdia luzatu dute ostiraluntan bertan, sarrerak 10 eurotan, betaldeko Urrutia hoien art eta Vicente Eki eren artekoa. Gainerakoan, Txanika Bailok osatzen dute B multzoa, eta A multzoan berriz, Erik Kanpandegi, Ormaetxe Arat, eta Benetrix Oierdiren artean argitu beharko dute, esan bezala, uda osoko ostiraletan.

0: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
1: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
0: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
1: Etxean gozatu nahi? Eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
0: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fiko baren alboan gaude. Eskaerak 944-1893-29 telefonoan.
2: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.
3: Goizetik arrats, Hurbilekoa Antxetan.

0: Jarraitzen dugu hemen orduatak eta 43 minutu ditugun hontan iparrorratzaren norabidea eramaten. Jada entzun dugu Koldo Nagusiaren erreportaia, izan ere atzo aurkeztu zituzten Hondarribia Grand Slam eta emakumezkoen Master Serie txapelketak. Beraz, ba, gaurtik aurrera izanen duzue aukera zesta punta partidak urtziralero Hondarribian ikusteko, justaldi pilotalekuan. Eta pilotari protagonismoa eskaini zaion bezala Hondarribian Hendaiaren kasuan artisauak jarriko dituzte erdigunean, gaurtik aintzin baita ere. Arratsaldeko 7etatik gaueko 11ak bitarte 10naka izanen dira bertan elkartuko diren artisauak. Aitziber Zapirain lankidea Adelaidarekin elkartu zen eta martxukako kideak xetasun guztiak eskaini zizkigun merkatu honen inguruan.
1: Merkatuz betetzen da Hendaia ere, udagiro honetan, eta aurtengoan apustu berri bat egin dute herri erdiko merkatariek. Artisauei eman nahi diete lekua, eman nahi diete espazioa, eta gaurtik aurrera, ba, arratsaleko 7etatik gaueko 11ak bitarte, ba, marnaka izanen dira bertan elkartuko diren sortzaileak. Martxukako kide den Adelaide Dagazp dugu urruñarra telefonaren beste aldean. Adelaide, ongi?
2: Bai, oso ongi.
1: Beraz, zu deitu zaituzte, gure entzulek ere ziuraski ezagutzen zaituzten gixan, artisau merkatuetan aditu baitzara?
2: Hori da, bai, bada urteak eta urteak hasieran Donibanen, puñan bakatuta gero Donibanen antolatu ditu dela eskulangile merkatuak, eta hor egia da, ba, Hendaiako erdiguneko komertzanteek, ba, haien erdigunea dinamizatu nahian, sortzaile merkatu bat antolatu nahi izan dute eta orduan laguntza eske deitu naute.
1: Merkatuz betetzen dira ainitzetan Lapurdi kostaldeko eta ez bakarrik kostaldeko herriak uda giro honetan, zaila alda edo erresa alda artisauak atxematen?
2: Ba, asteko asko dira eta egia da ba, gero eta gehiago jendea ibiltzen dela ere gauzak sortzen. Batzuetan bigarren lan bezala eta askotan ba, bakaja bezala ere, hori bakarrik dedikatzen direnak, sortzaile ugari daude orduan, eta egia da ere merkatu potolo eta ezagutuetan batzuetan ba, tokiak oso murriztuak direla eta tokia ez dago denentzako. Beraz, uste dut polita dela, ba, artisau, beste artisau batzuei ere tokia ematea Hendaiako erdigunean.
1: Bada zenbait urte, Hendaiako herri erdiko merkatariak ere ba, indar berezi bat egiten dutela, azken batean udagiroan guzti-guztia edo kasik gehiena itsasbazterrean pasatzen baita, eta eurak hasi ziren ostatuetan, kontzertu txikiak, pintxopoteak, gaurkoan ere izanen da alakorik, ostiralero.
2: Ba, inoski, ba, merkatuarekin ba, pintxopotea gehitu dute, erdigunea dinamizatzeko, eta bai, nik oso polita atxematen dut ideia hori, egia da, ba, erdigunak galtzea ez dela egesa, udan, ba, tendentzia dela beti, ba, itxasertzea gehiago dinamizatzea jende askoara joaiten baita, baina, ba, kanpokoak, bai, Euskal Herriko jendea erdigunera pixka bat etor dadin indartxo bat egitea oso polita atxematen dut.
1: Zerrekin egingo dugu topo, aintzinatzen aldi guzu?
2: Bai, noski baiet. beti bezala bitxi batzu izango dira, olako merkatuetan, baina ez gara inoiz aspertzen beti nahiko saltzen baitira. Gauntan baita bi zeramista oso polit izango dira, noski josten diren hainbat sorkuntza, ahia lantzen duen norbait ere etorri behar da, eta beste hainbat gauza azkenean, gainera, aste-aste ez dira beti berdinak etorriko direnak, beraz, ez pentsa, adibidez, gaur pasatzen bazarete, datorren astean berdin-berdinak izango direnik, aste guztiz izango dira eskulangile sortzaile batzu deskubritzeko.
1: Beraz, arratsaldeko 7etatik landa, izanen da itzordua, eta berrikuntzekin orduan, ostiralero.
2: Hori da, bai, bai, bai.
1: Osongi, ba, Adelaid, pentsatzen du Donibane edo Urruñan ere bazabiltzala antolaketetan?
2: Bai, Donibanen batez ere, bai, Donibanen badugu gaueko merkatu bat asteazken guziz, Fos Plaza Berri hortan, eta igande goiz guziz, bueno, igande egun osoan hori merkatuaren inguruan. Erdigunean ere.
1: Ba, mila esker, Adelaid.
2: Mila esker zuei, laizte garte.
0: Ba, 12 minutu bertzarik ez dira falta eguerdiko ordubietara iristeko eta bukatuko dugu gaurko iparrorratza saioa elkarrizketa baten zatitxo bat adituz. Jada, aipatu dugu saioaren hasieran Peio Martikorena Fundazioak Mugako Sariak 2026 deialdia abierazi duela Mugako Lurraldeko proiektu eta ekimenak bultzatzeko helburuarekin. Beraz, entzungo dugu oraintxe bertan antolatzaileetako batekin izandako elkarrizketa eta zehazki Isabel Elizalderekin izandako elkarrizketaren zati bat, ba, lehiaketa honen inguruko xetasunak ere ezagutzeko.
1: Mugako sariak abiatu ditu Peio Martikorena Fundazioak, eta guztien xetasuna emateko zuzendaria heldu zaigu. Isabel Elizalde, zer moduz?
3: Agitzongi.
1: Zuzeu zara, beraz, fundazioko zuzendaria?
3: Hoxe, bai.
1: Eta erran beharra dugu, lehenengo edizioa dela, Mugako sarien lehen edizioa, Isabel, baina aurretik jada sariketak edo bueno, saiakerak egin dituzue eta entzulea adi mantentzeko, esango dugu hiru sari direla eta bakoitza 6.000 eurokoa, beraz, ez da txantxamakala.
3: Hoxe, eta gainera... sariak sarian sartzeko proposamen bat edo bakotsak bere proposamena sartzeko duainik da. Ez da jauzere ordaindu.
1: Hori da. Konta eguzu, nola iritsi zarete zuek fundazio bezala sariketa bat antolatzera?
3: Bai, bueno, erran behar da lehenik Peio Martikorena Fundazioa orain dela ja 3 urte pasatxik sortu zela, beran Martikorena Damborienak familia bultzatuta. Eta, bueno, 3 urteko ibilbide hontan zer da gertatu zaiguna, bueno, egin ditugu proiektuak eta jarri dire martxan hain bertze gauza. Bino, sariekin beti planteatzen zen patronatoan eta fundazioan ba, bihartzela bultzatu bertako ekimenak eta mugaren inguruan izaten altziren ekimenak, ez? Bai kulturan, bai artean, bai hezkuntzan, bueno, ikusten zen hori fundazioak egiten altzun paper bat izaten altzela. Orduan, 2024an zertzen egin ginuna, hor ikusi ginun, ba, bueno, deialdi bat ideki biharrean, erabaki zen, ba, bueno, gure artean, lan teknikoen artean, teknikarien artean, pues, nolabait aukeratzia zenbait proposamen, zenbait proiektu, eta horiek eramatea patronatora, eta patronatoak erabaki zituen, 3 sari ematea, ez? Eta hori izan duzen 2024an egin ginuna. Gero 2025an zer zen gure planteamentua zen pixkot hortikan segitzea bino ikusten ginun gero eta proposamen gehiago etortzen zirela mai gainera eta bueno, pues bazela pues bueno, zailtasun bat alde batetikan erabakitzeko zein zen aukeratu biharra eta erran ginen, bueno, pues, etorri ziren mai gainera bi proposamen neiko potenteak berako udaletik, alde batetikan berako usta, eta hor babestu ginen ekimen hori. Eta gero bertzaletikan izokiaren eguna ere babestu ginen batez ere lan antropologiko bat egintzen, eta plataforma bat sortu zen, eta hor hainbertzelkarrizketa egintziren herrian, pixkot arrantzalei eta jendeari pixkot ikusteko berak eta berako herritarrek nola bizitzen zuten edo bizi izan zuten ba izokiaren ezakin nola erran ondare naturala bere herrian, ez? Zeren beti bera eta izokia lotuak egon bai. Dira, ez? Ordun, horire babestu ginun eta aurtengo erraten ginun, bueno, uste dugu hobedela deialdi bat ateratzia eta nahi dunak hor izanen ditu arau batzuk eta pues bueno, plataforma bat ere prestatu dugu eta ordun nahi dunak pues aurkeztuko du hor bere proposamena, gero gure Etxebarrenean ba izanen da aukeratzeko prozesu bat eta gero bukatzeko eginen dugu ekitaldi bat ba sariak emateko eta banatzeko.
1: Lurralde eremu aski zabala hartu duzu aintzat, esango dugu ere webgunean, gero esango dugu webgunea zehazki dena zehaztua dagoela, baina Baiona, Donostia, Otsagabia, Ultzama, borobil arrautzatxo moduko baten barruan sartzen direnak noski zenzuek, nahi duzu iritsi provintzia ezberdinen artean sustatzen edo garatzen diren proiektuetara.
3: Hori da. Guk muga ikusten dugu eremu zabal bat bezala, eta beti erraten dugu gure lan eremua muga dela, bino muga hori pues Baionatikan Donostira eta berbada Mauletik Otsagira eta Ultzamara, ez? Hori hor ikusten dugu. Hor jarri dugu marra bat, izaten alda piskotaratxego edo piskotunatxego, asuntua da mugan edo mugaren inguruan sortzen aldiren ekimenak bultzatzia eta laguntzia.
1: Batzutan Isabel, borondatezko proiektuak daude, ez? Tematiak zen azken batean Euskal Herria hiru administrazioaren pean dago, bai. Administrazio bakoitzak bere eskuduntzak, bere irizpideak eta ez dira beti berdinak, ez da hain erresa, ba Lapurdi eta Nafarroaren arteko lankidetza bat sustatzea, zuek ere hori ezagutzen duzue.
3: Bai, ezagutzen dugu aski ongi. Hori da asuntua eta hori da erronka, orain dela gutxi aurkeztu dugu azkeneko ekitaldi batean Doni Bane Loitzunen baserri berri proiektua zer izan du den eta bueno, hor erakutsi dugu, ez? Zenolako gauzak egiten aldiren kooperaziotik, baina baita ere zailtasunak dauden, ez? Eta zuk erran duzun bezala, administrazio ezberdinak daude, estrategiak ezberdinak, behar bada, helburu berekin, bino lan egiteko manerak ezberdinak, eskumen ezberdinak, eta hor jakin behar dugu mugitzen, eta guretako mugada aukera leku bat, ez, eta hori da bultzatu behar dena, eta hori da landu nahi duguna, zen azkenean, pues bai, behar bada paperetan eta europatekan errex erraten da ba, lurralde kohesioa eta gizarte kohesioa egin behar dela, bino mugan bizi garenok edo mugatarrak
1: bai.
3: Garenak, badakigu zer den horren atzean eta gauzak ez dire hainen errax egiten, zeren erran erraten dire aisa eta idatzi ere behar bada aisa idazten da, bino gero ikerakoan kostatzen da.
1: Hiru kategoria banatu dituzue, bai. Ekintzailetza, hezkuntza eta kirola eta kultura eta artea.
3: Hoxe.
1: Beraz, hoiek dira hiru atalak eta 6.000 eurona irabaziko lituzke irabazleak.
3: Hoxe, hori da planteatzen duguna. Hasiera batean hiru kategoria hoiek planteatu ditugu. Uste dugu hortikan ere nolabait ailegatzen algarela eremu edo gai haunitzetara eta ekimen haunitzetara eta horregatikan utzi dugu hiru kategoria horiek, ez? Eta bakotxak izanen du 6.000 euro. Bai.
1: Oinarriak, gutxi gora bera Isabel, jada abiatuak izan behar duten proiektuak dira?
3: Ez du zergatikan, izaten alda bai proiektuak ja abiatuak, izaten alda proiektu abiatuan nun hobeto nahi duten zerbait ere, edo izaten alda proiektua, guainikan astekoa. Eta guk planteatzen duguna da, diru horrekin, asitzia eta nolabait saiatzia, ez? Orduan, izaten alda, bai, proiektu bat martxan egoten aldena, edo ideia bat.

Ba, hoxe genuen Isabel Elizalde fundazioko zuzendariak azaldu dizkigu. Mugaz gaindi baino eskualde luze zabalera edatu nahi duten kooperazioa sustatzeko ekimenaren detaile guztiak. Aipatu behar dago, Peio Martikorena fundazioaz ari garela eta mugako sariak 2026 deialdia abiarazi dutela dagoeneko. Jada, bi minutu pertzerik ez zaizkigu falta eguerdiko ordubietara iristeko, beraz iparrorratza saioari amaiera emanen diogu. Aste honetan mikrofonoaren bertzaldean ni Lizar Leixburu izan auzue eta datorren astetik aintzinera Aitor Errazkin izanen duzue ipar horratzaren norabidea eramaten. Beraz, nire partetik hauxe izan da guztia plazer bat eta ba, elkarrekin ere izanen dugu tartea keiotan antxeta irratian. Beraz, hauxe izan da guztia nire partetik erran bezala ongi segi eta asteburu polita izan dezazuela.

AIRK Irratia. AIRK Irratia entzuten ari zara.

0: AI Ereka laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AI Ereka, antxeta irratia eta radio kulturaren irrati digitala.

batzutan kogatzen zaizkit. Aspaldiko kontua, batzutan kogatzen zaizkit.

AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala. AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.

0: Ah, pauvre de moi.
1: AI ereka laguntzen zaituen irrati digitala.
2: AI ereka antzeta irratia eta radio kulturaren irrati digitala.

Mila esker danori. Mila esker danori benetan, da benetan esangot. Momentu honek, bizitzi ezuekaz impresionanti de. Dinuena, dinuena, euskaldunek bizirik gauz. Falta diren entzako.

0: AI ereka liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala. AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: Lauak dira eskuali ratiak entzuten dituzue eta laster naiz irratiaren bidez Inigo Asensio eta Julen Goikoetxearekin Frantziako tura segituko dugula.
1: Minok malada, udada, euskali ratiak.

0: Arratsaldeon dizuela eta ongi etorri naiz irratiaren entzule zareten guztioi eta bide batez gure ongi etorria Euskal Irrati Sarearen bitartez ere entzuten. Gaitu zuen hoi azken egunetan asko izan dugu ikusteko eta asko bizitzeko. Gaurkoa esprinerako etapa zazpigarrena, dagoeneko leian dena eta leia horretan gainera bere protagonistak ere nolabait nabarmendu dituena. Aget Mauretik abiatu eta Bordelenen mugaratuko da gaur lasterketa, kilometro eta 400 metrotan esprin berezi izango du oraintxe tropelak eta tropelaren aurretik bi ieslari bisi-bisi kontatuko dizuegu, Bakaja Rural taldeko txirrindulari bate bertan delako Jakub Otruba eta arekin dagoeneko turronetan protagonista izan den gizon bat, Baptiste Beistrofer, ba, iaia turrak egin dituen kilometroen laurdena bakarrik edo iesean gaur bide lagun batekin bada ere, ba, egin dituen txirrindularia. Tropelak baimen nagusirik ez dieman, Beistroferrek onartu du, ba, momentu batzutan gaizki begiratu ere egin izan diotela. Gaur iesaldirik ez da nahi, gaur esprina nahi da eta albalin bada, gardia trenoek giratutakoa eta velozista soil-soienak protagonista izango dituena. Zazpigarren etapa esan da bezala, baina oraindik atzokoak utzitako ajea ere buruan, Tadej Pogačarrek lidergoa eta nolabait turra bera ere bideratu ere, ba, lortu ez dute zuen zalantza daukaguna. Atzo Jonas Vingegaard Tourmaleten askatu eta sarraski egin baitzuen munduko txapeldunak Julen Goikoetxea. Arratsaldero bezala gurekin hementxe naiz erratiaren seinalean turra kontatzeko. Arratsaldeon eta ongi etorri.
1: Arratsaldeon Inigo.
0: Aje horren inguruan ariko gara, izatez, ba, izan delako, nabarmena, izan delako aipagarria eta badelako nolabait aztertu beharreko atzo Pogačarrek turronetan seigarren etapan ezarri zituen abantaiak.
1: Bai, zalantzari gabe, asko aipatzen zen ez, atzoko etapa horretan espero zela, Pogačarrek turra erabat, ba, guztiz erabakita ustea, saiatuko zela, ba, etxeko lan guztiak egin, eta mendik aurrerakoa, ba, beste leia batzuetara, ba, zentratzen, ikusi genuen, ba, nagusi izan zela, aspenen jada taldea, lanean jarri zuen, Tourmaleten gora ikusi genituen, ba, Magnulti eta konpainia sekulako eta bi egiten, gero Lamongin jo zuen, bueno, jo baino gehiago erritmoa bizi-bizi jarri zuen Isaac del Toro, eta handik aurrera bakarka egin zituen esloveniarrak, gero hor irakurketa hainbat ere egin daitezke, ez ikusi genuelako, elmuga puntuan Pogačar bera bat del Toro hori kamera guztiak aurrean zituztela, ez dut esango bronka botatzen.
0: Bai, baina antzeko zerbait.
1: Baina kaso, ez dakit, aldeko autobusean modu pribatuan egin zitezken edo izan zitzezaketen izketaldi bat modu publikoan izaten. Bueno, horrelakoetan gertatzen da ez, hainbat buru, hainbat aburu izaten da, eta ba, iritzi asko egingo dira, irakurketa asko egingo dira, eta horietako batzuk ba, egingo ditu.
0: Maillot berdearen borrokan Pedersen eta Girmay esprinean badator Max Kanter Alemaniarra ere Astana taldeak bideratu du, baina Pedersen izango da nagusi, esango nuke Pedersen, Kanter eta zera Binean Girmay izan direla, ba, lehen hirurak hartzeko esprin horretan, naiz eta aurretik esan da bezala, ba, bi gizon ari diren entzuliok, eta horren bestean, ba, lehen puntuak Beistrofer eta Otrubak eraman dituzten urren ez urren segituan ikusiko dugu, sailkapen hori, eta kontatuko dizuegu, baina esango nuke, ba, Pedersenek maillot berdea zazpigarren etapa honetan tan ondo bideratuta duela, ez dugu esango dagoeneko berea denik, asko geratzen zaio turroni, eta batez ere gaur bezalako etapetan 70 puntu izango dira leian, ba, zera, elmuga marrako leia horietan, eta horren bestean, ba, aukera izango dute oraindik ziklistek sailkapena iraultzeko, sprinterren batek bizpairu etapa bideratuko baditu, jarraian irabaziko balitu, ba, sailkapen horretan, puntuen sailkapenean ikaragarrizko abantaia lortuko luke, baina menari gara ikusten, nola Philipsen ezkerretik saiatu den, Pedersen erdi-erditik, honen ondoan Binean Girmay eskuinaldetik, hortxe, ba, Max Kanter bera.
1: Pedersen, Girmay, Kanter eta Philipsen.
0: Hori da, Girmay, Kanter. Nik Kanter Girmay aipatu dut edo Girmay Kanter.
1: Eta webuneak ere hori
0: dira. Dudan, baina.
1: Girmay, Kanter, Philipsen, Merlier.
0: Tira, ba, hoiexek puntuak eta horrek sailkapen nagusian ere, bueno, puntuen sailkapen nagusian Julen, ba, aipatu izan dugun bezala, segituan eguneratuko dute, Mats Pedersen liderrago, baina borrokan jende asko da bilemen, Girmay nahi du, Kanterrek nahi du, eta Philipsenek nahi du. Badirudi Merlierri, ez zaiola importa, maillot berdea.
1: Bueno, Merlierrek akaso etapa garaipenaren bat lehen etxiko du, hor inguruan dabil, baina puntuei begira jarrita, batzerat eixo ikusten dugu. 184 puntu tarteko elmuga uigarota, Mats Pedersen entzat, lidertzan maillot berdearen sailkapen horretan, Girmay eta Kanter bigarren eta hirugarren postuetan berdinduta 105 punturekin, Pedersenen gandik, 81 puntura, o 79 puntura, barkatu, izango genituzke, laugarren Philipsen, 86, Pogačar bera, bosgarren 65ekin eta hortik atzerakoak ja atzeratuago daude, beraz leia edo hortxe, Pedersen buruan eta gero Girmai eta Kanter ba 105 punturekin berdinduta.
0: Eta den dena esaten hasita entzuleok lasterketak daraman abiadurarekin 45 kilometro orduko bataz bestekoa ikusten ari gara dagoeneko referentzian 52 kilometro falta ditu lasterketak, nik esango nuke gaur arratsaldeko bostak eta oso minutu gutxiagotan izango ditugula helmugan, oraindik lasterketa estutu egingo delako, lasterketa bizitu egingo delako, eta bizitzi horretan treno nagusiak agertuko direlako berriro, orain hortxe zulatu ikusten ari gara, Julen, eta Clement Bras, grupa mataldeko ziklista izango da, tropeletik atzera geratuko dena, haizeak momentu batzutan albotik jotzeko arriskua ere badu gaurko ibilbide honetan, bordelerako bidean, baina momentuz tropelean ez ustekorik ez, tramparik ez, bueno, uste dut, nahiko onartuta gaur esprinterren taldeen agintean, hariko direla, urrengo 41 kilometroetan. Bueno, gurekin ere hementxe mailean zazpigarren etapa jarraitzeko Iñaki Murua, txirrindulari oia eta Euskadi Fundazioko estafaren kide dena, eta gurekin ere inbat lastraketetan orain arte aritu dena, Iñaki Murua, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon denoi.
0: Zugarro izen ja, bizilitan buelta egin da duzu.
2: Bai, kostaldea joan naiz, eta bolta eskain dute ara, eta, bueno, aprobetxatu ara.
0: Barnek aldea baino fresko xiago, akaso kostan ez da?
2: Bueno, estoy fresco pelago, baina aterigo nik uste bat zola, koize mentzaten da, bueno, bentzat, asiran buztu nahi zinarren, gero, ondo libratu.
0: Ba, haizu, posten gara buelta egin duela, horrengo batean juren goikotxari abixatu inaki, aspaldi biziletan atera gabe, abil mutila eta kasoa animatuko zaizu?
1: Ja, nik uste dut, etzeko bigur petxikak ere beharritu dela, biziletan hola ebiten zeneko, horatzeko.
0: Bueno, ba, mentxe, Clement Brasen bizileta, zera? Garai batean ikusten genituenez, gurpilak aldatzen beste modu batera, Iñaki, hortxe, ez dakit, tximeleta edo mariposa zelako hartan gaur egun torloju bakarrarekin, torloju gurutzatuarekin lotzen dira gurpilak, eta hori ahalik eta azkarren egin alizateko, badagoeneko taladro txiki bat edo desatornilladore da atornilladoretxo bat erabiltzen dute.
2: Bai, nik uste ja talde guzti kotxen daukela taladro hori, eta bai, bueno, mantunez azkarago bat, eta bueno, gaur egun hola duen gauzek, eta zenbat azkarago, hobe.
0: Bai, egia esan horrelakoetan segundo bakoitzak badu bere garrantzia, lasterketaren hainbat uneetan modu batera edo bestera txirrindulariek tropelarekin bat egiteko arazorik ez dute izaten, baina beste goera batean lasterketa erabat jaurtita baldin badago, hor bestelako arazoak ikusten ditugu eta batzuk berotu latzak hartzen dituzte. Ayusok berak aitortu du atzo ez arazo mekaniko, ez zulatu baten ondorioz, posizionamendu estrategiko edo tropelean hartutako posizioaren ondorioz, aspen igotzen hasi aurretik zertxo bain moztu eta berotu lartza hartu zutela eta gero ordaindu egin zuela aspeneko amaieran, bueno, zer esango dugu, leturrean horrelako ardura hartuta daukan ziklista batek horrelako akatsak akaso ezin dituela egin, baina Ayusok atzo bosgarren tokia heldu zen sailkapen nagusian.
1: Bai, eta garbi dagoena hori da ez, horrelako kokapen akatxoiek egiten baldin badituzu, gero akaso hasiera batean zure aurreikuspenetan ez zegoen indar xauketa bat ere egin behar duzula, eta atzokoa bezalako etapa batean, non, ikusi zen aspen hasieratik guek ze ritmo jarri zuen, berez, indar guztiak izan da ere, nahikoa lan izango lukete, uaekoen erritmoari jarraitzeko, edo behintzat Pogatxarrek aurrera egiten duenean berari jarraitzeko, eta horrelakoak, gero lasterketaren egoera jakin batek, edo une zehatz batean geratu zintezke, ez dakit, itxita, edo aurren eroriko bat izan delako erdik ateatuta, baina zure esku baldin badago behintzat, alik eta ondoen kokatuta joatea uste dut, horiek akats modura hartu behar direla, eta gero indarrak falta baldin mazizkizu akaso gogoratuko zara. Zergatik etzaren bere lekuan egon, baina ondorengo damuak alperik izaten dira, eta uste dut dutagin nagusi horiek, behin une garrantzitsuak iristen ari direnean, ezinbestekoa dutela, edo kasik ere derrigorrezkoa dutela, ondo kokatuta joatea.
0: Eta tropelaren atzekaldean ikusten adera festa dagoela, kotxera jeisteko momentu heldu da, eta ziklista guztiak baterari dira bertan, tartean Mats Pedersen, bera, urpotuen bila, taldeko ibilgailuari, kasu pixka bat egin, hortxe solas alditxo egin, eta ikusiko dugu, gor Pedersen esprinean sartuko ote den, badakigu, akaso bera ez dela gizon azkar-azkarren artean, Merlier, Philipsen edo Olaf Koi bezalako ziklisten artean, ziklista azkarren-azkarren horietakoa, baina maillot berdearen borroka horretan, Iñaki Murua gaur helmugan zazpigarren izateak ere puntu asko ematen ditu, eta uste dut Pedersen, esprint guzti-guztietan ere ikusiko dugula, alduena egiten, eta batzutan, inungo gaitasunik ukatu gabe, esprina jokatzen ere bai.
2: Bai, aurreko urtean erakutsi du, badakila horako esprintan sartzen, egida Merlier, Philipsen, esan dako hiru hauek batez ere nik uste dila gaur egun Frantziko turren azkarrenak, baina Pedersen ondo asko daki podiumeko postutan egoten esprin hautan, eta podiumeketan ez bada lehenengo bestan ia da beti onsartzea, eta bueno, ba, azkenen puntu batu, ba, hor ikuste du beti burrukan, berde burrukan.
0: Berriz ere, ariko gara, gizon azkarrenen zerrenda horrekin, eta ziurrenik ba, protagonistetako bat gaur helmugan izan daiteke. Hab Arts aurrekoan etapan laugarren izan zen esprinean, eta atzo, ba, epaileekin, nolabait, epaimai teknikoarekin, Julen, alako, bueno, ez dakit, gaizki ulertua, edo, ba, atxegin egin ez zitzaion momentua bizi izan zuen, irudietan uste dut gaur egun denokeria ikusi dugula, nola heldulekua heltzeko moduagatik epaietako batek, bueno, ba, kontu hartzen zion, eta honek ez da oso garbi ikusten, horrek aserrea piztuta edo, baina Pedersen gana joan, esan da, bueno, itxikito, ni baniek, oso gustora nebilek eta hemen.
1: Bai, ez da ginik, ez dute gehiagik sakondu, baina etzen izan hori egiteagatik epaile gatzera arazi zutela, ez da?
2: Denetik irakurri dutela.
0: Hori da, baina nik epaien zera, dokumentuetan bintzat horrelako hori ez dut esaten. Ez dago, aktan jasua.
1: Ez dakit, akaso gehiago izan zen, ba, nolabait esaten denez, kortozirkuitatu egin zela epaileek hori esan dagoan, ze gero irakurri dugu, aldamenean Victor Campenaerts zuen, Bismako maillotarekin, eta Victor Campenaertsek ere ez dut esango, ba, posizio edo postura berbera zeramanik biziletan, baina bai nahiko antzekoa, eta ari etzioten ezer esan, eta uste du, ba, hori guztia eta behinei iturrean iesaldi bat harrapatu, eta horrelako ez dakit, detalle txoen gatik, ez dakit, Iñaki kakaso beto jakingo du, baina horrela postura horretan edo beste postura normalago batean joatean, hainbesteko aldea dago, atzoko bezalako gune horretan, hainbeste irabazi dezakezu?
2: Ez, gero, eski azken hortetan, gero, manetare barba sartzen da, horre polemika ondi egon da, jarri du bere limitea, eta bueno, horrekin ja ematen unez ja egonkortu da, ba, limitea garri du, eta nertzu be karrera hortik, ba, igual egun bakoitzen hiru lau talde hartzetu eta hori nertzu die, eta hala, bueno, pentsatzet igual turren igual egun erotan ahi nertuko diela. Eta azkenen beti esatzen, una, gaur egun hain dan hain nertu eta daukea, eta ba, marginal gens famosoiek hain beste preokupatzei hortaz, ba, ez dakit. Baina, bueno, nik uste atzoko postura bentsat ez di joala inoa.
1: Mm-hmm. Bai, nik ere horretan ados nago, eta akaso ba, beste bat ere irakurri diotelako, ba, akaso epaileren batek ere bere ba, protagonismo unea edo nahiko zuela, eta horregatik ba, kargu hartze hori, loto taldeko ziklistari, baina bai, ondorio nagusi hori izan zen ez, bera erabat ba, gogaituta, nahastuta, eta atzera egin zuen, tropelean sartu zen, eta horra maitu zen bere izan.
0: Bai, eta uste dute hemen gabiltza ez, horrekin bueltaka, baina nik esan nuke iesaldiari uko egin eta tropela karrapatzea ez dela epaileek erabaki dezaketen zerbait. Txartela kateratzea bai, segundutako zigorraken muan jartzea bai, baina behartzean norbait ez ezzuk ja iesaldian ezin duzu jun eta itzuli tropelera uste dut ez dagoela ziklismoaren legediaren barruan, ez dela nolabait, bueno, ba, jasoa dagoen neurri horietako bat, eta beraz, gehiago esango nuke, ba, bueno, bera, gogaitu, nazkatu, eta aserretute ibilizela, eta, bueno, ba, itzabek aipatzen ditudan bezala, xe, Renko Ebenepoelere, badatorkite burura, atzo gogaitu eta aserretu, ba, egintzelako, Bora taldeko txirrindularia, lasterketa ona egin zuen, azkenean, askok, nolabait, jeitsiera eta azken igoera etzanago horretan, ba, Turmaleteko gabeziak edo diferentzia horiek ba, disimulatu egin zituzten, ze egon ziren, eta Bora taldean Lipovitzek igoera hobea egin zuen nolabait esateko, ba, Renko Ebenepoel berak baino, baina geroregia da jazarpen horretan, ba, Ebenepoelek laguntza gutxi jaso zuela, nik ura aserre egoteko eskubidea aitortzen diot, baina erabat iskanbilan tropelan ibiltzeko hori, ba, zalantzagarriagoa iruditzen zaidu. Segituan hitz egingo dugu Renko Ebenepoelen inguruan, zai Jasper Philipsen entzun bar dugu gaur itera lerroan, egin dako adirazpenetan.
3: How do you remember it, 3 years ago?
0: Nola gogoratzen duzu, duela lau urtekoa.
3: Nice stage.
0: Eta pa, polita izan zen.
3: Nice city, Bordeaux, a lot of good wines, but I don't remember we had one actually in the evening, but we definitely had something to celebrate back then.
4: How do you remember the run-in back then? What have you discussed in the bus going back to Bordeaux today?
3: Yeah, it's a technical final. It's
0: a long river,
3: not too wide.
0: Erreka onduan ez zabalegia.
3: So we have to pay attention.
0: Oso osoa di joan behar dugu.
3: For the chaos in the final.
0: Eta adiegon azken kilometro horietako mugimenduei.
4: in this tour where all have won?
3: Yeah, of course, we took a look what we could have done better.
0: Bai, noski ikusi genuen ze hobetu dezakegun. Gaurko esprintia diferentea da, desberdina da.
3: Like Tim Maasman, it's all quite new for him as well, but he's a very strong rider, but of course he also still needs some experience in a lead out and think he's learning quickly, so yeah, it's good. We take it from there.
4: Good luck today, Jasper, and if you win,
0: zortzen eman diote.
3: Of course, you can deliver one to the oil.
4: That's right, good luck.
0: Bueno, ba, umore honez dabile Jasper Philipsen, baina aipatu du taldeko jortitzaileren baten inguruan ari zen esaten azkar ikasten ari dela, baina ez dut ulertu galderan edo erantzunean Alpecin taldeko noren inguruan ari ziren.
1: Bueno, hor garbi dago, ba, Dillier, Plancaert, Ricaert eta Van der Poel behintzat esperientzia handia duten ziklistak direla. Bestring ez dakini zenbateraino den tren horretan esprint bideratzaile lanak egin ditzakena, beste funtzio batzuetarako egokigoa ikusten dut, beraz, akaso...
0: Ramses De Bruyne izango da, ezta?
1: De Bruyne edo Tim Marshmanen inguruan hariko ziren, bioietakoren batean inguruan hariko ziren, akaso?
2: Ni uste Marshman izango zela, ze De Bruyne aurreko egunetan egutxu aldapa honetan oso...
0: Bai, ez zela hain jortitzaia, ezta?
2: Bai, ez dakitea gara igual balio durtakore, baina nik uste beste perfil bateko txerendulari edal.
0: Bueno, ba, Tim Marshmanek 25 urte ditu, baina egia da, ba, bueno, aldean ere ez dela, hainbeste urtetan aritua, eta nolabait baturrean ere lehenengo parte hartze horietan egon daiteken txirrindularia, segituan baiztatuko dugu, eta akasoaren inguruan ari ziren, bai, ba, bueno, ba, horrekoan oso ikusten erresa izan etzen esprin hartan, ba, erorikoak eta medio dena nahaztu zelako, ba, hortxe ibili zirelako, eta bai, ba, Tim Marshman hortzen iritsi da taldera, Volkersberg taldetik, eta lehenengo parte hartzea du Frantziako turrean, eta esango nuke lehenengo ardurak ere horrelako lastreketetan, metro eta laro geita maikako gizasemea, gizona hundia, herbereharra, eta tira, ba, esan da bezala, 25 urterekin, ba, Alpecin taldera iritsi dena, urte mordoa, Metek Continental taldean, eta Metek Solar Watch Continental taldean, ba, aritu ostean, Alpecin taldearekin, datorren urtera arteko kontratua izango du, eta urte hauetan, ba, etapa garaipenak, eta jelkapen nagusiak ere lortu ditu, nola baite, bueno, ba, World Touretik kanpoko lastreketetan, eta hori izan dugu, ez, ba, Lua Etxere bezalako lastreketetan, Olimpiaz turrean, edota Normandiako turrean bertan ere, ba, garaipena eskuratuta. Eta ikusiko dugu, ba, gaur jaurtik eta horretan ere Philipsenen gizon horietako bat izan daitekeen. Hala eta guztiz ere Tropel Nagusian sudal taldea ere ardur hartzen une oro, eta hor ere, ba, Tim Merlierrek bere gizonak izango ditu jaurtik eta lan horietarako, eta borroka horiek biziko ditugu. Laister, Tropelak 53 segunduko aldea besterik ez du, Julen, ba, IES-ean doazen, bueno, desabantaia esango dugu, ba, IES-ean doazen bi gizon hauekiko, beraz, poliki eta gehiegi itxaron gabe, irentzeko bidean dituzte.
1: Bai, hauen patua garbi dago zein izango den, ez, Tropelak irentziko ditu, laster izango dute, eguneko koskatxo bakarra, zailtasun bakarra, mendatetxo bat, laugarren mailako igoera koskor bat izango dute, eta laster pasako dute, ez dakit ordura arte hauei imango dien, lasterketa buruan izateko aukera, eta gero, Philipsen berak aipatu du, ez, ba, mailera, bueno, sandu, nahasia edo tekniko xamarra dela, egia da, Garona ibaiaren ertzetik joango dira, hor, ba, behin azkeneko 5 kilometroetan sartuta, nolabait ere, ibaiaren, ba, doazen zentzuaren arabera, ibaiaren eskuinaldetik joango dira, une batean, ba, gurutzatu egingo dute ibaia, eta ibaiaren ezkerraldetik egingo dituzte azken 4 kilometroak,

0: Alemaniarra oso azkar sentitu dutelako, eta hartzak bera ere aipatu dugu gaur. Bueno, atzoko epailearekin izandako konversazio edo giro horretan, gaian inguruan dakien pertsona batek esan dit, hemen imaginazioarik eta bat eginda, gerta daiteke honakoa, aizu, bota egin bertzaitut, turretik. Egiten ari zaren hori, zu turretik botatzeko moduko egoera bada. Bueno, baina 300 metro besterik ez ditut egin, eta horren epaileak esatea. Bueno, zoaz atzera eta horrela utziko dugu. Baina, berriro diot, hau imaginazioarik eta bat da, berez, eta bai konfirmatzen didate, hainbat epaiek, posizio hori bera lastreketatik botatzeko modukoa da. Kontua da, heldulekuetatik horrela helduta dagoen ziklista bati, iesaldi batean, eta inor arriskuan jarri gabe, turretik jaur botatzea, gehiegitxo ez ote den sentsazioa emango digula. Oraintxe tropelean, oraintxe ez bihurgunetan direlako, baina zenbait momentutan tropelean horrela dozenaka ariko direnean, Iñaki Muru.
1: Hoi, izaterien, Juan, nik hola lasten bai, nik uste txerendu hori egatuko egila. Nik uste gaur egon danak posturoi hartzen duela, porque aira dinamikona hoi dela demostrauta dut, eta ba, danak igualez, baina amar liuratuko egila.
0: Bai, horre nik uste dute lege hauek ezartzerak orduan jaitsierak eta beti izan dituztela begiz jota epaileek, ba hor arrisku gehiago sortzen zelako eta ikusi izan ditugulako, ezta? Bularra potentziaren gainean kokatuta edota tripa eserlekuan edota bularra eserlekuan eta ipurdia iaia atzeko gurpilari ikututa, belaunak nolabait kuadroaren odi diagonalean itxatxi eta gorputz guzti aurrera botata, bueno, mot askotakoak ikusi ditugu. Batez ere iraganean gehiago, baina oraindik azken urteetan ere bai, eta hor uzik bai, bueno, segurtasuna bermatzeko edo Iñaki neurri batzuk hartu zituen, eta horiek uste dut gehiago betetzen direla. Gaur egun zaila da ziklista bat maldan bera batean horrelako posizioetan ikustea. Bueno, jakin badakitelako legearen aplikazioan hor behintzat zorrotzago ari direla.
1: Bai, egida jetxietako posturoiek arriskutsuko dira, eta ganean jetxian abiadurari azkarra bada, orduan ba, kontrol biziretan, kontrol hori ez dago zuen besteko postura horietan, baina atzoko postura hori, bueno, egida mania raztezula oain kasu honetan heltzen daian bezain ondo heltzen, eta edo zein zulo, edo, bueno, pixka despistatuta rapatuzkio arrisko pixka badaukela, baina, bueno, jazkenen despistatuta junezkio edo zein postura eta mania ra ondo heltzen ez pazu berdin berdin lurria zoaz, eta, bueno, ez dakit, nik uste segurtasuna beti dijo aztela gauzek, eta deskalifikazio zitzein da Ilen Banship holandar ziklista bat hoi uziri kontra itena era bat eta mania roso oso berezi dauke antzeko postura bat dauke jarrita eta azken aldin ateatzen karrera bakoitzen bota iten du karrera atetik
2: usi du bai argazki hori saretan
1: eta amaten ez handik ez du lortu berea baina bueno eta bueno martxantan jartzen egin bezala ez du ustu lortuko nik baina bueno bentsatu da bilborukan.
0: Mm-hmm. Bueno, hortxe, uziren legediak, askok pentsatuko duzue kontraesan ez beterikoak direla, eta horra doz egon gaitezke, ziurrenik ziklisten segurtasuna bermatze aldera, ba, 5 ordu 40 graduko sentsazio termikotik gora aritzea ere, ez delako ziklisten segurtasuna bermatzen duen egoera bat, baina honen soluzioa ere, ba, ez dakik guztien, turra beste garai batean egitea, eta ba, zail xamar ikusten dugu, baina, aitortu behar dizugu, turrak berak, esaten zuela azken urteetan, desente urteetan, bere informazio iturrietan, webunean eta bar, turraren etaparen lastreketa buruak momentu oro zuen temperatura. Haize baldintzak eta temperatura.
2: Hori kendu dute?
0: Hori bigarren edo hirugarren etaparako, hain juistu, ez dugu esaten honen ondorioz izan denik, baina hain juistu, ez da bai da publikoan bazegoenean, ba, temperatura altu horietan lehiatzea arriskutsua izan zitekela, osasunaren aurkako izan zitekela, ba hori esagertu egin da. Baina, tira, oraintxe pauen barkatu Bordelen izango den temperatura jakiteko ere ez dugu gehiegi behar, eta jakin badakigu, ba, temperatura altuetan ari direla gaur ere, ziurrenik, aritu diren temperaturak baino baxuxiagotan, baino edo nola ere, ba, oso temperatura altutan, oraintxe 34 gradu dira, sentsazio termikoa 35 Bordelen, eta bertara bidean doazen honetan eguzkipean, ba, temperaturak are altuagoak izango dira, eta gainera, tira, ba, alerta laranja dago, Frantziar estatuan ezarrita inguru honetan, Girondeko inguruan, ba, temperatura altuengatik, eta gainera, ba, abisu horia, zera, ekaitz arriskuare badutelako, eta oraindik salbatzen ari

0: dira, baina arratsaldeko bostak buelta horretan ekaitza aukerak ematen ditu aurrikuspen meteorologikoak gaur Bordelen esaterako.
1: Bai, ba, bueno, esprinereko etapa batean beuriak eta bizikletan beti, ba, arriskua areagotzen du, baina akaso hor etapa lasaixoagoa balitz, ba, akaso bate baino gehiago eskertuko luke, busti bat, euri jasa bate gainean, ze aurreko egunetan ikusi ditugu, ez, nola baitere, gura goitibera botatzen, izotzetan sartzen, izotz poltsak ba, lepatzean sartzen, eta ba, saiatu dira alduten neurri guztiekin ba, gorputzeko temperatura horiek kontrolatzen, beraz, ba, gaur ere uste dut, beroa pasatzen ariko direla, eta esan duguna ez, ba, esprineko etapa bat denez, ba, urak azkenean beti arriskuak sortarazten ditu, baina uste dut tropeleko ba, eunda larogi bat geratzen baldin badira hauetako ikein txune galdetu ezkero, estimatuko luketela, oraintxe euri jasa bat preskatu bat hartzeko.
0: Bai, horrek ziurrenik trenuen lan hori ere gero detxitxuratuko luke, edo zertxo baina nahaztuko luke, baina egia da oso berogo gorretan ari direla, temperatura altuek eta orokorrean bueno, ba, garai hauetan bizitzen ari garen bataz bestekoen errekorrak, lenguan ere ipatu benuen Julen, ba, turrak bataz besteko etapa altuenaren, bataz besteko temperatura altuenaren errekor hori ere hautsi zuela, hau bestelako esparru askotan ere gertatzen ari den zerbait dela, eta zalantzan jartzen ari dela, hainbat jarduera, bueno, ba, aurrera atera ote daitezkeen langileen segurtasuna bermatuz. Ulertu dezakegu, ziklista badela langile berezi xamar bat, Frantziako turra guztaian lehiatzen dela, eta baina, tira, ba, ez da git, ekaitzak, luiziak edo bestelakoak gertatzen direnean, ba, etapak neutralizatzen diren bezalaxe, nik enuke esango, hemendik urte gutxitara, horrelako egoerak biziko ez dute dituen Frantziako turrak, ba, beste emate esparrotan gertatzen ari den bezala, eta horrelakoak ikusi ditugu, ez da, ez da git, kultura arloan ere, eta naiz irratiaren mikrofonoetan, esango nuke bigarren kafean, ba, aztertu izan dugula, teknikariek hainbat temperaturetan lan egiteko ba, ezintasuna, eta horrek nola, bueno, ba, Espainian jarri dituen ekitaldi batzuk egin behar ote diren, edo hauek egiteko ba, lanak gau ez egin eta beste modura egituratu behar diren muntai lan horiek eta bestelakoak, baina zalantza hauek beste esparru batzutan ere suertatzen ari dira, eta ziklismoak bertan, ba, bueno, izan ditu, azken astean zalantza hauek egon dira, nolabait ez da baida publikoan.
1: Bai, noski, eta nik uste dut hor gakoa dela, gizarte modura edo kulturalki oraindik ere barneratzeko daukagula, ez? Berotan aritzeak, ba, arriskua suponitu dezakeela, ba, esan duzuna, duela 2019ko turra, Bernalek irabazi zuen turrura, gogoan dugu, azken mendiko etapak nola, ba, txingorra eta luiziak zirela eta bertan berak geratu ziren, hori normaltzat jotzen dugu, baina oraindik ez dugu normalizatu, ba, muturreko beroekin gauzak ezin direla egin, arriskutsua dela, eta betikoa da, ez, gauzak ez ditugu egiten, harik eta zerbait gertatzen den arte, ez genuke nahi, inondik inora ba, hori izatea, gauzak neurriak hartzen hasteko, ba, gertatu beharrekoa, baina uste dut, guzti honi, buelta bat eman behar zaiola, ze hau garbi esan da, azken urteetan, ba, oso bilakaera azkarra izaten ari den zerbait da, beroaren kontu hau, eta honek hobera ez du egingo, hau da, bero hau ez da lehunduko, eta uste du zentzu horretan, ba, hasi barra dagoela, ba, protokoloak egiten, eta horrekin batera, baita ere gizarte modura, hau guztia barneratzen hasi behar dugula, hau ere, ez dela osasungarria pentsatzen.
0: Ba, bai, eta hori, ez dakik guzti bide hartuko duen, baina uste dut bideren bat, muneren batean, bat edo beste izango duela, ez dakit Iñaki Murua zuri ziklista bezala, edo azken urte hauetan ziklismoan lanean diharduzun horretan ere, egokitu zaizun temperatura altuagatik eta pareman neutralizatzea, esango nuke gehiago baldintza txarrak euria ekaitza horrelako egoerek ekarriko zituztela, ez?
2: Ah, nik ez dugu, horretzapeniko la nire karreraik bentsat esperientzia. Bakit hemen urte baten Tolosan sekulako bero entzula, ekestu numeak inda atxetik katea eta ja, labea notatzen nuitako bat, ba, ez dakit zen batengo, zin berro gita piko. Bakit gotzen aiz bolta bat gendu zigula eta moztu intzela etapa. Baina spen ditu nigo atzetela bat behar ez. Baina bueno, izan holako berokin bizikletan ibiltzea netzako bintzat oso deserosa zan bintzat.
0: Bueno, Tim Herrier entzungo dugu gaurko favoritoetako bate bera izango da eta irtera lerroan ere noski, ba, mikrofonoetan egindako adierazpenak jasoko ditu.
3: Tim Claudia, how much you and the team want to bounce back after the first sprint, which didn't
0: sprint
3: go as you
0: garaipen hau lortu aurrekoan nahi bezala joan etzen sprint hori egin.
4: Nice opportunity again.
0: Bai, bai, oso aukera ona da gaur berriro.
3: Yes, of course, we want to
0: noski,
3: to
0: today, noski nahi dugula gaur irabazi.
3: What did Tourmalet left in your legs?
0: Dutzi du Tourmalet ekanketan.
3: A lot of...
0: Asko, horrela xerantzun du Tim Berrierrek. So, beep, asko.
3: Is a totally different final, quite straight.
0: Norkoa erabat desberdina den amaiera da. Erabat zuzena, zuretzat hobea. Zakit,
3: I studying it a bit with Bert this morning and it's quite narrow, quite hectic also.
0: Haritu gara gaur goizean aztertzen oso taktikoa da posizioak bere biziko garrantzi izango du, espazio hondirik ez dago mugitzeko. Bueno, ba horixe, Tim Berlierrek esan duena, denak ere ados Julen eta zuk zeuk ere, ba bueno, etaparen azken kilometroiek aztertzerakoan, uste dut zuzengune luzea eta estua hori dela nolabait laburbilduz gaur ziklistek topatuko dutena. Treno ezberdinek beren lana egiteko espazio gehiegirik eskainiko ez duen zuzengunea.
1: Bai, esan dugu ez, azken zuzengune hori ba, ez dela zabalegia, beste ba, kale zabalagoetan amaitu izan dira turreko etapak, baina aldiz aldiberean ere esan dugu, ba, 5 kilometroren faltan izango dutela nolabait ere biurgune aldetik edo azken puntu zaila edo kudeatzen ba, kontu zibilidarreko puntu hori zubia zeharkatuko dute ibaiaren gainetik, Garona ibaiaren gainetik ba, zubia zeharkatuko dute, lehendabizi ezkerrera gero eskuinera egingo dute eta handik aurrerakoak ba, nahikoa teknikoki behintza zailtasun gehiegirik gabeak direla esan daiteke, baina hori da guri iruditzen zaiguna, gero hor joan egin behar da, orduko 60 piko kilometroko abiaduran, alboan jendea duzula, zure taldekidea babestu nahi, posizioa gorde nahi, aurreko ari aldela ba, aurreratu egin nahi, hor joan egin behar da, hor joaten jakin egin behar da, asmatu egin behar da, eta askotan ba, urduritasun horrek berak eragiten ditu, hasieran ba, ibilbideari begiratuta ikusten ez diren zailtasun edo egoera zailak.
0: Ba, zalantzari gabe eta gaur Bordel ezagutzen duenarentzat, bueno, ba, elmuga lerroa Bordeleko erdigunetiko oso gertu izango da, hain zuzen ere beraiek Pont-Simon-Vel delako horretan igaroko dute errepidearen, bueno, zue ibaiaren alde batetik bestera, Garona ibaiaren alde batetik bestera, eta bertan ba joango dira, nolabait poliki-poliki erdigunera hurbiltzen, eta Quai de Chatron, baino pixka lehenago, hortxe Place des Quinconces, inguru horretan izango da elmugaratzea, ba nolabait esateko Place de la Bux mitikoaren, burtsaren plazatik, metro gutxira, eta tira ba inguru hori uste dut. Euskal Herrian askok Bordelera bisite egin da ezagutuko duzuela, eta bada, nolabait bertari ditxietan eko ikusgarri den inguru bat, eta bai justu, errekaren ondoan eta alde zarraren bueno, ba, sarbidetako bat, ate historiko horietako bat kokatzen den inguru horretan izango da gaur, ba, Bordelen etaparen ailegara. 37 segunduko abantaia, eta 30 kilometro tropelaren zat, esan da bezala, ba, nik esango nuke, bostak eta oso minutu guzi, bostak eta zazpi, bostak eta bederatzi, buelta hortan izango direla, lastraketa pixkanaka azkartzen joango delako, ari da dagoeneko azkartzen, 46 kilometro orduko abiaduran ari dira bataz beste, baina lastraketa burua, baino tropela nortuko bagenu, tropela momentu askotan 47, 48, 60 kilometro orduko horari ikusten ari gara, noski ibilbidearen araberakoa da etengabe aldaketa hori, baina oso bizi joango dira, eta azken 5 kilometro horiek eromena sortuko dute. Gogoratu, duela 3 egun izan genuen lehenengo esprina, erorikoa izan zen 6 kilometro faltan, 5 kilometro eta 500 metro faltan, zehatzago izatea nahiko bazenute, eta hor denbora galtzeko arriskuan izan ziren, batez ere ba Jonas Binego, eta esan nuke Paul Seixas bera ere, epaiek ere, eurak denboran barneratzea erabaki zuten, baina erabaki hori ez omen zen egon, 5 kilometroen langa zabaltzean oinarrituta, baizik eta elmugaratzerakoan, ba, talde bat eta beste taldearen artean zeuden ziklistak, ba, nolabait zubi bezala hartu zituztela, eta beraz, ba, Tadej Pogačar zegoen taldea eta Binego zegoen taldearen artean zeuden 12 segundu hoiek, nolabait erdian zeuden beste 3 palau ziklistek, ba, eten egin zituztela eta ez zituztela denbora zehatzak eman. Bueno, ba, beti, epaileekin dantzan, zorionez ziklismoan, ba, beste kirol batzuetan ez bezala, epaileen papera ez da in nabarmena izaten, den dena esaten hasita, noski bazken egunetan munduko futbol txapelketan ikusi ditugun edo eta epaien valorazio subjetiboaren menpe dauden bestelako kiroletan ere, ba ikusten ditugun euren protagonismo eta eraginak behintzat, ez dira ziklismoan berberak, baina eraginak egon badaude eta erabaki batzuk noski, ba eragiten dute ziklista bat egon edo ez egotea. Pentsatzen bat polemika izan den azken hilabete hauetan, ba Tadej Pogačarren eraso horietan ere motorraren hurbiltasunak zenolako mesede egin dion, eta hau kritikatu duten ziklista profesional ugari ere egon dira. Beste kasu batzuetan, ba motorra alde batera jarri eta hortxe kamara ondoan dutela, ba enbazu egiten izaten da, eta horrere banoski badaude eraginak, badaude ziklista batzuk eta bestek egiten dituztenak neurtzeko modu ezberdinak. Zaila egiten zait pentsatzea atzoko epaileak hartz jabi, nolabaite, arreta ditu horretan, bat Tadej Pogačarri deituko ote ziokeen 300 metrotan heldulekuak horrela modu aerodinamiko ez erabat legalean heldu izan balitu, eta beraz badidan bezala Iñaki, epaileek ez dute halako eragina ziklismoan beste hainbat kirolekin alderatuta, baina izan ere badaude eta tratua berdin-berdina ez da ziklista guztientzat.
2: Ez, normalen etapa gautako honetan izaten nola eskiston polemika ekepaie baten erabaki baten gatik. Eta, bueno, komentatu duen bukaera horren grupo arteko tarte hoi, tarten zeuden ziklista, hor detai bat ikusi nuen kofiseko txirrindulari batena, ikusi zuen binge zetorela moztuta bezala, eta Pogačarra hori sartu zen, eta konto zenen binge zetorela eseka bezala hasi zen, justo ba, denbora ezpikatzeko, ez dakit nahi taintzun edo gasoali ezantzen, baino detai hortan fijatu nintzen da, ba, igual nahi taintzula pentsatu nuen, da, bueno, gero, boi, azkenen epaiek erorketakin betire fleksible goazea eta betire ez tezu erabaki garri irikartzen, baina, bueno, ez dakit, normalen mintzat ez da izaten sekulako polemikaik erabaki baten gatik.
0: Babien bitartean tropelaren atzekaldean ikusten ari garena, beti esaten dugu eta horrela geratuko da, Julen, zure lagun bezala, Magnus Kornilsen, aurtengo turrean etapa eiztari hoien artean dagoen, ba, izen luxuzkoa ere bada, Kornilsenek bere kabuz irabazi duelako izendapen hori.
1: Bai, eta egune batean ez da gitu. Ikusi duzuen etaparen, bueno, lehendabiziko kilometroetan, behini esaldia sortu eta handi tarte batera, egin dute, alamoduzko imintzio bat, Kornilsen eta Abrahamsen eta Johannesen, Tobias ez beste Anders da, ezta? Anders egirure gorrela taldekako eraso bate egiteko imintzio bate egin dute, baina bere ala, hortxu, bere egire irriparrez eta ikusi ditugu, eta ez dute zeiakerarik egin. Nik uste dut Magnus Kornilsenek, egia da, apur bat kamusten hasita dagoela, gazteena ere izan zen daniarra, bere herrialdeko txapelketa irabazi berritan da, baina izango dituela, etapa pare bat horrela txak, egutegian markatuta, baldin eta, ba, bere etapa garaipen aukera hoiek jokatzeko gorpuzkerarekin baldin bada, gorputzaldi hon xamarrarekin etorri baldin bada bintzate turrera, baina nik uste dut, saiatuko dela.
0: Zalantzarik gabe, eta guk gaur gure mikrofonoetan gaur gonbidatu berezi bat izango dugu, naiz irratiaren entzulek ez dute bera nolabait berritzat edo ez ezaguntzat izango, Goiuri Ezeiza Arandia, arratsaldeon eta ongi etorri. Hau bai ezken nola espero, Goiurik turra komentatu nahi izango zuela, baina tarteka ibiltzen da, berezikerietan eta xelebrekerietan eta historia kontuetan hortxe arakatzen, eta gaur esan digu aizue Bordeleko enmuga horrek leku ederrean kokatuta egoteaz gain baditu gauza gehiago, ze lekua ederra da, Goiuri. Aipatu dudan Place de la Boxe inguruko ailegaera hori, bada, zikismoaren zatu luxuzko ailegaera bat, baina gehiago dago, Bordelen.
5: Bai, oso ederra da, eta bueno, ba, aizu gaur animatu nahi zemen zuekin esitzen mai hontan, ze ederkeri zarete, bueno, ba, kirol kontakizuna egiten, baina nik badakit badagoela jendea turra ikusten duena eta telebista pizten duena turra ikusteko, ba inguruko gazteluak eta elizak eta ermitak eta ikusteagatik, eta orduan bitxikeria bat ekarri dizuet. Ze aia ba. Okerrez banago gaurko etapa Bordelen amaitzen da.
0: Bai, hori da garbi daukagu.
1: Do.
0: Eta 24 kilometro falta zaizkio, ia 25, 24 bederatzion esprinean jogatuko den etapa izango da.
5: Bueno, ba historiako lehenengo turrean ere bordel etapa bat izan zen. Bueno, Toulouse, bordel, 268 kilometro ingurukoa. Ta kontua da, hemen bitxikeria izan zela, garaia Charles Laesser, suitzarra izan zela, ta izan zen turreko etapa bat irabazi zuen lehenengo txirrindulari atzerritarra, ez? Ordura arte, denak...
0: ez frantziarra, nola
5: edizeteko. Ez frantziarra. Baina, hori ja, bere baitan bada bitxikeria, baina etzen, ez da bitxikeria bakarra, ze Laesserrek berez, aurreko etapan, turra utzi egin zuen.
0: Aera.
5: Bai, gaur egun noski lasterkauta uzten duen txirrindulariak ezin du biharramunean berriro dortxala edo maiota edo denadalako jantzi. Baina, 1903 araudiak aukera hori ematen zuen. Sailkapen nagusitik kanpo geratzen ziren, baina urrengo etapetan parte hartu eta etapa garaipenak bilatu zitzaketen. Beraz, Laesser etzegoen jada turra irabazteko leian, ez? Sailkapen nagusian, baina bordeleko etapa irabaztera atera zen. Eta gaina, are bitxiago, sailkapen nagusitik kanpo zauden txirrindulariak ordubete beranduago abiatzen ziren, besteak baino. Orduan, Laesser etzan izan, ba, elmuga marra edo zeharkatu zuen lehenengo txirrindularia izan. Baina, bueno, txango dugun hori izan zen, Julian Lutens belgikarra. Eta, bueno, ba, hasiera batean bera izan zen, etapako garaia, baina gero epaiek, ba, begiratu zituzten ba, denbora kontuak eta kalkulak egin zituzten, eta Laesser beranduago iritsi zen elmugara, baina etapa 4:03 azkarrago egin zuen, mm-hmm. belgikarrak baino. Eta horrela, ba, irabazi zuen, turra, ba, historiako lehen ez frantziarrak bordelen, gainera aurreko gunean lasterketa abandonatuta, ordu bete beranduago abiatuta, elmugara garaia baino beranduago iritsita, eta alare, irabazle.
0: Ba, ez da makala, eh? Nola aldatu diren gauzak, asteko kilometrajeak berak ere entzulea harritu dezake, baina kilometraje luze hauek urte desentetan mantentu ziren. Aipatu duzu goiuri Toulousetik bordelera 268.
5: Irurogeita zortzi.
0: Horrelako etapak gaur egun oso nekez ikusten dira, ez dira ikusten, hobe esan da. Baina urteak...
1: Klasiko hundietan.
0: Hori da, klasiko hundietan horreindik mantentzen dira. Baina hau ez da etapa luzenetakoa ere, esan dute, turraren 20. mendeko lehenengo erdi horretan topatzen ditugu, horreindik areta luzeagoak diren etapak, eta araudiari dagokionez, ba, holako xelebrekeriak ez gaur egun pentsa ezinak zaizkigunak, gaur etxerako bide hartu, eta bihar ba, berriz ere lastreketan egongo den ziklista batena. Iñaki, seguzu, zer ari gara bizitzen?
2: Ez, unek izeko bi ikusitut, atzetik aurrera, eta nik uste eraso jogartuela.
0: Eta esan unuke bat Abrahamsen dela, eta bestea Norbeiako txapelduna bera, Anders Skarset izango da.
1: Hori da. Hauek ere ez dira, eh? Arratsalde egun pasateratzen, eh? Hauek beti zalapartan saltxan, eta eskertzen da, eh? Den esaten hasita. Nekatu daitezela.
0: Bai, nekatu daitezela.
2: Alemanian txina edo zulua, eh? Baki dauek...
0: Hauek oso indartsuak dira, bai. Nekez utzi uzdaki hogei metro, gero kosta egiten dirako. Skarset eta Abrahamsen, bi Norbeiarrak, Norbeiako txapelduna, eta tira, ba, Frantziako turren etapa garepen hau den gizona. Da Abrahamsen, ez pentsa edonolako gizonekin ari garenik, eta bide batez, aipatu behar dugu, goiuri, lenguan zu kontatu zenigun, jakinarazi zenigun segituen, Thorstein Troy, turreko lider jantzi zen txirrindulariak, ba, barrabil minbizia bat, gainditua zuela irurte lehenago, ba, kontatu behar dugu, eta penaz, ba, atzo izandako erorikoan saietxe hiru edo lau hautsi egin zituela, eta ba ez duela turrean jarraituko, beraz, bueno, ba, loria eta mina den dena pilatu zaizkio Thorstein Troyri, eta pena gehigarria, ba, ura ondo auskatzen ikasi dugunerako, ba, turra utzi duelako, baina, hemen dike, espero dugu, lehen bairen berreskuratu, eta tira, ziurrenik etxean eta gauzak baretzen direnean, maiot hori jaztea, ba, gogoratuko duen txirrindulari bada, badelako gauza ondia. Zuk maiot hori baduzu etxean, goiuri?
5: Ez. Niri badakizu, nire ez zait gustatzen maiotoria.
0: Zuri mendiko hau zaren zaizu?
5: Bai.
0: Motaduna. Julenek gorrotu duen hori.
5: Horia, Julenek gorrotu duen hori. Bai, hori da nahi gehien gustatzen zaidana estetikoki, eh?
0: Ados, bai. Maiote edarra da. Eta tira, lenguan eraritu ginen, honen inguruan, ba, Frantzien izan dela, maiot oso maitatu aturrean, ba, Richard Biren bezalako ziklistek batez ere ezarri zutelako, ez, alako nagusitasuna, Logan Jalabertek irabazi zuen Anthony Schachtok, irabazi zuen beste ema ziklistek ere lortu dute, baina badira urte batzuk, ba hori ez dutela lortzen, eta aurten ere, Ba, ikusiko dugu, borroka horretan zer lortzen duten. Goiuri Zeizarandia, eskerrik asko, eta aurrengo egunetan ere olako bitxikiriak ekarri nahi badituzu, mikrofono irikiko dizugu, eh?
5: Eskerrik asko.
0: Bueno, ba, hemen txikusten ari gara, bosteko ematen bi ziklista, gaur, ba, balentriari heldu dioten bi txirrindulari, baina dagoeneko, ba, onartu dutenak tropelaren nagusitasunak ez diela aukera gehiagorik emango, Baptist Base Trofer eta Kajarurale taldeko Jakub Otruba txekiarra, harrapatuko ditu tropelak, bata besteari bosko bosteko eman, eta tira, ba, horrelakoetan ere, ziklismoan egiten dira lagunak, Julen Iñaki, iesaldietan elkar ondo ulertuta eta zintzo arituta, ba, jendeari estimare hartu egiten zaio, Iñaki.
2: Bai, eta beste dutan kontrako ere, bai.
0: Hori ere, bai, baina gaurkoa estima hartzeko moduko esango dugu.
2: Bai, bueno, eman, ez te oso gustu da honik Base Trofer, baina, bueno, azkenean...
0: Ah, ez, arrazoi duzu, Base Troferren keinua ez da izan, anatxe gine ez da?
1: Lehiakorrenaren sariaren
2: bide. Bai, nik uste horren bidea digoaztela bitar duen batek ez diotzen aihoten da, beste ba, eraso jodio, baina bueno.
0: Bai, momentu bat, iruditu zait bostekoa zela, baina ez gehiago zegoen hor, bai, arrazoi.
2: Gero nik uste azkenen bostekoa izan dela, azkenen ja onartu dut, eta bueno, baina... Afizio gero aki ezala.
1: Laster sartuko gara azken kilometroetan, egingo dugu la merkatuaren errepasoa fitxak eta garaia.
0: Gogoz dabil, Julen, eta...
1: Gainera, gombio eta proposa.
0: Ai, bai, gombio eta proposa du.
1: Dena esaten hasita, aurrekoan zertxo baite gauza batzuk aipatu genituen, eta, ba, bueno, Iñaki Euskaltel Euskadiren inguruan, ari dira aurreko egunetan zurrumurru izan diren gauza batzuk baieztatzen, Odei Muñozen fitxak eta baieztatu da, eta gaurko izeko albistea da, Marco Martín, bilbotarraregen, ba, bueno, fitxaketa baino, talde nagusirea pasatzea, ez esango dugu, Euskadi Fundazioaren 23 urte zazpiko taldean izan da aurten, aurrez Red Bull taldeko, ba, Debo taldean edo zegoen, bilbotarra, ba, uste dut, Ordiziako klasikan egingo duela debuta Euskaltel Euskadi taldearekin, konta iguzu, nolako ziklista da Marco Martín?
2: Bueno, aurten pare bat karrean ditut behekin, eta bueno, talentu handi daukela dana dakigu, baina bueno, egi gero azkenen datuz aparte lastreketan erakutsi behar da, eta bueno, egizan lesio eta gaixotasunek errespetatu dien bitarten oso maila ona mandula, eta bere terrenon egizan ondo-ondanen beste bastante gainetik ondola esango nuke. Eta bueno, gero maiatzen, ba, Bidasoko itzulia, Rondela izart, eta Nafarroako itzulia hiruak segidan korritu ditu, eta ostras, holakotan, ja, Nafarroako itzulia ja hirugarren itzuli izan da, eta ja, gaina itzuli gor bat, eta holako maia ematea, eta ja, ez du zen egiten, eta nik uste hoi baloratzeko adala. Eta bueno, gero gira da, igotzaile oso nahi zatez aparte begiona daukela, esango nuke, eta bueno, gero ambizio handiko txirrindulari eta, bueno, ba, ikusiko da ber profesionaletan zemoz moldatzen, baina, bueno, nik uste bere, ba, igorak eta dauden lastreketan maila ona eman dezakela, eta, bueno, ikusiko dugu.
0: Emeretzi urte, Marco Martinek, Julen, orten bere rendimenduaren inguruan aritu da, Bidasoako itzuli ikaragarria egin zuen, garaipena gutxigatik nolabaita ihes egiten ikusten, eta bertan uste dut arekin bueno, elkar bizitzeko edo ura ikusteko aukera zuk ere izan zenuela.
1: Bai, eta Iñaki esan duena, ez? Ba, bista hori edo ez dakit nola esaten denez, usaimena edo esaten zaion hori, ba, izatea garrantzitsua izaten da. Aipatu dugu, ba, juniorretan jada ba, Red Bullek bere aztegian edo sartu baldin bat zuen, ba, zerbait ikusi ziotenaren seinale dela, eta, bueno, ba, itzuli ez aratago, aurten, ba, Natxituan eta Lazka honere garaipenak lortuta da, esan dugu Iñaki, 19 urte, ziklista gaztea, horrelako ziklista gazte bat igotzen denean, zer eskatzen zaio, talde nagusian?
2: Bueno, normalen beste batzik baino gutxigo, bakigu nola daun txirrindularitza gaur egun, baina alare nik uste pazientzi gehiokin eskatze ala txirrindulari hauekin. Eta bueno, ba, pixkanaka Markok beak esan duen bezala, pixkanaka kategoria, beti esatena, kategoria, ba, bueno, bertako lasterketa eta oitu, nola korretzen da ikusi, eta bueno, ba, pixkanaka maia hobetu, hoi azkenen maia gozitan danok saiatu gea edo saiatzen dien helburu izatea. Mejoratu eta bueno, bai, ez dut uste asko zoi eskatuko zaionik.
1: Ordizian hilaren 25ean egingo du debuta, eta gero Getxo eta Burgosko itzulia egingo ditu, esan duguna, Marko Martinek, baina 23ko taldean ere atzo albistenak izan zen ituzten, Madrid aldean Eki Uriarteren garaipenarekin.
2: Bai, gaina Marko Martin hor da bilkortzen, da...
0: Bi bere... etapa geratzen dira, gaur eta biharko ez da.
1: Hori da.
2: Bai, gaur esango nuke salkapen nagusiako erabaki garrena dala berez, baina bueno, Madrilen beti izatea karrera gora, batez ere beron gati baita ere. Eta bueno, atzo Kiri Arte giratizun, ondo irazita gaina. Esterratoko etapa bat izan zen, eta hasierati guzte topea atea ziela. Eta laizter 30-40ko taldetxo bat gauzan, da hortiken atea zen izaldi bat. Eta, bueno, eki egida denbora galota zela salkapen nagusin, da, bueno, horretiken igual, ba, pixkat juten utzi, baina nik uste etzeukela asmoik etapa alde itin usteko, eta gizan ikusten etxun itzen, da, errelebotan da oso fortea etxuzien bik, eta, bai, albizte hona gizan. Gainera, gorlan detaile politxio tizun, laugarren posturekin, eta gizan, talde politxe dau, eta gazte, ilusio etxun gazte gaude.
0: Ba, entzuleo, gari gara, Iñaki Muruarekin, Euskadi Fundazioko langile, masajista lanetan, eta estafaren kide ipatu dugu lehen ere, eta nolabait, bueno, ba, guzti hau ere, ba, Mikel Landaren Euskaltel Euskadi taldeko, edo Euskadi Fundazioare markatu taldearen, bueno, ba, fitxaketa horrek badakarrerako, ez da, beharregituratze bat, fitxaketa batzuk eta gertatuko dira, eta mugimendu horietako batzuk, badagoneko baieztatzen hasi direlako Julen, eta horregatik, ez, fitxat, merkatuaren kokatze hoiek, ba, lenguan ere ipatu genuen, eta ipatzen aritu gara egunotan entzuleo, baina norbaitola despistatuta harrapatu baute du, ba, hori argitze aldera, ba, Mikel Landaren inguran hariko diren ziklistak, eta, bueno, akaso 19 urteko, ba, igaro berriak ez dire izango, itzulia handi baterako bidea lortzen badu taldeak, ba, norbait, haren bide lagunak, baina nor daki, gaur egun ziklismoan oso azkar igarotzen dira gauzak, pentsa, Pol Seixasek 19 urte ditu, eta Frantziako turreko podiuma borrokatzeko moduan izango oteden ari gara, ez da baidatzen, ba, ziklistak azte ere gaur egun bestelako pausoak ematen dituzte beste abiadura, beste ritmo batean, baina Julen merkatua ez da amaitzen, Marko Martinen fitxaketa horrekin.
1: Ez, eta bueno, den esaten hasita astelenean turreko lehendabiziko atxeren eguna izango da, eta turreko atxeren egunak izaten dira, ez, horrelako albisteak baieztatu edo zurrumurrek ero eten argeiago hartzen dutena azken orduetan entzun dugun beste zurrumurru bat, oraindik ere baieztatu gabe dagoena, baina badirudi indarra hartzen ari dena dela, eta tartean euskal ziklista bat dagoelako, Ibon Ruiz Kern Pharma taldeko txirrindulariak, ba, badirudi, datozen bi urteak, Bahrain Victorious taldean egingo dituela, berarekin batera, Christian Rodriguez joango litzateke Bahrain Victorious talde horretara, beraz, ba, albiste edo zurrumurru hoiei ere, adi egon beharko dugu, esan dugulako, ba, behin ja, turranen atxeden egunetan eta azten direlako zurrumurruak gero eta indar gehiago hartzen.
0: Bai, ezpairi gabe eta mugimendu hori guztiak ere jarraitu nahi ditugu. Egia datu proturrera bidea egiten duten txirrendularitako batzuk, bide hori bueltan ere egiten dutela, Julen, eta hori ikusi izan dugu, ezta, eta, bueno, ba, lenguanen Muñozen inguruan aritu ginen bezala, ez da, talde haundiagoen egituretarako bidea egin eta atzera bueltako egiten dutenak, beste batzuk, ba, nolabait, sendoa hori egiten dituzte igarotzoiek, Aimar Etxeberriare ipatu genuen lengoan, ba, tira, bora taldearen egituran ari den txirrindularia, beti ez da izaten biderik onena taldea ondiago baterako saltori, baina batzutan, ba, noski ematen dio aukera ziklistari, beste profesionaltasun maila batean ere aritzeko, beste egitura eta bestelako baliabideak dituzten taldeetan aritzeko, eta beraz, ba, norberak ere hori ondo neurtu behar du, Xabier Mikel Azparren iruditan ikusten ari gara, eta bide batez, ba, ipatu genuen, bi urtetarako berritu duela Q36.5 taldearekin, Pinarello Q36.5 taldearekin, beraz, merkatuaren mugimendu horiek gertatzen ari dira, eta, bueno, aipatu ere aipatu diegu entzulei azken egunetan. Ba, Euskaltel Euskadi taldeak datorren urtean itzulia handi baterako gonbidapena jaso alizateko, eta hori Mikel Landaren fitxaketak ahalbidetu lezakeen zerbait badela, ba, sailkapeneko 30 talde indartsuenen artean beharko lukela, bi arasiko dira lehian Txinako Tour of Magnificent Kinkaien, Tour of Kinkai urtetan izan den lasterketa horretan, bertan Agirre, Aznar, Bizkarra, Fernandez, Mintegi eta Saton ariko dira, eta garrantzitsua izango dela, ba, puntu horiek eskuratzea, nolabait 30 toki hoietan egoteko, oraintxe 31. Posizioan da taldea, eta lenguan ere aritu ginen errepaso hori egiten, Iñaki Muratzen gurekin, baina hor badira bi talde gainetik, MBH Bank eta Bardiani, bueno, ba, 100+ puntuen bueltan dabiltzanak Iñaki, eta nolabait heltzen arresenak izango liratekenak, aipatu ere aipatu genuen, elitzateke bat ere berri ona izango, baina errealitate bat ere bada Ken Pharma taldearen jarraipena dantzan dela, Ken Pharma taldea desagertuko balitze selkapenetik, posizio horrek gora egingo luke eta Euskaltel 30. litzateke?
2: Ez, uste urte dukera arte Ken Pharma normal kontatuko luke, eta
0: orduan elitzake izango.
2: Urte dukera nean barrezu, lehenengo 30. barne, baina kasu honetan 30. postun dago, ba 31. postun, markatu, 31. postun bukatuko balu, nahiz eta Ken Pharma
0: desagertu edo ez. Eskubide hori ukatuko litzaioke.
2: Hoi da.
0: Eta beste zalantza sortzen zitzaigun alengoan, Piknik taldearen World Tour talde bat da, baina 1717 punturekin ere, ez da erresa, World Tourren puntuazio altuagoetan ere aritzen direlako, baina hori harrapatuz gero, gaindituz gero, balioko luke berdin-berdin lehen 30. egotea. Hori zalantza. Iñaki Muruare hortxe harrapatu dugu.
2: Ez dakit. Ez gero, ba, pentsatu nahi dut, Volturriako eskubideak handuko zeuela Piknikei, otakit.
1: Baina, Pikniken jarraipena bera ere zalantzan dago ez bai handago.
0: Hori ere zalantzan dago, bai, ba. Ba, ikusiko dugu zer gertatzen den, baina tira, Euskaltel Euskadik egin beharrekoak egin beharko ditu, orain Txinan, ondoren Polonian, lenguan ere ipatu genuen, eta batez ere gainean dituen bi talde horiek, NBH Bank Telecomfort eta Bardiani, bata Hungariarra eta bestea Italiarra, ba harrapatzeko, eta bueno, ba, Euskaltelek hiru postu egin ditu gora azken aldian sailkapen horretan, eta poliki-poliki, ba, ea ba, lortzen duen 30 horietan egotea, fitxaketak ere iritsiko dira denboraldi amaitu horretik aipatu bezala, eta borroka horiek ere ba, izango dira noski garrantzitsu, baina datorren urtean Mikel Landak fundaziorako buelta egingo du, eta fundazioarekin batera, ba, talde lehiakor bat nahi da osatu, ba, nolabait aukera horiek bermatzeko. Ederra litzateke, ez dizue gukatuko, ba, Italiako giroan, Frantziako turrean edo eta Espainiako bueltan, baita beste lastraketa batzutan ere, ba, Mikel Landa Euskaltel Euskadiko maiota jantzita ikuste. Eta berriro Norvegiako txapelduna, orain izango nuke Asgreen dela, bere gurpilera ateratzen ari dena, baina horre berriz ere uste dute Abrahamsen bera ikusten ari garela, eta hautsi egin nahi dute, ez daude konforme gaur esprinterren legearekin, hemen egongo dira aserreak, lehen aipatu dugu, Beistrofer berak aitortu duela, ez da uno isa taldeko Beistrofer, ez zaitu nahaztu nahi entzule, baina ba, norbaitek gaizki begiratu dituela iesaldia sortzerakoan, eta talde batzuen kontrol horretan ere ba, egoten dira, hola zeharkako begiratuak, eta hainbat taldek esango dute, gugor esprinean ez dauko aukerarik, baina hau borrokatzeko turba da, eta gu hona gatoz borroka hori egitera.
1: Talantz izpiri gabe, eta esprina bai, bermatu nahi duten txirrindularik adinako eskubidea daukate, esprin hori hautsi, esprin horretarako ba, ziklista egokirik ez duten taldeek, ba, erasoa jo, eta lasterketa apur bat, ba, ez dakit, nola esan, mareatu, eta bazterrak apur bat nasteko, baina ez dakit, ba, jarrita dagoen ohitura hori ba, ematen duela ez, horrelako etapa lauetan iesaldia inura ez delako joango, ba, iese egitea bera ere, gaizki ikusita dagoen txirrindularitza, niri bintzat ez zaite gustatzen, eta galdera bat egingo dizuet, bi izan dira iesaldian, bat txekiarra, bestea frantziarra, biak batera arrabatu ditu tropelak, nori eman diote lehiakornaren saria.
0: Nik erantzuna bada aki, trampa egiten ari zara, baina bai, bueno,
1: frantziarari.
0: Bai, Beistroferrek
1: arritzekoa.
0: Jaso kudu lehiakortasunaren saria, irizpide nahiko subjektiboetan egiten dira gauzoek, den dena esaten hasita, eta gaur ere, ba, alaxi izaten ari da. Orenko Fidi taldea, ezkerraldetik ere, pixka bate berkokatzen ari dena, biribilguneak eta bestelakoak badatoz, Q36.5 taldeare berri ikusten ari gara aurrekalde horretan, esan nuke nola baite, bueno, ba, posizio namendu soilean ari direla, ez dut uste gaur inore espinean benetan kokatzeko aukerarik ikusten dutenik, baina hor kokatu dira lehenengo posizio horietan, eta nor daki, akaso helburuare bada, iesaldiren bat sortuko bada, adi egon hor, eta guazen guere hemen bazterrak zertxo baina astea, eta orain ikusten ari gara, Decathlon taldea, Alpezin taldea, Enesen taldea, Cofidi taldea, dendenak Piknik taldea berare lehenengo postu horietan, gogoan izan Piknik taldean ere, balengoan esprinen ikusi genuela indartxu, aritu zen ziklista, Pavel Bittner bera, bueno, hemen dagoeneko barkamenik ez, 9 kilometro eta postu egiteko ordua esan duzu, ez da Julen?
1: Bai, hasi, Iñaki.
0: Ota Iñaki.
2: Ni Merlier.
1: Bial espeñu bora, bata pentsatu gara.
0: Ba, nik igual esango dizuet. Venga, apostu poto lehingo dut, Max Kantea, daztan ataldekoa.
1: Olaf Koichnik.
0: Ja, Philipsen ez du inorkartu. Goiuri utziko diogu Philipsen.
1: Hori, goiuri rentzak Philipsen.
0: Hortxe ditugu, Binean Girmay, Tim Berrier, Jasper Philipsen eta Olaf Coyle, nolabait tropelaren posizio simetriko bat kokatuta, edo osatuta, Mats Pedersen ere lehenengo postuetan daukagu, hemen borroka garestiak izango dira, borroka latza biziko dugu, posizio horietan esan da bezala, gaur, ba, sprinter denek esan dutelako, espazio gutxi dagoela, eta horrek are garrantzitsuago egiten duela aurrean egotea, eta hortxe ikusten ari gara, ba, Quinn Simons da horrentzen Mats Pedersen lehenengo posizio horietan, eramaten ari dena Cofidi talde guztia ezkerraldetik kokatuta. Samuelke Jon Izagirre berare ikusi dugula momentu batzutan lehen posizio horietan. Lanerako behar bada, bera lanerako preste egoten da, eta ezkerraldetik Kuno Isa taldekoak eskopeta karga egin da. Hora gertu da korren hiltzen berriro.
1: Bai, eta esan diete, piknikekoi irrati komunikazioan ikusi dugu, orain 7 kilometroren falta, nolabait ere, errepidea errei bakarrera biltzen dela, beraz hor ernei biltzeko, beraz gerturatzen ari dira puntu horretara, akaso horregatik ibiliko dira, orain denak ere leku egokia harrapatu nahian.
0: Ba, denak leku egoki hori harrapatu nahian da biltza, eta ikusten ari gara poliki-poliki urduritasunak ere sortzen hasi direla lasterketa buruan, Cofidi taldea oso osorik, loto, barkatu, Sudalquick Step taldeare, lehenengo posizio horietan kokatuta, hortxe Pinareloku hogeita
5: masi. Atxaldeko bostak pausa bat egiten dugu nahi zirratiarekin eta segituko dugu, eh? Berriz turarekin, mementuz bostak baitira Euskal Irratietan, berriak.
6: Arrestigun horro erdunda, ezagun balin bada mementu juntan guneka, Ian Jakolo Eskualerta begiatzen duan ometeo fransek behote handien gatik, gaur gai herdi arti nopu. Ustelen hama hiutik aitzina hasi berliate temperaturak amini bat apaltzen, eta han artian frantziako estatuko zerbutsiek mobilizatuk jarrekitzen diela segurtatu die, karrikan dien jenter, partikularski urbutiak partekatu behar diela hortazten die, idortian aldetik ebai, huianetik jarrekitzen dela dosiera, eta arduraz jokatzeko sugurki deia zabaltzen du goberniak, behote handiek ilan, main hatzekuan ebai kasuen egitia ohortazik da, itotzeko arriskia handiago delakoz. Prezizki beste arrisku bat da suiteena, suitiak gu eskualdetik huiantzen aidea, Frantziako Landezetan edo Alpe Maritim eskualdian berriki, benae Espainiako Andaluzian hogei bat hilek ilan suiten arriskia handitzen aida. Artakoz suehailek mezue berreziak hartzen dutie behote eta idorte sazu huntan, 2000 eta hogeieko angeluko siberta oihanaen erretziaz gioztik protokolo zorrotzaguak plantatuk diae. Charlotte Churri su ehaile korporal profesionala da eta Goizberrigo Egoizanko magazinaen kumita zen.
7: Gu suizaili gisa baiten du aleri guai iruz pala urte hola egiten dela, siberta erre zenetik, ba esperientzia, ba retex bat, retour d'experience delakoa izan baitzen biztan dena, eta uartu ginen, ba pixka bat, oian suteak direlarik, ba aski ahulak girela, soa da, naturak beti gain hartzen du, eta beraz geroztik, uda eldu zaukularik, adibidez, angelu nukaiten aldugu kamioi bat gehitzen digute, CCF kamioi bat, beraz kamion fetfore delako bat, eldu zauku gehiago sasoinaren betetzeko, eta gero egiten ditugu detour de garde, edo lakoak deitzen direnak, nahi baitu arratsalean zehar, joiten algirela, Siberta eta Lazare oianean, angelun horkitzen direnetan, beraz, ba, ikusteko arriskurik badenez, kearik badenez edola, aintzinetik albezain bat urbiletik zaintzeko.
6: Jakine bai, suhaileak enbuia zaintu behar diala hartako zentrenamentu eta formakuntza bereziak jarraikitzen dutie. Ekastolako ikasleak zuzentu zaie euskaz egin dien basoko matematikako probak, ikasleak ez sinestia esker matematikoko proba euskaz igantzien jakingabe errektoretzakun hartuko zianez ala ez, sehaska ikastolen federazioniak jakinazi dianez kopiak susentu ikizan dia, zinez bosten ziela horren jakitia zoartazi die, ezkibu baten bidez eta bordeleko errektoretza eskertzen die, berden boan delibeo hau hartuik, herri andana batek eba emozione sustengu bat zizenpetu izien gazten sustengatzeko. Zaf abokatien sindikatien salhatzia agerazi du ezkibu baten bidez, endaiako retenzione zentroan abokatiek bizitzen dien legez kanpoko lana salhatu du Zaf abokatien sindikatik. Aipatu gene izien ustailaen seian igan behar zen biziozko epaitze batetan abokatier konferentzia salalat sartzia debekatu zeio la poliziak, abokatiak segurtar zuinezko bortatik igan behar izan zien, Legez, abokatiak ez tiela ikuntzara semiatuik konfidentzialtasunen begiatzeko, honen salhatzeko, SAF abokatien sindikatak, be sustengia ekarri deio, endaiako errentezione zentroko abokatier. Eta eskibi baten bidez berriz baiunako hiak, jakin azidu haike junta lautan hogei langile mobilizatuko zuintziala besten denboan bazterren sahatzeko, prebenzione lan bat eginen da ebai, pisegit eta zigarreten urtukitzeen baztertzeko, hoita hama bost komitate gune badiate otatz, boste junta lautan hoita hamar bat leki ekilan. Andoni Iturriotz, harera batzari alkarteko lehen edo presidento hia, zentu da, lautan hoita bat urtetan, paizen hezik, hautan hogei bat urtek ilan arrazin zen Euskal Herirat, mente hatxarin, Euskal Kulturaen mesena gija, hezu handia ukentzian, ekarpen handia, eta alkartar zune, ba ukendu bide lagun, harera alkartien lehen presidenta izate la artino. Kiroletan Frantziako itzuliak jarraikitzen du ordian egunko etapa bordelen urentzen da memento juntan hapatakaz urentu behar horike egunko etapak ordian atzo tadei pogatxarek du partida jaman eta futbolan aldiz gaur Espainiak Belgika ikuntre jokatu behar du munduko kopako final laurdenentako
8: Euskal Irratien webunea. Inigo Asensio eta Julen Goikoetxearekin segitzen dugu naiz irratitik turra segitzen.
0: Gaietako bat eta hain maila handiko ziklista da, ba berare horre egon litekela. Eta bera bezalaxe, ba, beste izen batzuk ere agartzen zaizkigu noski, ba, Dorian Godon bezalako izenak, Milan Fretin bezalako izenak, Anthony Turkiz lengoan ikusi genuen frantziarra ere, ba, nolabait esprin horretan kokatu nahian, eta hemen erikusten ari gara, nola tropel buruan batzuk Iñaki dendera emanda dabiltzan, eta atzerago aizearen babesak pedaleiekin gabe joateko aukerare maten dien batzui.
2: Egon ja broma gotxi dabor, postu bena mila, ukondokin toki inez, eta bueno, ikuste du Alpezin oso ondo organizatu daula. Van der Poel emateu izango ala beti ezela azken gizona, Philipsen entzako, eta ez dakit mantentzik izango behen fila hoi, baina bueno, guain egun eukiz eskubiti pasatzen.
0: Eskubitik uno isa, Warrens Holentzate lanean ondo itxidu bideratze horretan, esango nuke Ramses de Bruin bera, kortxe Tim Marsanekin, hortxe Jonas Rikartekin, eta baita, ba, Silvan Dilierrekin, talde oso indartsua dauka, gerora Matthew Van Der Poel eta Philipsen berak, ba, eragin beharko duten esprine horretan. Ondo kokatuta Fernando Gaviria, ondo kokatuta Binian Girmay, ondo kokatuta Maiot Berdearen jadea gaur ere etapa amaieran puntu asko izango dira jokoan eta hor egon nahi du Mats Pedersenek ezkerraldetik orain Abrahamsenen gurpilari helduta piknik taldeare badator Bindnerrentzat lanean.
1: Koik hortxe pikat atzeratuta ikusten dugu.
0: Olaf Koik bera ere ondo kokatuta. Astana taldeare badator atzetik aurrera, beraiek ere gaur Max Kanterrekin jokatu nahiko dute. Davide Balerini da gidatzen lan hori egiten ari da, italiarrare gizon azkarra da. Baina gaur azkarren entzako garaipenak behar du, ez du edo nork jokatu alizango, ba, etapa garaipen hori diogun bezala, oraintxe hirurogeita piko kilometro orduko abiaduran, ari delako lasterketa entzuleok. Eta oraintxe ardura, azken metro hauetan Alpezin taldearen zat, hortxe datoz, prez dago Sudal taldea bera ere, badator Decathlon taldea Olaf Koik gidatu nahian, ez induko Fidix espazio hori irabazi, hortxe Fernando Gaviria laugarren tokien oso ondo kokatuta dagoen txirrindularia, azken bi gizonak Alpezin taldearen zat esango nuke, Van Der Poel eta Philipsen bera direla, hortxe Gaviria, hortxe Girmay eta hortxe Pedersen, Goerenzko lere hor da, azelako esprina biziko duguna, azerrelego ematen ari dena. Matthew Van Der Poel 240 metro faltan esprina, esien kontra Gaviria, Philipsenen mugimendu hau aztertu egin beharko da, badator Girmay, badator, ze Goerenzko bera ere, baina Tim Merlier hortxe erdigunetik agartzen ari den txirrindularia bera izango da garaie. Esango nuke Merlier Goerenzko eta zera Girmay izan direla lehen irurak, baina aztertzeko da Philipsenen mugimendu hori gaur. Ba, Caja Rural taldeko Fernando Gaviria esien aurka nik uste dute paiek behintzat errebisatzeko moduko mugimendu batean aritu dela.
1: Bai, itxura hori bazuen ikusiko dugu zertan geratzen den, Gabiria zioan esien ondotik, eta aurrera egin nahian zebilen, baina Philipsen ere horre esien inguru horretan ba, apur bat itxi da, ikusiko dugu azkenerako zera bake hartzen duten, Warren Scholl bigarren, Girmay irugarren, eta Max Kanter, laugarren.
0: Ba hori esek entzuleok eta aipatu dizuegu, arratsaleko bostak eta zazpi bostak eta zortzi elmugaratuko zela lasterketa, ez dugu gure gainean hemen goraipamenik eraman nahi, baina bostak eta zortzi inzuzen ere elmugaratu dira, eta nik uste dut sprint lerro hori baztertzen duela Philipsenek. Ez da ikaragarrizko maniobra riskutsua, baina nahikoa, ba, Fernando Gaviriaren sprint aukera hori ukatzeko, eh? Nik esango nuke, gaur Philipsenen gan, taldeko azkenaren posizio hori nolabait zigor modura jasotzeko aukera, mai gainean egon daitekeela, gero egia da, hemen ere sprintetan, Iñaki Murua epailen neurriak beti irestirela, hain zorrotzak izaten, eta batzutan ikusten ditugu oso mugimendu arraroak, eta beste batzutan ez, eta epaik eta beti ez da zorroztasun berekoa izaten.
2: Ez horror, batzutan pentsatze deunen erabat zigortzeko moko dala ez du zigortzen, gero aldean antzize bai, eta bueno, ez dakit. Nei, zuzen ez zait irutu zigortzeko moko, baina gero repikamaren negida bastante itxi diola, eta nik uste frenature indula.
0: Bai.
2: Eta holakotan gero benizabitzea jazai da.
0: Ez dakit erabat balazta ikutu behar izan duen, baina behintzat pedalei ekit eragiteari bai, utzi dio, bai, eta...
2: Bai, eta hor ja puntu hortan ja oso zai da berriz ja abiadura abi hartzea.
0: Eta esango nuke, aserrerako arrazoiare badela Caja Rural taldearen zat, eta noski etxeko sentitzen dugun taldea da, eta horregatik ere nolabait analizia humai gainean entzuleok, bagaur Fernando Gaviriak top bost, top zortzi bat, lortzeko moduko esprina bideratu duelako, eta Philipsenekin gurutzatzi horrek ba, aukera hori nolabait ukatu dio, ez dakit azkenean ze postutan sartu den, oraindik sailkapen guzti ez daukago Julen.
1: Lenda biziko ama bitan behintzatez.
0: Bai, hor bina bidura galtzen duzula, oso oso zaila da aurrean mantentzea. Batin Merlierrentzat etapa garaipena, eta esango nuke Alpezin taldearen zatere badela, nolabait Iñaki, bueno, ba, egoera aztertzeko modukoa, ze 250 metro faltan utzi du Van der Poelek, goi xamar esango nuke, Jasper Philipsen eta Philipsenek ezin izan dio helduia egoerari.
2: Bai, eske, nire jutzu zait Van der Poelek azkarregi hartu ezote un azkeneko errelego hori eta pixkat luzein zaio, eta nik uste hortiken netorri dala ja, ba, lehen nagoatiken ja aurrera utazetozten, eta igual luze xamar, eta Philipsenek etzun espero igual hain goiz ustea, eta nik uste hor pixka taldere bestu zaila esprinio, baina bueno, seguro gaurko apunte kondo hartuko itxura eta urrengoako hobeto ingo bela.
0: Den dena esaten, Van der Poelek hartu du bere taldekideak, ez dut ondo ikusi nortzen, baina bere taldekideak utzi dion momentuan. Ez da Van der Poelen erabakia izan, nola baita esateko, ba, taldea joan da, errelebo hau zen, eta Van der Poelek egokitu zaionen errelebo ona eman du, baina, ba, hori, berreunda, 50 metro faltan, Philipseni luze xamar egin zaio nola baite hau bideratzeko, eta beraien lana baliatu duena gaur, ba quick step taldea, ze Merlier azken momentura arte esango nuke inguratuta izan dela, ez dakit estudioen berazen, hor txekin duden azken momentu horretan, baina hortik aurrera, ba bakarrik atera ditu babak eltzetik, eta bera izan da azkarren, bera izan da indartsuen, hori ere esan beharra dago.
1: Amalaugarren azkenerako, Gaviria.
0: Bai, ba esango nuke gaur Gaviriak puntu garrantzitsu batzuk galdu dituela hor, eta bueno, eta esprina bera lehiatzeko aukera esango nuke, eh? Pentsa, momentu honetan, ikusten ari gara errepikapena, nola Philipsen eta Gaviriari ziren lehian. Bai, ia botatu, eh? Ia botatu, eta Gaviria saiatu da mantentzen, baina hor, bi pedalkada eskaxi amare maten dituzen momentuan, gero berriz ere, kilometro orduko bat berreskuratzea oso zaila da, esan Julen.
1: Zebrabidearen erreferentzia daukagu, hor Philipsen erdi xagotik zijoan, gero, ba, zebrabideko arrasto bigarrenaren parean gutxi gara bera, gero kasi lehenengoaren pareraino ere joan da, gero ikusi duena konturatu duenean Gaviria handiz igual berriz ere erdiruntz egin du, baina ordurako jada Gaviriari eragin dion balizko kalte hori, eraginda zeuen.
0: Eta hor ikusten ari gara, Merlier eta Gaviriaren artekoa.
2: No, nik hor Philipsenen mugimendu justifikatzea aldeak kurba egizun pixkat eskubiak eta igual barrue hartu nahi zun da Gaviriaztu ikusi hasiera hortan, baina ez dakit, alare zigortu nahi balimago ez zigortzeko moduko mugimendu eritzei.
0: Askotan, intentzioa bera baino, errealitatea da epaitzen dena, ezta? Akaso ez zara konturatu, baina itxi duzu kide bat edo tropelkide bat, beste ziklista bat. Naiz eta ez konturatu, ba nolait horrek ez du arriskua eta gaizki egin hori ukatzen. Baina bai, baliteke ez ikusi izana, hori ere egia da. Egia da Philipsenek ere, baduela bere ibilia, ez horrelako mugimenduetan, eta ba, zintxotasun oso aitortzea ere, ez zeigula haine erraixa izaten. Julen, eta etapa sailkapena baute dugu dagoeneko?
1: Bai, baditugu etapako eta sailkapen nagusiari dagozkionek gaurko erreferentzia hoiek, etaparen inguruan Tim Merlierrek lortu du garaipena, Turrean lortzen duen laugarren etapa garaipena, Warrens Hall bigarren, Binian Girmay hirugarren, Max Kanter laugarren, Jasper Philipsen bosgarren, Phil Bauhaus seigarren, Hub Arts zazpigarren postuan, Dorian Godon bederatzigarren, Mats Pedersen bederatzigarren, eta Van Ansbroek izan da amargarren postuan elmugaratu dena. Sailkapen nagusian, batzokoaren ondoren aldaketarik ez, Tadej Pogačar lider, bigarren Jonas Vingegaard, 2 minutu eta 42 segundora, hirugarren Isaac del Toro, 3 minutu eta 27, laugarren Ebene Pool, 3:30, bosgarren Juan Ayuso, 3:34, seigarren postuan, Paul Seixas, 3:45, zazpigarren Florian Lipovitz, 4 minutura, zortzigarren Lenny Martinez, 4:21, bederatzigarren Eskelmose, 4:57, eta amargarren postuan, Matias Batxek, 7 minutu, eta 10 segundora, maillot berdeari dago kionean, behin elmugako puntoiek ere banatuta, Mats Pedersenek jarraitzen du lidertzan, bigarren Binian Girmay dago, ba Pedersenek 104 puntu ditu, Girmayek 145, hirugarren Max Kanter 140rekin.
0: 49ko aldea Pedersenek Girmayri, 64ko aldea Pedersenek Kanterri, eta honek ere erakusten du Julen, gaurkoa bezalako etapak 70 puntu banatzen dituzten horietan, sailkapena asko estutzen dela, ze Pedersenek abantaia handia izan du egun hauetan, hainbat momentutan lortu dituena, tarteko esprinetan ere bideratu duen abantaia, baina gaur 9. izan da bera, eta aurretik izan direnek, ba, Kanter, Girmay eta bestelakoek, Merlier berak, puntu asko eskuratu dituzte elmugan, eta horrexegatik zai izango da, uste dut lehia egongo dela azken momenturaino, egi guztia esaten hasita ere, azken aste horrek gogortasun ikaragarria dauka, Parisera heltze bitarteko aste horrek, eta Pedersen bezalako ziklista batek iesaldiren batean behar dituen azken puntutxo hiek seguraski lortu ahal izango dituela, baina bigarren astean, nolabait asteartetik aurrerako horretan eta biharkoan ere, ba esprintean izango den etapa bat izango dugu, hor esprinterrek tarte asko egin dezakete eta tira, ba Pedersenek borroka latza izango du, baina borroka hori ikusgarria da eta gainera eragiten du etaparen konfigurazioan, estrategietan, iesaldiak nork eta nola sortzen dituen, eta beraz, ba horreke erakusten digu, ederra eta ikusgarri izango dela, behintzat maillot berdearen gatiko borroka, igual izango dugun ederrenetakoa.
1: Bai, akaso bai, eta gainera, ba, Parisko azken etapa horretan ere, ba, duela gutxira arte, esprine azkarra izaten zen, orain, ba, Montmartreko igoera hori sartuta, ba, apurtu du ez, ba, esprinter azkarren horiek puntuak pilatzeko aukera hori, beraz, ba, hori behintzat esan genezake, Pedersenen alde, akaso?
0: Oso Pedersenen alde, eta bana arten faltan esango nuke Pedersen bera, ba, badela. Akaso, bueno, ba, Mathieu Van Der Poel Parisera helduko balitze ere, eta indartxo helduko balitze ere, ba, Pogatxarrekin batera, klasiko haundienen itxura duen etapa hori lehiatzeko moduko ziklistak badirela. Azken minuta hauetan, aukera izango dugu Tim Merlier bera entzuteko segituen.
3: I launched my sprint. We don't know how far it was.
0: Jaurti dut esprina, jaurti da, ez nekien oso urruti gunden, oso nahasia izan da, tokian egotea. Eskertu barrio taldeari egin duen lana.
3: After all the work.
0: Dena igarota gero, ba, duela diegun eta gaur oso oso talde indartsua ginen, Alpecinekin batera. Beraz, pozik nago. Bai. Estela. Beste talde bat irabazi duena. Bueno, ba, hoxek Tim Merlierren hitzak gaur etapa garaie Frantziako Turrean eta bere laugarren etapa garaipena eskuratuta Sudal taldeko txirrindularia oraindik bidea badu aurretik urteak ere bai, baina jakin ere badakigu favoritoen artean bera egon badagoela eta bihar ere aukera berri bat izango dute. Biharko etapara begira jarriko gara bizi batean Julen, ba antzeko gidoia eskaini beharko luken etapa esango dugu, baina bueno, ba ikusi beharko da gero ziklistek eta taldek zer egin nahi duten. Perigotik abiatuko da 8. etapa, Bergerakera bidean, eta hor, egia da, enmuga marratik gertu xamar, bi kilometroko koska bat dagoela, esango nuke esprinterrak eurak ere urduri jartzeko moduko ez dela, orain, gaur uno isa ikusi dugu, eizagoze, Gueren eskola esprin bat irabazteko moduan ez dagoela uste dut berak ere badakitela, eta beste ziklista batzuk badituzte horrelako egoeretan, ba, esprinterren lanak eda zailtzeko, gainera, esprin berezia eta koska hori, laugarra mailako koska hori, kilometrotan gertu, eta azken kilometro horietan zerbait kontatzeko izangote du.
1: Akaso guk da hori nahi duguna, baina gero benetan zer gertatuko den ikusiko dugu, ez? 180 kilometroko etapa Perigon abiatu eta Bergeraken izango dute helmuga eta ibilbidean ba zuk aipatu dituzun bi koska hoiek laugarren mailako bi koska hoietako lehenengoa ia 4 kilometroko igoera bataz beste 103ra helmugatik 78 kilometrora pasako dute. Ondoren tarteko esprin berezi hori etapako 122. Kilometroan izango dutena eta helmugaratik 40 kilometrora eguneko bigarren mendate hau ere laugarren mailakoa 2 kilometroko igoera bataz beste 105 penditzarekin. Handik helmugara bitartean, ba perfilaren arabera ibilbide laua, beraz ba gaitasuna baldin badute oraindik ere esprinterren taldeek nik uste dut kontrolatu dezaketen etapa dela.
0: Zalantzarik gabe, hala eta guziz ere historiak ere, bueno, bagara matza, nolabait Bergerakeko helmuga hori gogoratzera. Duela urtetxo batzuk, 84ean etapa horretan lortu zuen, baina bestelako norantzan orait esateko Miguel Indurainek maiotoria jaztea, Toni Martinek 2004ean berriz, ba maiotoria eta etapa garaipenaren borroka hori ere alaxe gauzatu zuen, beraz, uste dut bihar ez dela horrelako girorik izango, baina historiari begira ere izango gara.
1: Toni Martin 2004 esan duzu.
0: Bai, Julen, gogorra, eh? Baina historiari begira ere izango gara.
1: Toni Martin 2004 esan duzu.
0: Bai, Julen, gogorra, eh?
1: Gogorra, bai, oso.
0: Txin, ez 2014.
1: Bueno, ala,
0: bai,

0: Ipatu dugun bezala, eta, bueno, datorren urterako erronka berri hoietan ere aritu gara arekin. Julen Goikoetxea bihar bestelako gonbidatuak izango ditugu gurekin, baina espero duguna antzeko etapa da, eta hemen entzuleokin gustora. Lauetatik seietara biziko dugu.
1: Hemen izango gara, eta ondo bidean, biharkoan gurekin, Aitor Aierza izango dugu, ohiko bidelaguna, eta Andorrara ere joango gara, Gorka Sorarrain antxe dabil, eta gurean izango dugu.
0: Pena puntu bat izango du Gorka Sorarrainek Frantziako turrean aritzeko aukera hori hor bazegoelako, baina garesti saltzen dira Turrerako txartelak eta tira, Caja Rural taldearen lanak eta gaur Fernando Gaviriari azkenean hain ondo ateratzaion esprin hori eta bestelakoak arekin aztertzeko aukera izango dugu. Julen, bihar arte.
1: Bihar arte ondibili.
0: Entzuleok bagoaz, naiz irratian bihar turra, 8. etapa, lauetatik, seietara, mentxe, kontatuko diguz, dizueguna.

0: Allez, guazen monto plazara, la reine danzabada, egunero, egunetegitan.
1: Oh, bate maite danzatzea.
0: Bostetan, karaukera beraz.
1: Ni kantuz.
0: Eta erraiten badizut, bostetan, entzuleen oren adela, garagardoa, bi eurotan oren batez.
1: Ah, hori ba.
2: Eta jateko?
0: Biztan dena, goizero, behatzi territa eguerdi artean, goxaria, arrontze, xingar eta beste, eta egun guzian, vrap fritak ogitartekoak.
1: Ostiralean gainera, zazpietan, bizko bolo bolo.
0: Bolo bolo!
2: Bolognesa?
1: Oh.
0: Baionako bestetan, ustailaren 17, 18 eta 19an,
1: Monto Plaza gure irateren plaza izanen da.
2: Gure plaza.
3: Zure

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: AIRECA, la radio.
1: AIRECA, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK, la radio numérique qui vous aime.

0: AI ereka laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka digitala da, DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.

AI Ereka laguntzen zaituen irrati digitala. AI Ereka zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK, la radio numérique qui vous chouchoute.
1: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: Eureka, la radio.
1: AIREKA hobetzen zaituen irrati digitala.

IRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia. AIRK, la radio DAB+, par Antxeta irratia e Radio Kultura.

0: AIRK bidaierazten zaituen irrati digitala.
1: AIRK entzuten ari zira.

deneko ertzean kresale sartu arnaza eta rietan loizatxa. Katu egura dabe portuan bizi, ba

taistu tuvari, naieta esin, kaiohen bisi modu hartegatsuari lotan sohegin. Antzaren egalei muzin, taistu tuvari,

0: AIREK DAB Plus frekuentzietan zuendako.
1: AIREK entzuten ari zara.

0: Bai ereka antxeta irratia eta radio kulturaren irratzi digitala.
1: AIRK Radio

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK et pourquoi pas?

0: AI Eleka bidaiaratzen zaituen irrati digitala.
1: AI Eleka entzuten ari zara.

0: à Eureka la radio.
1: AI Eureka Iratia.

AIREK nahi duzuen bezala. AIREK zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIREK, la radio.
1: AIREK, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratzi digitala.

A-I-R-E-K-A irratia. A-I-R-E-K-A zaintzen zaituen irratia digitala.

AI Erika, la radio numérique qui vous ressemble.

berriz ere akasartu beharko dut.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK nahi duzuen bezala.

AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala. AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: Vous écoutez AIRK, la radio numérique imaginée et créée par Anchieta Irratia et Radio Cultura. AIRK entzuten ari zarete, Anchieta Irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala. AIRK irratia entzuten ari zara.

AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala. AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: AIRK DAB+ frekuentzietan zuendako.
1: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: A-I-R-E-K, Irratia.
1: A-I-R-K, Antxeta Irratia eta Radiokulturaren Irrati Digitala.
2: A-I-R-K, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako Irrati Digitala.

0: AI Erika diffuse pour vous en DAB+.
1: AI Erika, Antxeta irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.